Быйылкы Шинжаңдын көзгө ачтык эгинчилик айдоо көлөмү туруктуу болоо негизинде ашып, эгиндердин өсүү абалы жалпы жагынан жакшы болду. Азыр бүт Шинжаңда көзгө ачтык жыйнап алуу кызматы арт-артынан кулаш жайдырылды. Жакында Чөйчөк шаарында 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү арт-артынан оорулуп жыйнап алынып баштады. Түндүк Шинжаңдагы жүгөр өндүрө турган негизги жер катары быйыл ошол жер тонналуу ачтык аты өлүү көрсөтүү курулушун зор күч менен алга жылыштатуу аркылуу жогору түчүмдүү, начар шартка теңтирлештирүү жүгөрү сортун алдын тандап, эгинчилик курулмасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн атыз барбайыш үлгүсүн шайкештирди. Азыр жүгөрүнүн түрдүү көрсөткүчтөрү мурдагы жылдардын жакшы мезгилиндеги деңгээлинен жакшы болду. Чөйчөк шаары ач эле айлы жалгыз агач кыштагындагы эгинчилик түтүнү чаң Йонгляң мындай деди. Жүгөрүлөр чоң, дандары толук, түшүмү мурдагы жылдардагыдан көп артты. Айыл жарба техниктери эшик алдына чейин барып, атыз барбайышына илмей жетекчилик кылды. Буга тамчылатып сугаттоо кошулуп, машиналашкан жумуш алып барылгандыктан эгинчилер катыржан болуп, мол түшүм алууга дагы ишенимибиз бар, кирешебиз дагы кыйла ашып калды. Шинжаңдын күзгү ачтыгында негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрүндөгүлөр, картөшкө түрүндөгүлөр, кара ачтык түрүндөгүлөр бар. Мунун ичинде төө бурчак, таттуу картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндер шартка карай иш көрүп, көлөмдөштүрүп айдалып, сапаты жогорулатылып, берекети арттырылып, бүт автоном райондун күзгү ачтык өндүрүш системасы байытылып, жүгөрү негизги толку кылынган, көп түрдүү сорт шайкешип өнүктүрүлгөн күзгү ачтык өндүрүш үлгүсү калыптандырылып, бүт автоном райондун ачтык мол түшүм алуу жалпы толкусуна күчтүү тирөөч болду. Бай ооданында 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Ошол жер соодагер чакырып каржы чогултуу аркылуу үч керкананы орно чогалдырып, картөшкөгө эч кошуу, кампада сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган кемелдүү кесипчелесин калыптандырды.

түшүм наркынын 470 миллион юан болуусу божомолдонду. Баюданынын Якырык шаарчасы Чакчык кыштагындагы экинчи төтүнү Ли Хайтау мындай деди. 380 мо жерде кар төшкө айдаган элем. Быйыл өсүү абалы аябай жакшы болду. 4 тоннадан жогору болуусу божомолдонууда. Бай Жашун кар төшкө кесип илим техника өнүгүүчү эктүү жоопкерчилик шериктигинин бөлүм жооптуусу Лукман Эким мындай деди. Ар күнү Синжаңдын ич сыртына 500 тонна кар төшкө ташыйбыз. Бул 800 ашуун жумуш орду менен камдайт. Азыр бүт Синжаңда күзгү жыйым терим кызматы арт артынан башталды. Ар кайсы жерлер күзгү жыйым терим башкаруу барбайыштуу, айыл чарба машиналарын орундаштыруу, өндүрүш сатууну чиркештирүү сыяктуу кепилет кызматын катаң жүзүлөштүрүп, күзгү жыйым теримдин алтын мезгилин бүт күчү менен кармап, күзгү ачтыкты кампага толук киргизүү, жыйнап алууга тийиштүүлөрүн толук жыйнап алууга чыныгы кепилеттик кылды.

Жакында жалпы салынмасы болжол менен 500 миллион юан болгон Кутуби ооданы Хуафу үрөндүк чигитиш кошоо жана пакта кесибин узартуу түрүндө курулуш башталды. Бул түр өндүрүшкө киришилгенден кийин ошол жерден пактачылык кесибинен сапаттуу үрөөн жетиштирүүдөн тартып ичке иш кошууга чейин болгон кемелдүү желесин жалгаштырат. Хуафу үрөндүк чигитиш кошуу жана пактачылык кесиптик желесин узартуу түрү жалпы жагынан пакта үрөөнү иш кошуу заводу жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш түрү, ошондой эле 80 миң мо жетиштирип көбөйтүү, кеңейтүү бир толкулаштырылган пакта базасын өз ичине алат. Пакта үрөөнү иш кошуу заводу жылына 5 миң тонна дары жалатылган пакта үрөөнү өндүрүш линиясын жаңдан куруп 2027 жылы 9 айда өндүрүшкө кириштирүү пландалып, өндүрүш көздөмө нишанына жеткенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз токумачылык кездеме өндүрүш түрүндө 6 жогору басымдуу суу бүркүп токулмасыз кездеме өндүрүш линиясы пландалган. Түшүмдөр дарылоодо иштетиле турган таңуу материалдары, жеке бапестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салаларга бет алдырылат. 80 миң мо жетиштирүү, көбөйтүү, кеңейтүү бир толкулаштырылган пакта базасында пакта сортту үрөөнүн жетиштирүү, өлчөмдөштүрүп айдоо жана айыл чарба техникасы боюнча үлгү көрсөтүү, кеңейтүү түйүндү угулаштырылат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктиги Шинжаңда пакта айдоо, иш кошуу, зат жүгүртүүсү, соодадан жебирүү, кездеме токуу, байпак тигүүгө чейин бир толкулашкан кемелдүү камдоо желесин жаратты. Бул түр орночок алгандан кийин Кутубинин жакшы сапаттуу пакта байлыгы жана сапаттуу үрөөн жетиштирүү негизине толук таянып, ошол жерден пакта үрөөнүн изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү иш кошуу, кампада сактоону жүрүштүрүү сыяктуу кесип желеси боштугун толуктап, 500 туруктуу жумушку орундаштыруу жумуш орду менен камдап, ошол жердеги калктын жакын аралыкта өз жеринде жумушка орундашуу кирешесин туруктуу арттыруусуна берекеттүү түрткү болот.

Жакында Кумул Суйфон запас аштык башкаруу чектүү шериктигинин жаңы энергия кошулган жашыл акыл эдиректүү аштык сактоо боюнча үлгү көрсөтүп, өзгөртүү түрү жалпы бетке ишке кириштирилди. Бул түрдагы Шинжаң боюнча тоңгоч фотоволтун запас сактоо бир тулкластырылган акыл эдиректүү аштык компасы болуп эсептелет. Кумул Суйфон запас аштык башкаруу чектүү шериктигинин жашыл акыл эдиректүү аштык сактоону өзгөртүү түрүнө жалпы 8 300 000 юан каржы салынган. Шинжаң боюнча аштык компасы районун толук каптаган тоңгоч жарыктык волт аркылуу электр чыгаруу, энергия сактоону жогору белесине теңшөө, температураны акыл эдиректүү тизгиндөө, жашыл зарядтоо бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдүү аштык сактоо түрү болуп эсептелет. Шериктиктин орун басар баш директору Фу Жуан мындай тааныштырды. Бул түрдө таза энергия жөрөлгөлүү шаар төктүн ордун жалпы бетке алып, Кампар районунун төк иштетүү энергия коромчусу жана тижарат өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Бул түрдүн жылдык орточо электр чыгаруу ченеми 900 000 кВт-саатка жетет. Кампар районунун кампада сактоо жумушу, ишкана, жүрүштүрүү асыроо сыяктуу бүткөрүктүн электр иштетүү муктажын канааттандырып, электр менен өзүн өзүн камдоону ишке ашырат. Ар жылы болжол менен 420 000 кВт-сааттыктан артык электр ченеми бар.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.
1: Бирок биз кажалап улана бердик.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 5 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншао Чан, Эркин Тунияз, Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү.
3: 26-чы кезектүү Жунго патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасы жарыяланды. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, төрт түрү чыгаан сыйлыкка ээ болду.
2: Автоном районубуздагы акча мамил аппараттары картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүүнү карысы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артты.
3: Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты.
2: Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясы ишке киришип жүрүшүп, Хотенден Шизанга тикет таша турган аба жолу ташымалындагы өксүктүктү толтурду.
3: Комул шары 1 сааттык жашыл заряддоо тегерегин иштиктүү жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 4-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шуучуси Чиншао Чан, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү. Чиншао Чан Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринин атынан Жунгодо туруштуу ар кайсы элчилердин Шинжаңды аралоосун кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Башчылардын тышкы байланыш стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Латын Америка байланышы барабар өз ара пайда жеткирүү, жаңырыкчыратуу, ачып жиберүү, элге нарп жеткирүүдөй жаңы баскычка кирип, түштүк жак мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун өнүгүүсүн тургузуп берди. Жунго Коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирди. Учурда Шинжаңдын коом чоң кырдаары уланды туруктурукту сактап, Жумха улутуу ортук толку таарымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, өнүгүү жетишкендиктери менен уландуу эл турмушунан нарып жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгын нарып, эң көп тарыхый мезгилге арыш таштап, Жунго Коммунисттик партиясынын башкаруусун, Жунгонун башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жунго Шинжаң, Латын Америкасы жана Карп мамлекеттери жергиликтер ортосундагы достук байланышты өнүктүрүүгө, алмаштыруу, карым каттоонун күн сайын тыгыздашуусуна, экономика соода кызматташуусун үздүксүз тереңдешүүгө жогору даражада маани берет. Ар кайсы элчилердин көпүрөлүк, данакердик ролун улануу көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин Жунго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүсүн иштиктүү илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коом өнүгүү абарын объектив тааныштырып, Жунго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, экономика соода кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүгө өбөлгө болуп, адамгерчиликти алмаштыруу өз ара үлгү алууну жылыштатып, маданият, саякат, дос шаарлар сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдештирип, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Жунго Латын Америка тагдырлаш ортоктулуксун орток курууга жаңы салым кошуусун үмүт кылабыз. Доминиканын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мартин Чарлис, Аргентинанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мажи Юан, Барбадостун Жунгодо туруштуу баш элчиси Хандра, Никарагуанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Конлиран ал тартып алып сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусуна жана кызуу күтүп алуусуна рахмат айтты. Алары мындай билдиришти. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү орошон жетишкендиктерге кол жеткириптир. Ушул жолку жеринен аралоодо Шинжаңдын негизги жабдуу курулушунун кемелдүү экенин, илим техника, агартуу сыяктуу иштеринин өнүгүүсү тез экенин, маданиятка мураскердик кылып, Korgo, uruttar ıntımağı, din raşkerdige, el tırmışın jakşırtu jaktarda kol jetkirgen jetişkendikler adamga teren taasır kaldırdı. Rolubuzdu iştiktü körsötüp, Latin Amerikası jana Karib mamleketlerinin Jungo Şinjan menen Çergiliktir ortosunda kalmış duru kızmattaşının terengdeştürün ilgere sürüp, ekonomika soda, ağartu, madaniyen sayıqı siyahtu saralardağı kızmattaşı gömeskö güçün ulandığı kazıp, Latin Amerikası menen Çungo bayranışının ulandığı önüksün türtmektögü güç koşovuz. Bahama, Grenada, Ekvator, Jamaika, Panama, Dominika, Uruguay, Surnam, Kolombiya, Costa Rica, Peru, Kuba, Venezuela, Гвиана, Хондурастын Жүнгөдө туруштуу элчилери жана дипломатия мансаптарлары ошондой эле Хайти Жүнгө сооданы өнүктүрүү иш башкармасынын өкүлдөрү көрүшүүгө катышты. Жүнгө өкмөтү Латин Америка иштери өзгөчө өкүлү Чив Шаучи, автором район жетекчилеринин Ван Жэншин, Чаң Иңчүн, тышкы иштер министрдиги, коом коопсуздук министрдигинин байланыштуу жолдоштору, автором районунун байланыштуу тармактарынын жооптору көрүшүүгө катышты. Жаңырык жаратып акыл жөндөмдү жасоодон Шинжанга назар.
3: Учурда Шинжандагы эң чоң термоэлектр бирлешме өндүрүүдө Кашкар Хуадиен 2 миллион көбөйтүлгөн 660 000 киловатттык термоэлектр бирлешме өндүрүштөрүн сынак кылуу кызматы чукул жылыштатылууда. Төрү быйыл 11 айда жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде 32 миллион чарчы метрлик жылуулук менен камдоо курбаты жаңыдан кошулуп, райондордон энергия менен камдоо курбаты чыныгы күчөтүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Флоранын кабарын угасыздар. Шинжан Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптулук шериктигинин чордондо тескиндөө ишканасына киргенде жумушчу кызматкерлери түрдө сынак кылып, жүрүш түрүнүн түрдөө параметрин күзөтүп жатты. Кашкар Хуадиен тобунун 2 миллион көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык термоэлектр бирлешме өндүрүү түрүнө жалпы 6 миллиард 300 миллион юан каржы салынган. 2024 жылы 6 айда курулуш башталат экен. 7-8 номерлуу 660 000 киловаттык 2 термоэлектр бирлешме өндүрүүдө

0: күнүлүккө көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасын куруу жоспорлондо. Быйыл 7-нче айда 7-нче номерлуу генераторлор группасына туңгуш жолу от жагуу жеңиштүү болду. 9-нче айдын соңунда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. 8-нче номерлуу генераторлор группасы 11-нче айда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. Ошол кезде түрлөрдүн бүт бары бүтүп ишке кириштирилет. Шериктиктин баш инженери Чын Чи түрү тең арымда бир сыйра чөйрө коргоо жабдууларын жүрүштүрүп, кура турганын тааныштырып мындай деди. Бул түрдө нитрассыздандыруу жабдуусу курулуп, жашыл төмөн көмүртектөө түшүнүгүн курулуш куруунун бүт барышына жоролуштурат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Кашкар шаары, Жаңы шаар ооданы жана Көнү шаар ооданы жылуулук менен чордондо камдоого кепилдик кылуу милдетин үстүнө алат. Шинжан Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шуужеси, аткаруу иш белгилөөчүсү Жайвен Дон түрдө жогору басымда жылуулук менен камдоо техникасы колдонулуп, генераторлор группасынын жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жана электр таратуу жогору белесин тескөө курбаты өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Системалуу электр торунун жогору белесине теңшөө курбатын арттырып, жаңы энергиянын кабылдануусун арттырып, электр торунун коопсуз, туруктуу айлануу деңгээлин өстүрөбүз.
1: Жакында мамлекеттик билим мүлк укугу идарасы 26-нчы кезектүү жүнгө патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, төрт түр чыгаан сыйлыкка ээ болуп, сыйлык алган түрү биодары, жаң энергия сыяктуу түйүндү сала ошондой эле сырткы көрүнүш патент сыяктууларды камтыды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку сыйлык алган тизимдиктин ичинде эле аракчылык чектүү жооптуулук шериктиги, арак бөтөлкөсү, Нашан сырткы көрүнүшүн долбоорлоо патенти, Шинжандын тоо суу көрүнүшүнө жогорулуштуруу формасын жасап, жүнгөнүн сырткы көрүнүш долбоорлоо чыгаан сыйлыгын энчиледи. Шериктиктин техника баш инженери Ли Шеншу кабарчыга мындай деди. Илеринин көрүнүшү, нараттын көрүнүшү, өзөктүү чабыты Тяньшандын мөңгүсүнөн келген. Түшүмдөрдү жергиликтүү маданият аралчысына айландырабыз. Жүнгө патент сыйлыгы мамлекет ичиндеги патент сарасындагы өлчөм эң жогору, беделдүүлүгү эң күчтүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул жолку баалап көрсөтүү барышында Жүнгө Илимдер Академиясы, Шанхай Биотар изилдөө орду, Жүнгө Илимдер Академиясы, Шинжаң физика химия техникасын изилдөө орду сыяктуулар бирлешип өтүнүч кылган нокилдет түрүндөгү заттар же нокилдет түрүнө окшош заттардан куралган дары жасоочу вируска каршы турууга колдонуу жүнгө патент күмүш сыйлыгына ээ болду. Түр нукилдет түрү затына чатыштуу вируска каршы турууга колдонуп, биодары саласында жаңы оозун ишке ашырып, жакшы болгон колдонуу майдан көрүнүшүнө жана коомдук берекетке ээ. Ошону менен бирге Шинжаң керканалары өтүнүч кылган 3 патент жүнгө патент озот сыйлыгына татыктуу болду. Азырга чейин Шинжаңдын жалпы ээ болгон жүнгө патент сыйлыгы жалпы 61 түр болуп, мында 2 түр алтын сыйлыкка, 1 түр күмүш сыйлыкка, 58 түр чыгаан сыйлыкка ээ болду. Аптынам райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы билим мүлк укугун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Не Чиан мындай деди. Билим мүлк укугунда күчтүү район курууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктеп, жогору нарктуу тапкырдык патентин жетиштирип, патент казуу, өтүнүч кылуу, тааныштыруу кызмат механизмин кылдаштырып, дагы да көп патенттин сапаты жогору, айландыруу берекети жакшы патент жетишкендиктерин казып чыгабыз.
0: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтан 9-Ш Тилке району чегер ара оозу артыкчылыгына сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесиби жана чегер ара соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тышкы соода карханалары үйрүн жетиштирип зоройтуп, тышкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын улаандуу чыйралтты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шибо-Ту соода чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыктык май өндүрүш линиясы жогору берекеттүү айланып жатат. 9-Ш Тилке районундагы түйүндү тышкы соодага иш кошуу керканасы катары шериктик оң тойлуу болгон жогору берекеттүү чек ара оозунун таможенадан өткөрүү камсыздоосуна сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесибин иштиктүү өнүктүрдү. Шериктиктин акимчилик баш көзөмөлдөөчүсү Лейбин Чао тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда керхана импорт кылган чейки материал 8200 тоннага жетти. Чегара тургундары өз ара базарынан сатып алуу үлгүсүнө сөөнүп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөттүк. кышкы соода кесибинин уландуу байсалдуу артуусу жергиликтен тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруусунан айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери 9-Ш Тилки району тышкы соода карханаларынын өнүгүү көйгөйлүү түйүндөрү кыйын түйүндөрүнө үйрүлүп, чек ара боозунун таможенадан өткөрүүсүн оңтойлуулаштыруу сылатын уландуу тереңдештирип, алдын болжошуп таможенадан өтүү, тез текшерүү, жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү сыяктуу элге оңтойлуу карханага пайдалуу тейлөөнү жалпы беткей жолго койду. Кесип менен жөлө, жумуш ордон туруктуулаштыруу толуктама жардамы сыяктуу желелеш карханаларга нарп жеткирүү саясатын төп жүзөлөштүрүп, карханалардын тижарат өздүк наркын уландуу төмөндөтүп, бир түркүм сапаттуу тышкы соода карханаларын тамыр тартып орун алууга эликтирди. Чөйчөк шаары Йоңли соода чектүү жооптуулук шериктиги учурда өстүрүү, жыйып алуу, иш кошуу, муздак желе, сактап ташымалдоо, чек ара аттап экспорттоо бир толкулашкан кесип желесин жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда керхана импорт-экспорт жалпы соммасынан 1 миллиард 64 миллион юанды ишке ашырды. Шериктик түрү бөлүмүнүн мудуру Ян Хайлен мындай деди. Өстүрүү базасынын көлөмүн уландуу кеңиртип, түшүм экспорттоо түрүн молуктуруп, Орто Азия базарын тереңдеги казып, сыртка сатуу жолдорун кеңиртебиз. Керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган чек ара тургундары өнүгүү үлгүсү аркылуу 9-Ш Тилки району азыктык май материалына иш кошуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесип желесин жеңиштүү жетиштирип, Караштуу районунда орун алган иш кошуу карханаларынын жылдык иш кошуу мөлчөрү 570 000 тоннага жетип, кесиптин үйрүлөшү берекети уландуу көрүнүктөндү. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтуан 9-Ш Тилки району тышкы кызматташуу идарасынан орун басар идара башчысы Жайдар Нурбек учурда 9-Ш Тилки районунда бар тышкы соода карханалары жалпы 30 аша турганын, быйыл алдыңкы жарым жылда тышкы соода импорт-экспорт жалпы соммасынан 2 миллиард 470 миллион юанды өптүргөнүн айтып мындай деди. Чек ара тургундары өз ара базары кошулган орун алдырып иш кошууну тереңдештирип, бир алкак бир жол оңтунан жакшы пайдаланып, чек ара аттаган соода өрүшүн жакшыртып, Орто Азия, Россия базарын уландуу кеңиртебиз.
1: Автоном районустагы акча мамиле аппараттары картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызылып жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүнү карзы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артып, артуу тездиги бүткүл районубуздагы түрдүү карыздардын орточо деңгээлинен 18.9% жогору болду. Эми бул жөнүндө кабарбастар. 7-нчи айдын акырына чейин бүт район боюнча ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнү тейлөөсү тижараты негизги толкулардын түтүн саны окшош мезгилге салыштырганда 64% артып, колдоо эпкини менен каптоо чөлкөмү тең арымда жогорулады. Карамай шаарындагы бир коомдук күч курган дарылоо менен күтүнүнү бир толкулаштырган доктуркананын каржы айландыруусунда быйыл кемтик көрүлгөн. Жүнгө айыл чарба банкеси Карамай нефт бөлүмчө банкеси текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүп 2 миллион юан орто мезгилдик ии карызын таратып, бул доктуркананын тижаратын туруктуулаштыруусуна жардам берди. Доктуркананын аткаруучу доктуркана башчысы Чашаухой мындай деди. Биздин ушул картайганда күтүнү кесибибиз жөнүнөн алганда анын киши колду өздүк наркы бир кыйла зор. Бул каржы керханабыздын каржы чыгашалообуз жана ушул мезгили бир кыйла узун болгон кээ бир кыйынчылыктарыбызды чечти. Өсүмү боюнча жеңилдик даражасы бир кыйла зор экен. Быйыл Шинжаңдагы ар кайсы банк аппараттары жергиликтин картайганда күтүнү кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгү жана тижарат өзгөчөлүгүнө бириктирип, картайганда күтүнү карзы, картайганда күтүнү тейлөө карзы, соодагер түтүн ыйы карзы сыяктуу бир түркүм картайганда күтүнү тейлөөсү майдан көрүнүшүнө ылайык келген өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмүн алып чыкты. Каржы жүрүштөрүнүн ылайыкташуу берекетин жогору көтөрүп, каржыны түйүндүү түрдө картайганда күтүнү аппараттары коомдук конуш картайганда күтүнү даарылоо менен күтүү бириктирилген салаларга жумшады. Жунго эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси дагы автоном райондун эл иштери, соода иштери, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тармактар менен чиркештөрүнү күчөтүп, дайымдашкан маалыматтан ортоктошуу механизмин туруусуп 443 картайганда күтүнү аппараты жана түрүү тизмесин тааныштырып, банкелердин демилгелүүлүк менен эшик алдына барып чиркештирип тейлөөсүн түртмөктөдү. Жүнгө айыл чарба банкеси Карамай нефт бөлүмчө банкесинин орун басар банк башчысы Ван Зэнхуэй мындай деди. Картайганда күтүнү кесибине жалпы жыйыны 3 миллион юан карыз түшүрүп, Караштуу райондогу 30% ашуун картайганда күтүнү аппаратын тейледик. Ишенимдүү карызды текшерип тастыктоо байлык жайгаштыруу жагында атайын түр боюнча колдоосун көрсөттүк.
0: Станциябызга бары. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети Шинжаң Уйгур автоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты. Жаңы белгилеме боюнча бүт автоном райондогу кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүп салынат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн тейлөө жүргүзүүчү жан саны 2000 адамдан төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптап, аянты принцип жактан 150 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги мүнөздөп дарылоодон бөлөк, чукул куткаруу мүнөзүндөгү тышкы оорулар бөлүмүнүн кан токтотуу, ден соолукту калыбына келтирүү дарылоосу, алыс аралыктуу кардиограмма менен текшерүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жуңи сарайын ачууга шыктандырылат. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө жан саны 800 адамдан жогору болот. Аянты 60 чарчы метрден төмөн болбойт. Мүнөздөө үйү, дарылоо үйү, күзөтүү үйү, дарыкана 4 үй айрым болот. Дарылоо кыдырып тейлөө жүргүзүү түйүндөрү жан саны аз алыскы кыштактарга орундаштырылып, аянты 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары дарылоо кызматкерлерин жиберип, араптада аз дегенде 2 жолу кыдырып мүнөздөп, ар жолу аз дегенде жарым күн болот. Жан саны кыйла аз же аянты кыйла чакан болгон акимчилик кыштактары коңшу кыштак менен биргелешип саламаттык сактоо үйүн орундаштырса болот. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары туруштуу жердеги акимчилик кыштактарына принцип жактан жеке орундаштырылбайт. Тейлөө радиосу 15 мүнөттө жетүү боюнча бектилип, негизги дарылоо тейлөөсүнүн толук каптоосун ишке ашырат. Кызматкерлерди септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктурлары жана бир катталган сестралар септелет. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септелет. Билүүгө караганда жаңы белгилеме быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлуп, күчкө ээ болуу мөөнөтү 5 жыл болот экен. Мээр махабатка толгон тияншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 1-нчи айда Бейжин ШХ доктурканасы сүт бези тышкы оорулар бөлүмүнүн атысы Чаң Шаохуй автоном райондук 3-нчү эл доктурканага келип, бир жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулашыш айтырды. Ошондой эле доктуркананын орун басары башчысы милдетин үстүнө алды. Шинжаңга келип кызмат кылгандан кийин ал жаш доктурлардын оору мүнөздөп дарылоо курбатын жогору көтөрүүгө иштиктүү жардам кылып, ШХ доктурканасынын алдыңкы оору мүнөздөп дарылоо түшүнүгүн Шинжаңда калтырууну колдоо келтирип, арылык ноокастарын сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Жакында автоном райондук 3-нчү эл доктурканасында Чаң Шаохуй топту баштап бир оорунун сүт безин толук кесип саруу, колтугун тазалоо, дароо сүт безин кайра жасоо операциясын бүтүрдү. Буга окшош жогору кыйындык даражасындагы операцияларды ал жаш доктурларды баштап баскыч боюнча иштеди. Автоном райондук 3-нчү эл доктурканасынын доктуру Делияр Тургун мындай деди. Анын жардамында биз ар кандай операцияны жасоо деңгээлибиз жогорулап жана ишенчибиз ашты. Көптөгөн ноокастар даңкын угуп келишти. Жаш доктурларга колмо-кол үйрөткөндөн сырт, Чаң Шаохуй дагы ан сайын көп сенин өлчөмдү дарылоо, илим изилдөө жана илим жалпылаштыруу үгүтүнө каратты. Доктурканын илим изилдөө базасынын салыштырмалуу алсыз иш жүзүндөгүнө карата, Чаң Шаохуй илим изилдөө өлчөмдүү китеп тарбиялоо планын ортого коюп, ар айда бүт мамлекеттеги таңктуу адистерди тордо сабак өтүүгө сунуш кылып, ар бир бөлүм ишканага буйрутмалуу илим изилдөө планын түзүп, жарым жылдын ичинде бүт доктуркананын илим изилдөө багытын системалуу орундаштырды. Текшерип изилдөө барышында Чаң Шаохуй доктуркананын кемчил негизги жабдуу тажрыйбаканасын байкап, ал тажрыйбакана курулушун иштиктүү түртмөктөдү. Быйыл жыл соңунда тажрыйбакана иштетүүгө киришип, доктуркананын негизги жабдуу илим изилдөө өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Мындан сырт негизги катмырга түшүп кыдырып оору мүнөздөө барышында ал кээ бир ноокастардын оорусун эрте иргөө аң сезими кемчил экенин, ар дайым эң жакшы дарылоонун кетирип коёрун байкайт. Андыктан ал ар кайсы чоң сүт бези ооруларына илим жалпылаштыруу үгү тепкин зоройтуп, эрте эргө, эрте оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, эрте дарылоо түшүнүгүн жалпылаштырды. Чаң Шаохуй мындай деди: мен мүмкүндүктүн барынча бүт күчүмдү жумшап, баардык

0: техникаларды жаш докторларга калтырып, алып кеткис Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо кошунун калтурун үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. Быйыл 9 ай мамлекетте 49 сапат айы. Автоном районубуздун жер жерлери сапат техника негиз курбатын күчөтүү, сапат коопсуздук камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү негизги тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке улаш айдырып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Сапат коопсуздук төмөн чегине катаан моюн сунуу, керектүү базар чөйрөсүн кылдаштыруу бул жолку кыймылдын түйүндүү мазмуну. Бүт автоном районун эл турмушуна көңүл бурууга үйрүлүп, салют тарсылдак, имараттын жылуулугун сактоо материалы, өрт өчүрүү, өрттөн сактоону түшүмдөр сыяктуу түйүндү түшүмдөрдү атайын түр боюнча жөнгө салууну кулаш айдырып, укугуна кол салган, жалган, законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, тепик тейлөө мисалдарды жалпыга ашкерелейт. Курулуш куруу сапат текшерүү аппараттарын атайын жөнгө салуу, үйдү, шаардык өкмөт курулуш сапатын бакылап текшерүү, орчонду суу иштери түр сапатын кыдырып текшерүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, керектүү буюмдарынын сапат коопсуздук кообун күзөтүп өлчөөнү күчөтөт. Маданият саякат. Картайганда күтүнү, соода, акча мамиле сыяктуу тейлөө саласынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын түр кызматын жылыштатып, калктын керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылын көп тармактар бирлешип аракетке келүү, бүт чөлкөмдү каптатуу, төп кубат ыйгаруу жаңы өзгөчөлүгүндө айгенелеп, сапатын жөлү, закон аткаруу жөнгө салуу, даңктуу маркени жайылтуу, жөндөм басеке жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп саланы камтыган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштап, ар даражалуу кесиптик коом көпрөлүк ролун иштиктүү көрсөтүп, кесип сапатында өзүнө катуу талап коюу, техника алмаштыруу, жалпылык жыргалчылык сабак кайталуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, кесиптин жалпы толку сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууга өбөлгө болот.
0: 9 айдын 3-чү күнү Хотен, Күнгаң учак жайында Үрүмчү Хотен Али аба жолу линиясы ачылды. Бул Хотендин Шизанга бара турган туңгуч аба жол линиясынын ишке кириштирилип, Хотендин Шизанга тике тутуша турган аба жол ташымарындагы өктүктүктү толтурганынан белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясында Шиянпын аба жолу шериктиги учуун аткарат. Араптанын чейшемби, бейшемби, шембе күндөрү мөөнөттүү учуун аткарат. Бара турган кезчи учак саат 7:00 Үрүмчүдөн учуп, саат 9:10 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 9:55 өткөндө Хотенден учуп, саат 11:25 өткөндө Алига жетип барат. Кайта турган кезчи учак саат 12:10 өткөндө Алидан учуп, саат 13:50 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 14:35 өткөндө Хотенден учуп, саат 16:30 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Тенжиндик саякатчы Чын Тау туңгуш жолу бул кезчи учакка олтуруп Хотенге саякаттап барганын айтып мындай деди. Мен Алидан Хотенге саякаттап келдим. Бул кезчи учакка туш болуп калдым. Жаңы аба жол линиясы ачылгандан кийин сапарга чыгуу ан сайын оңтойлуу болду. Эмки арымда мен Хотендин ар кайсы көрк райондоруна барып көрүп, ойноп кайтууну ойлоп жатам. Бул жаңы аба жол линиясы Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди туташтырып, түштүк Шинжаңды Шизаң Али менен туташтыра турган мейкиндик коридор ачылып, Үрүмчүдөн Хотенге чейин болгон аба жол ташымал күчү арттырылып, райондор аба жол ташымалындагы кыскарыктарды торуктады. Аба жол линиялары дайымдаштырылып, тижаратка киришкенден кийин Арулуу Чурчургунун карым каттоо, тууганчылап баруу, досторун издеп баруу, соода иштери барды келтиси, саякаттап сапарга чыгып жатын өлүмдү канааттандырып, Шинжаң, Шизаң эки жердеги кишилердин барды келди, байлыктан орток баарлануу жана маданият саякатты шайкештүү өнүктүрүүсүн илгери сүрөт. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партиясынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бекиргүл Маттурсун мындай деди. Аба жол линиясы ачылгандан кийин саякатчылардын Хотенден Алига баруусуна оңтойлуулук жаратылды. Ошондой эле Алига бара турган саякатчыларды Хотенге келүүгө эликтирип, эки жердин саякатчылар кайнарын өз ара туташтырып, өз ара пайда жеткизүүдөн орток баарланууну ишке ашырды. Бул жаңы аба жол линиясынын ачылуусунан улам Хотен Күнгаң учак жайынын ташымал аба жол линиясы 36га көбөйүп, 34 шаарды туташтырды. Мында Шинжаңдагы 19 шаарды, Шинжаң сыртындагы 15 шаарды камтыйт.
1: Комул шаары Сарыяттоо негизги жабдууларынын

0: кою зарядтоо пункти кесипте негизги башкаруучу Соң Чин мындай деди. Жалпы кубаты 600 киловаттка жетет. Жалгыз тапанчанын эң чоң кубаттуулугу 300 киловаттка жетип, дүкөнгө келип зарядтаса аксыз суусундук беребиз. Биздин майданыбыз кеңири, кирип чыгуугун тойлуу, адам саны дагы мурдагыдан көп. Азыр Шинжанга кирип чыккан өзү аптоуна айдоо агымынан көп болуусу аптоуна тебе түрдү болуу өзгөчөлүгүнө карата Комул шаарындагы мамлекет жолу линия боюнда зарядтоо пункте электр баасында жеңилдик берүү жаңы типтеги сапарга чыккан аптоуналардын энергия толуктоо ажатын камсыздап жогорулатуу сыяктуу иш чараларды алып чыгып жаңы энергия аптоуна ээлеринин узун аралыкка сапарга чыккандагы электр мөлчөрү кабатырын чечип берди. Ниңшалык саякатчы Рэнжин Чанг мындай деди. Бул жердин зарядтоо жабдуулары бир кыйла кемелдениптир, тез зарядтады. Азыр Комул шаары бир район эки оодандын 43 айыл шаарчасына жалпылык зарядтоо жабдууларын бүт каптатууну ишке ашырды. Бүт шаардын жогору ылдамдыктагы таш жол мамлекет өлкө линия таш жолунун зарядтоо жабдууларын бүт Шинжаңдын акыл жөндөмдүү зарядтоо бир тору картасы аркылуу башкарууга киргизип, оңтойлуу жогору берекеттүү 1 сааттык жашыл электр зарядтоо тегерегинин формасы жалпы бетке калып ташты. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, жергиликтин жаңы энергия аптоуна керектүү даражасын жогорулатууну берекеттүү алга тартты. 2026 жылы 4-нчү айдан бери Комулда жаңы энергиялуу аптоуналарынын чекене сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% жакын артты.
1: 3-чү кезектүү Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу чогулушу бүгүн 9-нчү айдын 5-нчү күнү Хотэн шаарында башталды. Бул кезектүү китеп окуу чогулушунун атактуу марке кыймыры катары Тяньшань китеп базары Хотэн шаарындагы Ынтымак аянтында тең арымда өткөрүлдү. Ар урут журчургуна бир майдан китеп көргөзмөлөп сатуу, маданият алмаштыруу, жалпы эл китеп окуу чордонду бир тулкулашкан китеп кумарлар салтанатын жаратат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Тяньшань китеп базары Тяньшаньды маданият аркылуу балкытты. Китеп кумарлык аркылуу элге нарып жеткизүүнү өзөктүү түшүнүк кылуу аркылуу зор мөлчөрдөгү сапаттуу басма буюмдар менен көп кайнардуу маданият кыймылдарын топтоду. Китеп түрү мол, катуу, көлөмү кеңири. Чоңхуа классикалык чыгармалары, жаштар өспүрүмдөр окуу китептери, үй бүлөлүк сүрөттүү китеп ошондой эле коомдук илимдер жана адабият көркөмдөр, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу негизги темадагы китептерди өз ичине алып, окшобогон курактагылардын, окшобогон кишилер тобунун китеп окуу жана китеп сатып алуу ажатын жан жактыруу канааттандырат. Учурда бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген басмалар Нах майданда көргөзмө орнун жайгаштырып, түрдүү китептерди көргөзмөлөйт. Шинжаң маданият басмасы кызматкери Кайрат Абит мындай деди. Бул жолу Шинжаң маданият басмасы 100ге жакын таанымал китептерди алып келди. Эргимилер жыйнагы, ырлары жыйнагы адабий чыгармаларын камтыйт. Ар кайсы окурмандардын китеп окуу салтанатына катышып, китептин тартымдуулугунан баарланысын үмүт кылам. Бул кезектүү Тяньшань китеп базары 9-нчу айдын 10-нчу күнүнө чейин уранат. Бул мезгилде китеп окуп баарлашуу, маданият чоң сабакканасы, үй бүлөлүк чогуу китеп окуу, классик чыгармаларды үндүү окуу сыяктуу чөкмөгүн кайындагы маданият туюну кыймылдарын тең арымда улашыш айдырып, жалпы элдин китеп окуу алмаштыруу өрүшүн куруп, китеп жытаңкыган Шинжаң маданият көрөңгүсүн бекемдейт. Ар кайсы чоң басмалардагы китептердин баасын арзандатуу, жалпылык чыргалчылык китепти белеке берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө китептин чыныгын алып жеткирет. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы кызматкери Жаң Жонго мындай деди. Биз бул жолу 250 түр айланасында китеп алып келдик. Баардыгы жарым баада сатылат. Шаар тургундарынын келип тандап сатып алуусун күтөбүз.
0: 9-нчу ай мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери илим техника жашоону өзгөртөт. Жаңылык жаратып келечекте утушка жетели негизги темасын эмерчиктей, формасы түркүн түстүү илим техниканы жалпылаштыруу үгүт кыймылдарын куйругулаш кулаш жайдырды. Эми кабардан угуңуздар. Илагазак автоном областы Тарбагатай аймагы, Бортала Муңгул автоном областы сыяктуу жерлер өткөргөн мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы кыймылында жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери көргөзмөсү, учак модели оюндары, кул темири ит көргөзмө оюндары сыяктуулар жарык көрүп, нак майданда көрөрмөндөрдү көрүүгө өз ара түрткү болуп туюнууга эликтирди. Чөйчөк шаардык 6-орто мектеп

0: Тептен оқытсы Лен Руи Чен мұндай деді. Илім техниканы жалпылаштыру көргізмесі тағы чұқыл абалға тен тайлаштырып ұтқару түйінусі бар екен. Көптігін асығатмалу білімдерді үйреніп алдым. Бұл 9-ші ай осы жаңадан түзетіш кіргізген Чунхуа Ел Республикасы илім техниканы жалпылаштыру законы жолға қойылғандан кейінгі екінші мамлекеттік илім техниканы жалпылаштыру айы. Аптоным районыбыздың жер-жерлері илім техниканы жалпылаштыру ел үшін деген түшінікті іштікті іш жүзінде көрсетіп, илім техникаменен ел тұрмышына қуат егару, илім техникаменен негізгі қатмарға тейлі жүргізіні тақан шықтап, бір сира илім техниканы жалпылаштыру қимылдарын пландап алып шықты. Санжы Хуйзу Аптоным обласы жақында кесіп ішінде адыстерді сұныштап, илім техникада жаңылық жаратуыменен кесіпте жаңылық жаратуының терең жұрылышусы негізгі темасын емерчіктей атай темада жедекті алып барды. Чира оданындағы қатышту тармақтардың қызматкерлері айыл чарба сода базарына барып, ардут қалқына азық түлік қоопсыздығы, со күтіні, апаттан алтын алу, апаттан өзін қачыру сияқты илім білімдерді жалпылаштырды. Ақсу шары қызықты илім білім, оқмышты илім техника тойынусын мектептерге кіргізіп, балдарды жақын аралықтан илім техниканын тартымдылығын сезіну мүмкіндігіне ие қылды. Ақсу шары, егерчі шарчасы көк баш башталғыш мектептің оқушысы Мәрзия Мәмет мұндай деді. Мұғалім бізді жетектеп, көптігін тәжірипаларды іштеді, аябай манүлі болды. Мұндан кейін ансайын көп илім білім үйреніп, белгісіз дүниені иліктейм.
1: Азара селос жүгөрсү оору мезгилине кирди. Аптырым районунун жер-жерлери күн ачык аба ырайын колдон бербей, чоң типтеги дыйканчылык машиналарын уюмдаштырып, оору иштерин улашайдырып, малдардын кыштан чыгуусуна жетерлүү сапаттуу тоют дайындады. Эми станциябыздын универсалга барнар убастары.
0: Абат ооданы Еңирик шаарчасы Бален кыштагындагы селос жүгөрү айдоосунда машиналары күрүлдөп, селос комбайндар жүгөрү басаңдарын машагы менен бирге оруп, майдалап, жашыл селос тойуттары үздүксүз түрдө артынан эрчи ташымалдуу автоунасына куюлду. Кыштак тургуну Лю Жың быйыл 130 модон ашуун селос жүгөрү өстүрүп, бир күндө эле оруп бүттү. Ал мындай деди: «Селос жүгөрүлөр аябай жакшы өстү, моо башындык түшүм 4 тонна айланасында. Үйдөгү уй койлордун тоюту түгөл өз-өзүн камдай алат. Ашып қалған селостордың дағы айланыдақыларға сатып беребіз. Бұл бақмачылық өздік нарқын төмен дөтібілі қалбай дағы тұрықты күреше болады». Алтай шары Черікчи айлынан селос жүгірілерді ору қызматы тартыпты жылыштатылып, айду арасы қарбалас мол түшім көрінішіне толды. Майдаланған чеке материалдар селос жер кепесіне ташылып, чыңдап, озын бекем жаап сақтап, малдардың қыштан чығучу тойтын айланды. Черікчі айлы Алмалы қыштағының қыштақ тұрғыны Мин Хондау мұндай деді: «Бұйыл 580 мо селос өстірдік, аябай жақшы өсті, азыр машина менен орып жатабыз. Иш ары тез, ары ықчам болды. Бұйылғы түшімгі қарата аябай шенчіпіс бар. Азыр бүгір оданының 100 мин молық селос жүгерісі жалпы беткей орыла баштады. Оданды қайыл чарба айлық штақ идарасы, мал докторлық пункте техниктерді ұйымдаштырып, арғайсы айыл шарчалардағы айду, бірінші чебіне барып, нақ майданда дейқан түтіндерді майдалу. Жер кепеде сақтап чыңду, жарғақ жаап, озын бекен бекту сияқты бүт барышты жұмыштарын қалыпту жақшы іштеуге жетектеді. Бүгір оданды қайыл чарба айлық штақ идарасы мал докторлық пунктінің қызматкері Ваңлы мұндай деді: «Бұл бүт одан бойынша селос тойтынан 500 мин тонна айланасында жейіп сақтау планды алды. Азыр ар түрді техника тейлөлерін дейқанчылық машиналарын шайкештіру, өндіріс сатуыны чиркештірудөй ар түрді тейлөлерді жақшыштеп, селос жасу сапату өткөлін қатаң қармап жатабыз. Селос тойтын жетерлі сақтап, малшылықтың жоғары сапатта өнігі негізін бекемдейбіз».
1: Учурда Багыраш ооданындагы 300 модон ашуун суу чөлкөмдөгү сугалдак тамырынан мол түшүм алынып, өстүрүүчү түтүндөрү сугалдак тамырын шашырыш жыйнап, сугалдак тамырынын жашаң бойдон базарга салынуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды убастары. 9-ч айдын 3-чү күнү Багыраш ооданындагы Сәңхы суу түшүмдөр чектүү жооптук шериктигинин сугалдак тамырын өстүрүү базасында сугалдак жана жалбырагы суу бетинде толкундар менен ыргалып турду. Туташып кеткен сугалдак айдоосунда сугалдак тамырын казуучулар дыйканчылыктын баарын колдон бербей, эңкейип жумуш иштеп, суудан ичкерей сыйпалабыз деп бир колунда жогор басымдуу суу бүргүчтү кармап, дагы бир колу менен суу калдак дүмүрүн бойдой суу калдак тамырын ылайдын арасынан жүрүп чыгып, айдоодо мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Шериктиктин жооптусу Тушан көйү кабарчыга мындай деди. Быйылкы өс абалдан караганда катарга кошулуу салыштырмасы аябай жогору болду. 90%га жетти. Моо башынан 1 тонна айланасында жыйнап алууга болот. Моо башындык түшүмү 13 000 юанга жетчүүдөй. Жакынкы жылдардан бери Багыр Ашуу ооданы өзгөчө суу байлыгына таянып, суугалдак тамыры өзгөчө эгинчилик кесибин зор күч менен өнүктүрүп, суугалдак тамырынын кесиптешип, көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүсүн байсалдуу жылыштатып, суугалдак кесибинин экономикалык наркы менен экология үзүрдөөнүн наркын толук кое берип, өзгөчө кесип аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарып, оодан чөлкө өзгөчө кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусуна өбөлгө болду. Тушан көйү Багыраштын суугалдак тамыры мордары жумшак, таамы таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамырын 12 айдын баштарына чейин казууга болот, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасына болот. Келер жылы берекети жакшы болсо, биз суугалдак тамырын өстөрүнө иштиктүү жайылдырып, сапатын өстүрүп кылдаштырып, суугалдак тамырынын сапаты менен түшүм мөлчөрүн жогору көтөрөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Санарып акыл эдиректүү дүйнө мөрөйү 2026 жылдык бүт мамлекеттик сайрон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Көйтөн аялдамасында 9 айдын 3 күнүнөн 6 күнүнө чейин өткөрүлөт. Мында эрлер аялдар жарыш группасы жайгаштырылып, бүт мамлекеттен келген 46 команда 200 ашуун кесиптегиден аракетчи жарышка катышат.
1: 2026 жылдык үрүмчү электр энергия кесиби жумушчу кызматчыларынын кесиптик техника жөндөм жарышы жана Жунго Люйфа тобу 3-чү мезгилдик 10-100 миң ишмерди тандоо курулушу 9 айдын 4-чү күнү аяктады. 3 күн убакыт ичинде бүт Шинжандын жаң энергия саласынан келген 150 ашуун чебер шамал электр фотоволт жабдуу кешелесин сыдырата текшерип, бир жактуу кылуу, аспап шаймандарды калыпташтырып иштетүү, коопсуздук жумуш тартиби сыяктуу жактарда назарыярык жана чыныгы кол салып иштөө таймашын алып барды.
0: Үрүмчү шаарынын Хунгуаңшан Тилки району көргөзмө жолуна жайгашкан Хуанчу Чүйгүн Даамдар көчөсү түрү учурда ички бөлүгүнүн курулушун жүргүзүп, аяктатуу баскычына кирип, 9 айдын 25 күнү сынак тижарат баштоосу күтүлүүдө. Түрдүн жалпы курулуш аянты болжол менен 600 000 чарчы метр. Үрүмчүдө жаңыдан көбөйгөн дагы бир Маданияз Саяка Соода универсал толкусу эсептелет. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксуда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-20 градуска чейин жылы.

Bu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Artışta ötkünçü jaan jaat. Abanın temperaturası 13-25 Celsius градусқа чейін жылу болып, tündükten 3 bal jel jürat. Kaşkarda ötkünçü jaan jaat. Abanın temperaturası 14-25 Celsius градусқа чейін жылу болып, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Жогоруда бар айына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды окуп тургондор: Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Dektorları Mamet Türe Mamet Tursun Gülnar Abdurasul. Baklocu Roza Kızaybek. Redaktorları Kaşkarbay Turdalı Gülkada Akın. Jobdi redaktoru Alanır Musa. Dağda köp mazmundardı okunuzlar ve görgünüzdür gelse, Sılu Şöten abonetler terminalını çürbalsanızlar bolot.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчума уулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунускызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 5-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торунун жаңы илгерилөө абалы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Памыр Бөксө тоосунда бекем туруп иштеп жаткан бир батыш бөлүк планы ыктыярчысы менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында ЫРБИ театры бакытка балкыган Алтын поезд 7-чи кезектүү мамлекеттик Астандуу улуттар адабият көркөм өнөр оюну театр номуру катары Бээжин 7-чи февраль театрканасында коюлду. Бул театрда Шинжаңдын кеңири жерлерин тепчип өткөнүн 10 канча жыл болгон Хотен 110 номерло жалпыга нарыптоо акырын поезду арткы көрүнүш кылынып, поезд базарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемеси баяндалып, сахна көркөм өнөр аркылуу Шинжаңдагы айыл

кыштактардын өзгөрүүлөрү чагылдырылды. Бул акырын поезд түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактар арасынан өтүп, айыл чарба түшүмдөрүн тоодон чыгарып, тоо сыртындагы дүйнөнү кыштактарга алып кирген. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жандуу көрүнүш болуп, көрөрмөндөргө Шинжаңдагы айыл кыштактардын дуумандуу жашоо күчүн сезиндирди. Ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын мол натыйжаларын чагылдырды. Тахлымаканда айлануу ралли жарышы бүт жер шарындагы 185 ашуун мамлекет жана райондогу 7400 маалымат аралжы керканасы ары аппарат абонтторуна жарыш кабарларын улаандуу төп жолдоп Америка Бирлешме агенттиги, Yahoo кабарлары, Fox кабарлары сыяктуу эл арадагы 1000 ашуун негизги агым маалымат аралжыларынын улап таратып кабар берүүсүнө ээ болду. Чет элде көрүлүү мөлчөрү 650 миллионго жетип, бүт жер шарын каптаган көмүскүдө кабылдоочулар 1 миллиарддан ашты. Жарышта Шинжаңдын эл арада биринчи орунда тура турган нишан жаратуусу такканчыкталып, автоона, мотоциклет дене аракети көпүрө кылынып, дүйнөгө Жонго Тала жарыш автоунасынын атактуу марка аңгемесин баяндап, көп түрдүү тилде мамлекет алкып көп кайнарлуу ичкелешкен эл аралык таратуу түзүлүшү иш жүзүнө ашырылып, Тахлымаканды айлануу атактуу маркасын дүйнөгө таанытуу, ошондой эле Шинжаңдын образын чагылдыра турган маңыздуу терезеге айланып, ан сайын көп кишилерди Шинжаңды түшүнүү, Шинжаңга кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Ухань менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ухань жаңынан мээ оорулары докторканасынын башчысы Ван Жин чөнтөк телефондо видео аркылуу 8000 чакырым алыстыктагы жакын досу Ху Йихуа менен түшүм кубанычынан тең баарлангачынан мындай деди. Аябай таттуу, азыраак ыйгыл экен. Сиз 3 жыл мурда жооптуу болуп барбаштаган таш алма дарагы быйыл мөмө байлады. Экрандагы мол түшүмдө таш алма бакчасына карап, Ху Йихуа чексиз сүйүнүп маңдайынан бакыт күлкүсү көрүнүп кудум. Өзү дагы дарак астында туруп, мөмө үзүп жаткандай Борталакта кызмат кылган кооз кездерин эскерди. Жоңгонун жарымынан көбүрөгүн алкаган бул майдан жашылдык убадасында туруп, Ухань менен Бортала арасындагы узунга созулган терең достукка күбө болду. Мурда Бортала шаардык жоорлушма маалымат аралжысы борборунун орун басар баш редактору болгон Ху Йихуа 3 жыл мурда таш алма дарагын жооптуу болуп барбайыштоого катышкан болуп, Уханьга кайтууда мурда досторуна өкөлөтөн барбайыштоону табыштаган болчу. Бүгүнкү күндө мөмөлү дарактар жеңиштүү мөмө байлап, мөмөсү аябай таттуу экен деген бул сөз эки жердин көңүл бөлүүсүн толук чагылдырып берди. Ху Йихуа мындай деди: бул топуракта менин жаштык эстемелерим жоорулушкан. Ар жолу мөмөлүү дарактардан мөмө байлаганын көргөнүмдө Борталада кызмат кылган күндөрүмдү эскерем. Жүрөгүм аябай жылуулукка толот. Келер жолу өзүм келип мөмө үзүп, бул өзгөчө түшүмдү сезинүүнү үмүт кылам. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы төртүнчү айда Чаңжиан гезитканасы Коммунисттик жаштар ынтымагы Ухань шаардык комитети Уханьдын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряди Бортала шаардык эл өкмөт менен бирдикте биздин Шинжанда бир түп дарак бар, экология токой жалпыга нарып жеткирүү түрдү жолго коюп чымырканып 3 жыл убакытта Бортала шаарынын Нанчаң району Батыш шаар айланасына 10000 түп мөмөлүү дарак тиккен болуп 3 жылдан бери керкана орундары селби кылган коллектив дарактары, үй бүлө жана жекелер койгон үй бүлө дарактары, балдар үчүн селби кылынган өсүп жетилүү дарактары тоо дайралардан алкыган бир майдан жашыл мээр махабатты жеткирүү менен күч улап кулаш жайылдырылды. Миң чакырым алыска барып көчөт коюу кызуулугу Уханьдан Борталага чейин уланып, эки жердеги элдин сезимин жалгаштыра турган жандуу жипке айланды. Ошондой эле ан сайын көп кишини чын жүрөгүнөн талпынтып, арт артынан бул жылуу жалпыга нарып жеткирүү тобуна катыштырды.

Бүгүнкү күндө мурдакы какыры чөлдүктө ууган экология жалпыган арыптуу токою терең тамыр тартып, Бордала шаарындагы бир жарык экологиялык көрүклениясына айланды. Бул түргө жалпы 1 340 700

зыян каржы селби кылынып, божомол менен 7056 түп мөмөлүү дарак бар байышталды. Канча 100 000 киши тордо өз ара таасирлешүүгө катышып, коомдук байланыш аралжыларында кызуу талкуу калыптандырды. Жыгачтан жасалган үрөөн селби кылуу тактасында Ухан шаарындагы 6000ден ашуун тургун тунук суу, жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо. Алардын эртерээк өсүп жетилүүсүн үмүт кылам. Бир түп көчөт тигип, бир бөлүк жашылдыкты колго келтирели. Кооз Синжаң куруп чыгып, кооз журт мекенде орто куралы дегендей кооз тилектер жана шыктандыруу сөздөрүн калтырды. Ар бир шыктандыруу сөзүнө Синжаңга болгон терең мээр махабат, коюу достук жоорулушкан болуп, ар бир сөз жылуулукка толгон болчу. Бортала шаарындагы 10 000 мо Хайтаң экология бакчасы тейлөө борборунун орун басар мудуру Шаң Хоңиң тааныштырып мындай деди. Бакча районунда токой жаратуу курулушу жолго коюлгандан кийин Бортала шаарынын Нанчың районунда жаан чачын мөлчөрү 30% жакын ашты. Бүгүнкү күндө бул жер Бортала шаарынын маңыздуу экологиялык калканы жана шаардын жашыл өпкөсү болуп эле калбай дагы мамлекет боюнча жашылдандыруудагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. 2019 жылдан 2025 жылга чейин Бакча району уландуу 7 жыл Бортала шаарынын Хайтаң маданий саякат желелеш кыймылын өткөрүүнү үстүнө алды. Экология абзелдүүлүгү сызыл түрдө маданий саякат өнүгүү энергиясына айландырылып, жашыл кесиптердин көмүскө күчүн үздүксүз кое берип, ар жылы көптөгөн саякатчыларды келип дака кылып, сонур калоого электирип, ошол жерден азык түлүк, жатак сыяктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө түрткү болду. Ансайын көп малчы нарыкка ээ болуп, Борталанын таанылуу даражасы өстүрүлүп, бул кичик шаар барган сайын электирүү күчүнө ээ кылынды.

Хуи хуамандай деди. Бул экологияты коё Хубей портала эки жердин терең достугуна күбө болду. Түп-түп таш алма дарактары чөлдүктө тамыр тартып, тилке жашылдыктар Хубей портала жүрөк төштүгүн жаратып, эки жердин улуттар ынтымактуулугу экологияны ортак жаратуудагы таасирдүү аңгемелерин жазууда. Ал мынауларды билдирди. Мындан кийин бул түрдө жалпыга нарыптуу түрлөргө уландуу катышып, тоо дайралардан алкыган бул достукту урпактан урпакка уландырам. Ошондой эле ан сайын көп Ухан тургунунун порталага келип, мээр махабат менен сугатталган бул жашыл мекенди көрүп, Шенжаңдын кооздугу жана өзгөрүүлөрүн тикелей сезинип, Шенжаңдын ан сайын көп достор менен таанышуусун, окшош болгон сал санааларды туюнуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бордала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улоо кыймылы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаң энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы озууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы бетке курганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында түштүк Шинжаң Кашкардын эки көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык көмүр электр 750 киловолттук төк жеткирүү курулушунун чыныгы жумушка кириштирилүүсүнө ээрчи. Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 150.30.5 километрге жетип, 150.30.5 километрге жетип, 15 000 километрлүү чоң өткөлдү осуп өттү. Муну менен Шинжаңда мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук өлкө даражалуу негизги электр тору курулуп чыкты. 39

трансформатор пункти, 120 линия чөл какырдакы шамал, жарыктык, көмүрдү аябай кубаттуу электр энергиясына айландырып, бүт мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарга жеткирди. Бул Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин болгон түз сызык аралыгынын 6 эсесине барабар болуп, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн туурасына тепчип өтө турган электр энергиясы жогору темптүү жол эсептелет. Бул Шинжаңдын энергия негизги жабдууларынын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн дарек берет. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги илим техника аркылуу күч кошуу, акыл жөндөмдү жүрүштүрүү асроодо бекем туруп, стролук чалгындап текшерүү, чордонду күзөтүү тизгинде бир толкулашкан жүрүштүрүү асроо аргасын жалпы бетке жолго коюп, санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн арга аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепелеттик кылды. 220 киловолттук электр торуна салыштырганда 750 киловолттук линиянын жеке кайтма долбоорундагы төк жеткирүү сыйымдуулугу 5 эседен 10 эсеге чейин, төк жеткирүү аралыгы 3 эседен 5 эсеге чейин ашып, Шинжаң ичиндеги электр энергиясынын узун аралыгы, чоң сыйымдуулук жеткирилүүсүн күчтүү негизги тор рамка тиреги менен камдады. 2026 жылы 7 айдын артына чейин Шинжаңдан сыртка жеткирген төк мөлчөрү жалпы 1,105,580,000,000 киловатт-сааттан ашты. Орто, чыгыш бөлүк райондордун төк иштетүү жогору толкунунда электр энергиясы менен камдоого кепелеттик кылууга күчтүү тирек болду. Мунун ичинде жаңы энергия боюнча сыртка жеткирилген төк мөлчөрү божомол менен 30% ээледи. Жашыл электр энергиясы Шинжаңдан чыгууну тездетип, бүт мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн маңыздуу салым кошууда. Чөл какырдан карлуу бөксө тоого чейин, тарым ойпотунан жуңгар жээктерине чейин болгон 15,000 километрлүү ашаан жогору басымдуу төк линиясы кудум полот кан тамырга окшош Шинжаңдын мол таза энергиясын ата мекенибиздин ар кайсы жерлерине жеткирди. Куруучулар деңиз деңгээлинен бийик болуу, тоң топурак, бороон сыяктуу катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, аябай начар табигый шартта бул энергия чоң тамырын бардыкка келтирди. Бул Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүндөгү белги болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу батыш бөлүктү кеңири ачуу стратегиясынын терең жолго коюлуусу, райондорду шайкештүү өнүктүрүүнү мыкты жылыштатуунун күчтүү далили болуп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн мыкты энергия кепелети менен камдады. Чек ара райондун өнүгүүсүн ансайын ишенимге ээ кылды. Ошондой эле Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия түзүлүшүндөгү ордун ансайын көрүнүктөндүрүп, кош көмүртек нишанын иш жүзүнө ашыруу үчүн Шинжаң күчүн кошуп, Тянь-Шань этегиндеги шамал жана жарыктык аркылуу ансайын көп кишинин кооз турмушун уландуу жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы озууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң, ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы беткей курганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Памыр Бөксө тоосунда 3 жыл бекем туруп иштеген батыш бөлүк пиланы ыктыярчысы Лилей менен таанышып, анын көп кишилерди таасирлендирип, ансайын көп жаштарды негизги катмарга барып, жалындаган жаштыгын арноого шыктандырган аңгемесин айтып беребиз. Чегер алениясына араң 47 километр келе турган Шинжаң Артыш шаары Каражол айла шейит башталгыч мектебинде бир топ өзгөчө окутуучулар бар. Алардын баарысы батыш бөлүк пиланы ыктыярчылары. Лилей Мурдадал ушулардын бирөө болчу. 2023 жылы тейлөө мөнө тутушкондон кийин шаншелик бул ыктыярчы Шинжаңда калууну тандады. Бүгүнкү күндө Азак шаарчасы Тижан коомдук конушунун жаңы кадры болуп, чек ара район курулушу үчүн улаандуу жаштык күчүн тартуулап, иш жүзүндөлүк аракет аркылуу өз кезиндеги убадасын иш жүзүндө көрсөтүүдө. Ошондой эле кыштак тургундары ишене турган жакшы кадрга айланып, ыктыярчылар тейлөөсүнүн наркы жана маанисин испаттады. Эки миң жыйырма экинчи жылдан баштап шейит башталгыч мектептин окутуучулук иш ордунун баарысын батыш бөлүк пиланы ыктыярчылары үстүнө алды. Үч жылдан бери мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген төрт түркүмдөгү 70 ыктыярчы бул жерде күч улап тейлөө жүргүздү. Мунун ичинде жарымына жакыны Саншиден келген. Мектептеги жарымынан көбүрөөк баланын ата энеси биринчи чептеги чегира коргоочу болуп, ар айда 20 күн чегира чалгындайт жана тарбияланат. Дайыма үйгө карай албайт. Балдардын абалынан кабар алууга ан сайын убакыт чыкпайт. Бул балдар кичинесинен тартып эле ата энесинин кайтып келүүсүн күтүүгө, өз абалынан өзү кабар алууга адаттанган. Бирок алардын билимге болгон чаңкоосу эзелден басылып көрбөдү. Көздөрүнүн дегиндей келечекке болгон аңсоосу жаркып тура турган болуп, кишинин ары ичин оорутат, ары таасирлендирет. Ошондой эле ыктыярчылардын бул жерде калуу бекимин ан сайын бекемдейт. Лилейдин эсиндей калуусунча бир жолу ал үй бүлөлөрдү аралап зыяратына барганда окуучусунун энесинин өтө кыйында көргөндө тегинде ага баласынын үйрөнүүсү жана өтүп өсүп жетилүүсүнө көбүрөөк көңүл бөлүү жөнүндө насаат кылмай болгон эле. Бирок ал энесинин көптөгөн жапа машакаттарды башынан өткөргөн өңүн көрүп айтмакчы болгон сөзүн дагы жутуп жиберди. Алар кичик үй бүлөсүнөн кечип чек ара коргоду. Мен алардын балдарын жакшы коргойм, деди. Лилей мындай деди. Кийин жалпы ыктыярчыларда мындай бир ортак ишеним пайда болду. Чек ара коргоочулардын жоопкерчилиги, балдар ыктыярчылардын жоопкерчилиги. Чек ара коргоочулардын жоопкерчилиги, балдар ыктыярчылардын жоопкерчилиги. Бул ишеним алардын Бөксө тоодо туруп өзүн тартуулоосуна терек болду. Балдардын өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочуга айлануу аларды иш жүзүндө уландуу үздүксүз өсүп жетилдирип, баалуу кишилик өмүр тажрыйбасына ээ кылды. Иш жүзүндө Лилей алгачында батыш бөлүк пиланына катышканда тек сынап көрүү оюнда болуп, бир жыл астайдыл тейлөө кылгандан кийин кетүүнү ойлогон болчу. Бирок балдар анын көңүлүн кайра-кайра жумшартты. Ар жолу ыктыярчылар сыртка сыноо бергенге же жумуш бүтүрүүгө чыкканда балдар дегиндей аларды ороп алып, мугалим, силер кайсыл жерге барасыңар? Дагы кайтып келесиңерби? Качан кайтып келесиңер? Деп суроочу. Кызмат үстөлүндө дагы дайыма кичик балдардын жазуусунда жазылган «Мугалим, сизди сагындым. Мугалим, мен жакшы үйрөнөмүн» деген кагаз парчалары пайда болуп калат эле. Бул балдардын эң таза, тунук бейнеси болчу. Лилей жана
көптөгөн окутуучулар бир жуп тунук ары үмүткө толгон көздөргө карап айрылуу деген сөздү айта албай кайра кайра улаандуу кол коюуну тандап жылдан жылга уландырып артында тупа туура 3 жыл туруп жаштык көктөмүн бул топуракка калтырды. Ошондой эле баалуу эстемелерди калтырышты.

Быйыл Лиле жетектеген окуу бүтүрө турган класстагы 6 окуучу ошол жердеги түйүндүү орто мектепке сыноо берип өтүп, Шейит башталгыч мектеби курулгандан берки эң жакшы натыйжаны жаратты. Балдардын таңыр коосу, ары, ишине албосун көздөрүнөн көрүнүп, Лиле бул 3 жыл арзый деп карады. Ал мындай деди: окутуучулук эң жеңиш сезимине ээ кызмат. Балдардын арым сайын өсүп жетилип жатканын көрүү баарысынан баалуу. Бул жеңиш сезиминин ордун эч нерсе баса албайт. Ал мындай деди: Памир бөксө тоосунда жаштардын наркы жана жоопкерчилигин чыныгы таптым. Менин арым сайын алга басууга медет бергени чек ара коргоочулардын бекем туруп иштөөсү, балдардын таза жүрөгү, жоролорунун шыктандыруусу болду. Статистикага негизделгенде 2003 жылдан азырга чейин Санши жалпы 19941 дашы окуучусу батыш бөлүк планы ыктыярчысын Синжаң, Шизаң, Юннан, Гуйжоу, Хэйлонжиаң, Жилин, Шанши сыяктуу жерлерге ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайылдырууга тандап жиберген. Жаштык көктөмү кудум, чөл какырга эккен бир тал үрөөн. Лилей мындай деди: Памир бөксө тоосунда сансыздаган санши жылдыздары акыркы нурду убадаларын жалгаштырып, ансайын көп баланын алга илгөөрлөө жолун жарытты. Ошондой эле жаштык көктөмүн ата мекен эң ажаттуу жерде жаркытты. Кичинекей нур алоого айланды. Синжаңда калган бул ыктыярчылар уландуу чек ара район курулушу үчүн жаштык көктөмүн тартуулап, аракет аркылуу азыркы заман жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылоосун чагылдырууда. Алардын аңгемелери кишини терең таасирлендирди. Ошондой эле ан сайын көп кишине батыш бөлүк курулушуна аттанып, ата мекенди гүлдөндүрүү, бай, кудуреттүү болуусу үчүн жаштык акыл парасатын тартуулап, жаштык көктөмүн партия жана эл эң ажаттуу жерлерде жайнап ачылдырууга шыктандырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Памир бөксө тоорусунда 3 жыл бекем туруп иштеген батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ли Лейдин эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 5-күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө Сочаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл ооданындагы 130 000 моо жазгы буудай орула баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Личио Сумбаладан кийинки үрүмчүдө айыл чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак барабыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө, үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Лиушхо айылы Лиушхо кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Лиушхо айылы Лиушхо кыштагына жайгашкан Синжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигине барып, бакмачылык цехиндеги суунун айланма агып жатканын көрдүк. Түштүк Америка ак барабыны алгачында Америка материгинин Тынч океан жээгиндеги ысык алкак деңиз районунан чыккан болуп, алар Синжаңдан орун очок ала алышат. Мында керкана өз алдына изилдеп жасаган көмүп туруктуулаштыруу биологиялык суу сапатын тазалоо техникасына сүйөнгөн. Синжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин техника баш инженери Туу Юу тааныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепе теңдештирет. Бакмачылык суусун кайталап иштеткени болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт барышта антибиотик, дыйканчылык дарысы иштетилбейт.

Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микро типтүү сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени делгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы сууну үнөмдөйт. Бакмачылыкка суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күндөлүк керексиз суу мөлчөрү араң эле 0.3% болуп, коромжулоосу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый бууга айланудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды

деңизче суу болду. Сехте теңшелген суу правынага таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана ысык алкак деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапатын мезгилде текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өзү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаяндын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Тууюу бердал правынды сүзүп көрсөтүп туруп, бүттөнө толкусу таза, суу чаяндын жону тунук, эти чымыр, серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суусу жытын жыттагалы болот, деди. 45 кубметр бакмачылык көлөмүнө 31 000 суу чаян чабагын салууга болуп, катарга кошулуу салыштырмасы 95%дан ашат. Өсү тездиги жөрөлгөлүү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистикага негизделгенде жөрөлгөлүү үстө ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын багууга болот. Бир мо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0,5 тоннага жетпейт. Шинжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин 720 куб метр суу сыйгынды бир жолунда 8 тонна суу чаяндан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөлгөлүү көлдөн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда улаандуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөлгөлүү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет.

Травын багуу сыйхынде ымыр кайдай барбайыштуудан баарланат. Окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илмий теңшип, кичик кезинде бир күндө 8 маал, нормал болгондо 5 маал жемжейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкылтек сыйымдуулугу өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар убакыт өлчөп теңшелет. Тууюу мындай деди. Чөйрөнү түгөлдөй тезгинде келип болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот. Ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда Керкана көмүп туруктуулаштырган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жолго койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех 64 бакмачылык көлүнүн баардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлар, танда базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Шинжандын баардык жеринде заказы бар. Тууюу мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт дешти. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар районундагы айыл чарба, айыл кыштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасы кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу New Jervey мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолду ташымалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепелеттик кылуу абдан кыйын эле. Жемектик коопсуздук копурталы бар болчу. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндиги албетте бир түрдө суу чаяны гана эмес. Түр жагында Түштүк Америка правына элдин күндөлүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдүн Түштүк Африка темгилдүү правына Джинганг суу чаяны бар. Жапон правына бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Шинжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Жаң Синг тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка ак правына жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат. 10 айда Джинганг суу чаяны базарга салынат.

ар түрдүү сортто кусуу чаяндары убакыт айырмаландырылып, өндүрүү өлчөмүн тепе-теңдештиребиз. Тилге алууга арыз эте турганы бамбук мунагы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес. Туулушунан эле кумга кирүүнү жакшы көрөт. Кабык таштоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мындан мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Керкана илимизилде коллективдүү бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп тизгиндөө жана тоюп берүү, башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбөй эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгачкы түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичте иштетилген органик жашылчалар сыяктуулардын жалбырагы калың, кальций курамы мол. Кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат.

Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар району Үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл чарба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Синжаң Чэнсян айыл чарба илим техника чектүү шектиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жердеги кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош убакыттарында ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айырууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50% көбүрөгүн ээлейт. Керканадагы кыштак тургундары үзгөн, өздөрү өндүргөн аштык, май, уй, кой эти, жашылчаларды жеткирип берүү түйүнү болуп, бир бөлүк кыштак тургундары жана жаңы суу чаяндарын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңирдүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, келмат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрөнү коргойт. Жабдуулары өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказ ыңгайындагы айыл чарбаны жолго коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөй камдай техника чыгарат. Баасына кепелетти кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде шериктик жана суу түшүмдөрүнө иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Жаңшиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Шинжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр үлгүсү Казакстанга таратылып, кичик типтеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изденилди. Керканалар жоспорго негиз, жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, Үрүмчү базарын жаңы тирүү суу чаяны менен бүткүн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү ак суу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном райондору жалоо заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрү тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жердин материал алынып, тыт жыгачы, торок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдары тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдө турмуш буюмдарын жасап чыгат. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченеми менен көркөмдүк сезими жуурулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, ооз турмушка умтулуу арзусу жуурулушкан. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө ак суу шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Османдын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү

ще здира найтбиребез. Быйыл 6-нчы айда жыгач оймочулугу менен көп жыл алып урушкан Алым Осман Аксуу жыгач оймо түрүнүн автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүү натыйжасында Алым кичинесинен тартып эле жыгач оймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабаларынын жыгач оймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт эле. Материал тандоосу ыктыярый, долборлонуусу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу. Кооз өнөрдө монтезм тарбия алган Алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган. Ал Аксуу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөшүү кесибине айландырды.

чарба жараткан алгачкы мезгилде алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келди. Ал чын көңүлү менен мындай деди: Жөрөлгөлү жол боюнда жайма жайуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыга жоймоо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирек боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, оорду же үгүт кемчил болсо да, башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө эликтире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу чөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал түгүл бүт мамлекетке чейин кеңейтип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга жоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештирүүгө болот деген ой келди. Алы мындай деди: Чыгармачылыкта тарых, өрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү пятнос такса, түймө чына, көркөмүнөр лоңкосу сыяктуу чыгармаларды жасоо, ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке, кооз, көркөм жасоо керек. Анын карашынча, татаал, ичке оюу жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кооз сапат сезимин өстүрөт экен. Ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат экен. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүүгө бет алууга жакындан ээрчип, интернет тор өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңейтип, ак суу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.

Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып, алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп, Ван Зыван маркесин жаратып, аксуу алымжан жыгач оймо колөнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө керкана өнүгүп, чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмө кылуу, саттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир толкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ичи сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскерди кылуу керек. Өнөргө мураскерди кылуу жагында алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач оймо өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу, заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга тилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач оймо өнөрүн тааныштырды. Ошону менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланадагы калктын кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, саттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Османдын жыга жойма чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну апаттан коргонуу, апаттын зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргонуу баш ишканасы, чукул иштерге теңтайлаштыруу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтайлаштыруу суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинеси сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтайлаштыруу саттык материалдарын которуп, Шинжаң өндүрүш курулуш биң планынын кургакчылыкка теңтайлаштыруу, апаттын зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Корла, Личиң, Учак жайы, жаңы чике, жер жемиш, жүк ташымал кепелет үлгүсүн жолго коюп, Байынгулун областынан өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирди. Корла, Личиң, Учак жайы, жүк ташымал жүк районунда жашык-жашык күзгү чылан, мүрөк, шапталы, шимей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барышынын алкактарынан тартиптүү өтүп, аба ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылып жатты. Тиенги Эзат жүгүртүү Корла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байынгулун областынын күзгү чылан жана мүрөк шапталылары ар күнү 30 танага жетет. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңду, Чоңчиң, Жыңжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жашаң мөмөлөрдүн сапатына кепелет кылуу үчүн Корла, Личиң, Учак жайы, чийке, жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Корла, Личиң, Учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Ли Йи мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк почто жолдомосун киргизүү чыгарууну бүтүрдүк. Жаңы мөмөлөрү порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак өрүк жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөк шапталы, шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Азыр Корла, Личиң, Учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жашаң мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндүү керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридорун жаратты. 9 айда Корла Алмуртун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да ашат. Жакында Баркөл ооданындагы 130 миң мо жазгы буудайды оруу кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынан дагы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүн Яңы Шырчыңдын буудай атысында чоң түптеги 4 комбайнде оруу, данын айыруу, тандоо сыяктуу иш тартиптери шайкештүү тең арымда бүтүрүлүп, алтындай жылтырап турган буудайларды ачтык ташуу автоунааларына үздүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык убакытты бекем кармап, оруу жумуштарын тартиптүү кулаш жайылдырды. Дагы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүн Яңы Шырчыңдын мындай деди. Быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүм 450 кг айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм бир аз төмөнүрөк болду. Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Шинчүн 44-нчү номер, 48-нчү номер катарлуу түшүмүн жогору, начар шартка теңтайлаштыруу жандыгы жана тартка теңтайлаштыруусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары сапаттуу үрөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу, атыздарды ичкелештирип барбай иштөөнү дагы да күчөйтүп, илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу ачтык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу ачтык камдоосун берекеттүү көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге
жазғы бұдай айдалды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми дагы бир сүйүнчүнү айта кетели. Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жыйыны жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жыйынынын жабылуу аземи 9-чу айдын 6-чу күнү саат 11:00 Кашкар дене тарбия борборунда өтөт. Кезинде Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонтер терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы доюн номуру, Куайшу жана видео номуру, дене тарбия саламаттык каналы доюн номуру жана видео номурунда тең арымда түз баяндан көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

Saat 8:30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: айдын 5-чи күнү күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 7-чи айдын 24-чү күнү.
1: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-тен 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт.
2: Бул жол күч курган баардоо менен күтүнүнү бир толукташтырган доктуркананын каржы айландыруусунда быйыл кемтик көрүлгөн. Жүнгү айыл чарба банкеси карамай нефт бөлүмчө банкеси текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүп, 2 миллион юан орто мезгилдик ИИ карызын таратып, бул доктуркананын тижаратын туруктулаштыруусуна жардам берди. Доктуркананын аткаруучу доктуркана башчысы Чашаухой мындай деди. Биздин ушул картайганда күтүнү кесибибиз жөнүнөн алганда анын киши колду өздүк наркы бир кыйла зор. Бул каржы керканабыздын каржы чыгашылуубуз жана ушул мезгили бир кыйла узун болгон кээ бир кыйынчылыктарыбызды чечти. Өсүмү боюнча жеңилдик даражасы бир кыйла зор экен. Быйыл Шинжандагы ар кайсы банк аппараттары жергиликтин картайганда күтүнү кесибинин өнүгү иш жүзүндүгү жана тижарат өзгөчөлүгүнө бириктирип, картайганда күтүнү карызы, картайганда күтүнү тейлөө карызы, соодагер түтүн ыйы карызы сыяктуу бир түркүм картайганда күтүнү тейлөөсү майдан көрүнүшүнө ылайык келген өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмүн алып чыкты. Каржы жүрүштөрүнүн ылайыкташуу берекетин жогору көтөрүп, каржыны түйүндүү түрдө картайганда күтүнүү аппараттары коомдук конуш картайганда күтүнүү даардоо менен күтүү бириктирилген салаларга жумушады. Жунго эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси дагы Абдырам райондун эл иштери, соода иштери, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тармактар менен чиркештөрүнү күчөтүп, дайымдашкан маалыматтан ортоктошуу механизмин туруусуп 443 картайганда күтүнүү аппараты жана төрү тизмесин тааныштырып, банкелердин демилгелүүлүк менен эшик алдына барып чиркештирип тейлөөсүн түртмөктөдү. Жүнгү айыл чарба банкеси карамай нефт бөлүмчө банкесинин орун басары банке башчысы Ван Занхой мындай деди. Картайганда күтүнүү кесибине жалпы жыйыны 3 миллион юан карыз түшүрүп, Караштуу райондогу 30% ашуун картайганда күтүнүү аппаратын тейледик. Ишенимдүү карызды текшерип тастыктоо, байлык жайгаштыруу жагында атайын түрү боюнча колдоосун көрсөттүк.
1: Станциябыз кабары. Жакында Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты. Жаңы белгилеме боюнча Бүт автоном райондогу кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүп салынат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн тейлөө жүргүзүүчү жан саны 2000 адамдан төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптап, аянты принцип жактан 150 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги мүнөздөп дарылоодон бөлөк, чукул куткаруу мүнөзүндөгү тышкы оорулар бөлүмүнүн кан токтотуу, ден соолукту калыбына келтирүү дарылоосу, алыс аралыктуу кардиограмма менен текшерүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жуңуй сарайын ачууга шыктандырылат. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө жан саны 800 адамдан жогору болот. Аянты 60 чарчы метрден төмөн болбойт. Мүнөздөө үйү, дарылоо үйү, күзөтүү үйү, дарыкана 4 үй айрым болот. Дарылоо кыдырып тейлөө жүргүзүү түйүндөрү жан саны аз алыскы кыштактарга орундаштырылып, аянты 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары дарылоо кызматкерлерин жиберип, арапта да аз дегенде 2 жолу кыдырып мүнөздөп, ар жолу аз дегенде жарым күн болот. Жан саны кыйла аз же аянты кыйла чакан болгон акимчилик кыштактары коңшу кыштак менен биргелешип саламаттык сактоо үйүн орундаштырса болот. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары туруштуу жердеги акимчилик кыштактарына принцип жактан жеке орундаштырылбайт. Тейлөө радиосу 15 минутта жетүү боюнча бектелип, негизги дарылоо тейлөөсүнүн толук каптоосун ишке ашырат. Кызматкерлерди септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктурлары жана бир катталган сестралар септелет. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септелет. Билүүгө караганда жаңы белгилеме быйыл 10-чу айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлуп, күчкө ээ болуу мөөнөтү 5 жыл болот экен. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
2: Быйыл 1-чи айда Бейжин ШХ доктурканасы сүт бези тышкы оорулар бөлүмүнүн атысы Чан Шаохой Абдырам райондук 3-чү эл доктурканага келип, 1 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын кулашы айтырды. Ошондой эле доктуркананын орун басары башчысы милдетин үстүнө алды. Шинжаңга келип кызмат кылгандан кийин ал жаш доктурлардын оор мүнөздөп дарылоо курбатын жогору көтөргө иштеп

0: жетектүү жардам кылып, Шейхи доктурканасынын алдыңкы оорумун өздөп дарылоо түшүнүгүн Шинжаңда калтырууну колго келтирип, арылт ноокастарын сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Жакында Аптыным райондук 3-чү эл доктурканасында Чаң Шаохуй топту баштап бир оорунун сүт безин толук кесип салуу, колтугун тазалоо, дароо сүт безин кайра жасоо операциясын бүтүрдү. Буга окшош жогору кыйындык даражасындагы операцияларды ал жаш доктурларды баштап баскыч боюнча иштеди. Аптыным райондук 3-чү эл доктурканасынын доктуру Делияр Тургун мындай деди. Анын жардамында биз ар кандай операцияны жасоо деңгээлибиз жогорулап жана ишенчибиз ашты. Көптөгөн ноокастар даңкын угуп келишти. Жаш доктурларга колмо кол үйрөткөндөн сырт Чаң Шаохуй дагы ан сайын көп сээнин өлчөмдү дарылоо, илим изилдөө жана илим жалпылаштыруу үгүтүнө каратты. Доктуркананын илим изилдөө базасынын салыштырмалуу алсыз иш жүзүндөгүнө карата Чаң Шаохуй илим изилдөө өлчөмдүү китеп тарбиялоо планын ортого коюп, ар айда бүт мамлекеттеги таңктуу адистерди тордо сабак өтүүгө сунуш кылып, ар бир бөлүм ишканага буйрутмалуу илим изилдөө планын түзүп, жарым жылдын ичинде бүт доктуркананын илим изилдөө багытын системалуу орундаштырды. Текшерип изилдөө барышында Чаң Шаохуй доктуркананын кемчил негизги жабдуу тажрыйбаканасын байкап, ал тажрыйбакана курулушун иштиктүү түртмөктөдү. Быйыл жыл соңунда тажрыйбакана иштетүүгө киришип, доктуркананын негизги жабдуу илим изилдөө өрүшүнүн өскөлүгүн толтурду. Мындан сырт негизги катмырга түшүп кыдырып оору мүнөздөө барышында ал кээ бир ноокастардын оорусун эрте иргөө аң сезими кемчил экенин, ар дайым эң жакшы дарылоо оңтун кетирип коёрун байкайт. Андыктан ал ар кайсы чоң сүт бези ооруларына илим жалпылаштыруу үгүт эпкин зорайтып, эрте иргөө, эрте оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, эрте дарылоо түшүнүгүн жалпылаштырды. Чаң Шаохуй мындай деди: мен мүмкүндүктүн барынча бүт күчүмдү жумшап, баардык техникаларды жаш доктурларга калтырып, алып кеткис Шинжаңга ышандуу жардам берүү дарылоо кошунун калтырууну үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. Быйыл 9-чу ай мамлекеттик 49-чу сапат айы. Аптыным районубуздун жер жерлери сапат техника негиз курбатын күчөтүү, сапат коопсуздук камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү негизги тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кулаш шайдырып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Сапат коопсуздук төмөн чегине катаан моюн сунуу, керектүү базар чөйрөсүн кылдаштыруу бул жолку кыймылдын түйүндүү мазмуну. Бүт Аптыным районунун эл турмушуна көңүл бурууга үйрүлүп, салют тарсылдак, имараттын жылуулугун сактоо материалы, өрт өчүрүү, өрттөн сактоону түшүмдөрү сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдү атайын түр боюнча жөнгө салууну кулаш шайдырып, укугуна кол салган, жалган, законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, тепик тээлөө мисалдарды жалпыга ашкерелейт. Курулуш куруу сапат текшерүү аппараттарын атайын жөнгө салуу, үйдү шаардык өкмөт курулуш сапатын бакылап текшерүү, орчонду суу иштери түр сапатын кыдырып текшерүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, керектүү буюмдарын сапат коопсуздук кообун күзөтүп өлчөөнү күчөтөт. Маданияз саякат, картайганда күтүнү, соода, акча мамиле сыяктуу тейлөө саласынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын түрү кызматын жылыштатып, калктын керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылын көп тармактар бирлешип аракетке келүү, бүт чөлкөмдү каптатуу, төп кубат ыгаруу жаңы өзгөчөлүгүндө айгенелеп, сапатын жөлү, закон аткаруу жөнгө салуу, даңктуу маркени жайылтуу, жөндөм басеке жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп саланы камтыган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштап, ар даражалуу кесиптик коом көпүрөлүк ролун иштиктүү көрсөтүп, кесип сапатында өзүнө катуу талап коюу, техника алмаштыруу, жалпылык жыргалчылык сабак кайталуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, кесиптин жалпы толку сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууга өбөлгө болот.
0: 9-чу айдын 3-чү күнү Хотен, Күнгаң учак жайында Үрүмчү Хотен Али аба жолу линиясы ачылды. Бул Хотендин Шизанга бара турган тунгуч аба жол линиясынын ишке кириштирилип, Хотендин Шизанга тике тутуша турган аба жол ташымалындагы өктүктүктү толтурганынан белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясында Шиянпың аба жолу шериктиги учууну аткарат. Ар аптанын чейшемби, бейшемби, шембе күндөрү мөөнөттүү учууну аткарат. Бара турган кезчү учак саат 7:00 Үрүмчүдөн учуп, саат 9:10 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 9:55 өткөндө Хотенден учуп, саат 11:25 өткөндө Алига жетип

0: турат. Кайта турган кезчи учак саат 12:10 мүнөт өткөндө Алидан учуп, саат 13:50 мүнөт өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 14:35 мүнөт өткөндө Хотенден учуп, саат 16:30 мүнөт өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Тенжиндик саякатчы Чын Тао туңгуш жолу бул кезчи учакка отуруп Хотенге саякаттап барганын айтып мындай деди. Мен Алидан Хотенге саякаттап келдим. Бул кезчи учакка туш болуп калдым. Жаңаба жол денеси ачылгандан кийин сапарга чыгуу ан сайын оңтойлу болду. Эмки арымда мен Хотендин ар кайсы көрк райондоруна барып көрүп, ойноп кайтууну ойлоп жатам. Бул жаңаба жол денеси Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди туташтырып, түштүк Шинжаңды Шизаң Али менен туташтыра турган мейкиндик коридор ачылып, Үрүмчүдөн Хотенге чейин болгон аба жол ташымал күчү арттырылып, райондор аба жол ташымалындагы кыскарыктарды торуктады. Аба жол денелери дайымдаштырылып, тижаратка киришкенден кийин Арулук чурчулугунун карым каттоо, тууганчылык апаруу, досторун издеп баруу, соода иштери барды келтиси, саякаттап сапарга чыгып жатын өлүмдү канааттандырып, Шинжаң, Шизаң эки жердеги кишилердин барды келди, байрактын орток баарлануу жана маданият саякатты шайкештүү өнүктүрүүсүн илгери сүрөт. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партурпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Бекиргүл Маттурсун мындай деди. Аба жол денеси ачылгандан кийин саякатчылардын Хотенден Алиге баруусуна оңтойлуулук жаратылды. Ошондой эле Алиге бара турган саякатчыларды Хотенге келүүгө эликтирип, эки жердин саякатчылар кайнарын өз ара туташтырып, өз ара пайда жеткизүүдөн орток баарланууну ишке ашырды. Бул жаңы аба жол денеясынын ачылуусунан улам Хотен Күнгаң учак жайынын ташымал аба жол денеяси 36га көбөйүп, 34 шаарды туташтырды. Мында Шинжаңдагы 19 шаарды, Шинжаң сыртындагы 15 шаарды камтыйт.
1: Комул шаары Сарыяттоо негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, Конуш райондун Сарыяттоо шаартын кылдаштыруу эки чоң эл турмуш аракетин сызыл жолго коюп, 1 саат жашыл Сарыяттоо тегерегин иштиктүү жаратып, жашыл каттоонун өнүгүүсүн бачымжылыштатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Жунго Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Комул сатуу бөлүмчө шериктиги Эбургол району түндүк шаар чети жолундагы бир май куюу Сарыяттоо пункти даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү бүтүрдү. Жаңыдан иштетүүгө кириштирген 10 чоң кубаттуу тез Сарыяттоо мамысы бирдей убакытта 20 апто унааны Сарыяттоону канааттандырат. Понкиттагы тең арымда элге оңтойлуу эс алуу району, оңтойлуу айдоочу жана жүргүнчүлөр эс алуу районун телегейлештирип курду. Май куюу Сарыяттоо пункти кесипти негизги башкаруучу Соң Чин мындай деди. Жалпы кубаты 600 киловаттка жетет. Жалгыз тапанчанын эң чоң кубаттуулугу 300 киловаттка жетип, дүкөнгө келип зарядтаса аксыз суусундук беребиз. Биздин майданыбыз кеңири, кирип чыгуу оңтойлуу, адам саны дагы мурдагыдан көп. Азыр Шинжаңга кирип чыккан өзү апто унаа айдоо агымынан көп болуусу апто унаа тебе түрдү болуу өзгөчөлүгүнө карата Комул шаарындагы мамлекет жолу линия боюнда Сарыяттоо пункти электр баасында жеңилдик берүү жаңы типтеги сапарга чыккан апто унаалардын энергия толуктоо ажатын камсыздап жогорулатуу сыяктуу иш чараларды алып чыгып жаңы энергия апто унаа ээлеринин узун аралыкка сапарга чыккандагы электр мөлчөрү кабатырын чечип берди. Ниңшалык саякатчы Ренжин Чаң мындай деди. Бул жердин Сарыяттоо жабдуулары бир кыйла кемелдениптир, тез зарыяттады. Азыр Комул шаары бир район эки оодандын 43 айыл шаарчасына жалпылык Сарыяттоо жабдууларын бүт каптатууну ишке ашырды. Бүт шаардын жогору ылдамдыктагы таш жол мамлекет өлкө линия таш жолунун Сарыяттоо жабдууларын бүт Шинжаңдын акыл жөндөмдүү Сарыяттоо бир тору картасы аркылуу башкарууга киргизип, оңтойлуу жогору берекеттүү 1 сааттык жашыл электр Сарыяттоо тегерегинин формасы жалпы бетке калып ташты. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, жергиликтин жаңы энергия апто унаа керектүү даражасын жогорулатууну берекеттүү алга тартты. 2026 жылы 4 айдан бери Комулда жаңы энергиялуу апто унааларынын чекене сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50%га жакын артты.
0: 3-чү кезектүү Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу чогулушу бүгүн 9 айдын 5 күнү Хотен шаарында башталды. Бул кезектүү китеп окуу чогулушунун атактуу марке кыймыры катары Тяньшань китеп базары Хотен шаарындагы Ынтымак аянтында тең арымда өткөрүлдү. Арурут журчулугуна бир майдан китеп көргөзмөлөп сатуу, маданият алмаштыруу, жалпы эл китеп окуу чордонду бир тулкулашкан китеп кумарлар салтанатын жаратат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарында.

0: استره.
1: بولگزیک تو تیانشان کتاب بازار تیانشان ده مدنیت آرکلو بالکتو کتاب قمار ده آرکلو یلگن نارپچت گزینو özük تو تیشنه قلو آرکلو زور ملچر دوگو سپاتلو باسما بیم دار منین گوب قینردو مدنیت قیمل دارن توب تا کتاب ترم مول قطو گلی مکینره چونخوا کلاسیکال چارمالارا چاشتاروس پرمدر اوخو کتاب دیره یوی بلوک سرود تو کتاب وشون دایله قوم دگریم دیره جنا ادایت کرکم در عیل کشتاکتر ده گل دندرس یاختو نیگزگی تیم داد کتاب دیرده وز چنارب اخشوگون گرختاگلردن اخشوگون کشلر تونن کتاب اوخو جنا کتاب ساتوارو اجاتن جان جاترو خناتان درد وچردا بیت مامرکت بستن جر جر دردن کرگن باسمالار نخ میدندا گرگزمه وورن جایگشترب تردو کتاب دیرده گرگزملید شینجان مدنیت باسماسی خدمتگری غیرت آبیت مندای دیده Бұл жолы Шинжан мәдениет басмасы 100-ге жақын таңбалы кітаптарды алып келді. Ергімелер жинағы, ырылары жинағы, адави шығармаларын қамтиды. Арғайсы оқырмандардан кітап оқу салтанатына қатысып, кітаптың тартымдылығынан барланысын үміт қыламын. Бұл кезекті Тянь-Шань кітап базары 9-шы айдың 10-шы күніне шейін ұранады. Бұл мезгілде кітап оқып барлашу, мәдениет чоң сабаққанасы, үй білілік чоғы кітап оқу. Классик чыгармаларды үндү окуу сыяктуу чөкмөнүн кайындагы маданият туюну кыймылдарын тең арымда улашыш айдырып, жалпы элдин китеп окуу алмаштыруу өрүшүн куруп, китеп жытаңкыган Шинжаң маданият көрөнгүсүн бекемдейт. Ар кайсы чоң басмалардагы китептердин баасын арзандатуу, жалпылык чыргалчылык китепти белеке берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй-бүлөлөргө китептен чыныгын арып жеткирет. Шинжан жаштар өспүрүмдөр басмасы кызматкери Жан Жонго мындай деди. Биз бул жолу 250 түр айланасында китеп алып келдик. Баардыгы жарым баада сатылат. Шаар тургундарынын келип тандап сатып алуусун күтөбүз.
2: 9-чу ай мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер-жерлери илим техника жашоону өзгөртөт. Жаңылык жаратып келечекте утушка жетели негизги темасын эмерчиктей. Формасы түркүн түстүү илим техниканы жалпылаштыруу үгүт кыймылдарын куйругулаш кулаш жайдырды. Эми кабардан угуңуздар. Илагазак автоном областы Тарбагатай аймагы, Бортала Муңгул автоном областы сыяктуу жерлер өткөргөн мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы кыймылында жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери көргөзмөсү. Учак модели оюндары, кул темири ит көргөзмө оюндары сыяктуулар жарык көрүп, нак майданда көрөрмөндөрдү көрүүгө өз ара түрткү болуп туюнууга электирди. Чөйчөк шаардык 6-чы орто мектептин окуучусу Лин Руй Чен мындай деди. Илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмөсү дагы чукул абалга тең тайлаштыруп куткаруу туюнуусу бар экен. Көптөгөн асыгатмалуу билимдерди үйрөнүп алдым. Быйыл 9-чу ай болсо жаңыдан түзөтүш киргизген Чунхуа Эл Республикасы илим техниканы жалпылаштыруу закону жолго коюлгандан кийинки 2-чи мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Автоном районубуздун жер-жерлери илим техниканы жалпылаштыруу эл үчүн деген түшүнүктүү иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, илим техника менен эл турмушуна кубат ыгаруу, илим техника менен негизги катмарга тейлөө жүргүзүүнү таканчыктап, бир сыйра илим техниканы жалпылаштыруу кыймылдарын пландап алып чыкты. Санжо Хуйзу автоном областы жакында кесип ичинде адистерди сунуштап, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусу негизги темасын эмерчиктей атай темада жетектөө алып барды. Чира оодандагы катыштуу тармактардын кызматкерлери айыл чарба соода базарына барып, ардут калкына азык түлүк коопсуздугу, соо күтүнү, апаттан алдын алуу, апаттан өзүн качыруу сыяктуу илим билимдерди жалпылаштырды. Аксу шаары кызыктуу илим билим, окумуштуу илим техника туюнуусун мектептерге киргизип, балдарды жакын аралыктан илим техниканын тартымдуулугун сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аксу шаары Игерчи шаарчасы Көк баш башталгыч мектептин окуучусу Мәрзия Мәмет мындай деди. Мугалим бизди жетектеп, көптөгөн тажрыйбаларды иштеди, аябай маанилүү болду. Мындан кийин ан сайын көп илим билим үйрөнүп, белгисиз дүйнөнү иликтейм.
1: Азыр селос жүгөрсү ооруу мезгилине кирди. Автоном районубуздун жер жерлери күн ачык аба ырайын колдон бербей чоң типтеги дыйканчылык машиналарын уюмдаштырып ооруу иштерин улашыш айдырып малдардын кыштан чыгуусуна жетерлүү сапаттуу тоют дайындады. Эми станциябыздын универсал кабарына арыбасыздар.
2: Абат ооданы Еңирик шаарчасы Бален кыштагындагы селос жүгөрү айдоосунда машиналары күрүлдөп селос комбайндар жүгөрүү басаңдарын машагы менен бирге оору

0: майдалап, жашыл селос тойуттары үздіксіз түрді, артынан ерчи ташымалды апту унасына қойылды. Кыштак тургуну Лёжин быйыл 130 модон ашуун селос жүгөрү өстүрүп, бир күндө эле ооруп бүттү. Ал мындай деди: «Селос жүгөрүлөр аябай жакшы өстү, моо башындык түшүм 4 тонна айланасында. Үйдөкү уй койлордун тоюту түгөл өз өзүн камдай алат. Ашып калган селостордун дагы айланадагыларга сатып беребиз. Бул бакмачылык өздүк наркын төмөндөтүп эле калбай дагы туруктуу киреше болот». Алтай шаары Черкчи айылынан селос жүгөрүлөрдү оору кызматы тартиптүү жылыштатылып, айдоо арасы карбалас мол түшүм көрүнүшүнө толду. Майдаланган чийке материалдар селос жер кепесине ташылып, чыңдап, оозун бекем жаап сактап, малдардын кыштан чыгуучу тоютуна айланды. Черкчи айылы Алмалы кыштагынын кыштак тургуну Минхондау мындай деди: «Быйыл 580 мо селос өстүрдүк, аябай жакшы өстү, азыр машина менен оруп жатабыз. Иш ары тез ары ыкчам болду. Быйылкы түшүмгө карата аябай ишенчибиз бар. Азыр Бүгүр ооданынын 100 000 молук селос жүгөрүсү жалпы беткей орула баштады. Оодандык айыл чарба айылык штак идарасы мал доктурлук пункте техниктерди уюмдаштырып, ар кайсы айыл шаарчалардагы айдоо биринчи чебине барып, нак майданда дыйкан түтүндөрдү майдалоо, жер кепеде сактап чыңдоо, жаргак жаап, оозун бекем бектүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын калыптуу жакшы иштөөгө жетектеди. Бүгүр оодандык айыл чарба айылык штак идарасы мал доктурлук пунктинин кызматкери Ваңлы мындай деди: «Быйыл бүт оодан боюнча селос тоютунан 500 000 тонна айланасында жыйып сактоо пландалды. Азыр ар түрдүү техника тейлөөлөрүн, дыйканчылык машиналарын шайкештирүү, өндүрүш сатууну чиркештирүүдөй ар түрдүү тейлөөлөрдү жакшы иштеп, селос жасоо сапаты өткөлүн катаң кармап жатабыз. Селос тоютун жетерлүү сактап, малчылыктын жогору сапатта өнүгүү негизин бекемдейбиз».
1: Учурда Багыраш ооданындагы 300 модон ашуун суу чөлкөмдөгү сугалдак тамырынан мол түшүм алынып, өстүрүүчү түтүндөр сугалдак тамырын шашырыш жыйнап, сугалдак тамырынын жашаң бойдон базарга салынуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-нчы айдын 3-чү күнү Багыраш ооданындагы Сяңхы суу түшүмдөр чектүү жооптук шериктигинин сугалдак тамырын өстүрүү базасында сугалдак жана жалбырагы суу бетинде толкундар менен ыргалып турду. Туташып кеткен сугалдак айдоосунда сугалдак тамырын казуучулар дыйканчылыктын баарын колдон бербей эңкейип жумуш иштеп, суудан ичкерей сыйпалабыз деп, бир колунда жогору басымдуу суу бүргүчтү кармап, дагы бир колу менен сугалдак дүмүрүн бойдой суу калдак тамырын ылайдын арасынан журуп чыгып, айдоодо мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Шериктиктин жооптуусу Тушан Көй кабарчыга мындай деди: «Быйылкы өс абалдан караганда катарга кошулуу салыштырмасы аябай жогору болду. 90%га жетти. Моо башынан 1 тонна айланасында жыйнап алууга болот. Моо башындык түшүмү 13 000 юанга жетчүүдөй». Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы өзгөчө суу байлыгына таянып, сугалдак тамыры өзгөчө эгинчилик кесибин зор күч менен өнүктүрүп, сугалдак тамырынын кесиптешип, көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүсүн байсалдуу жылыштатып, сугалдак кесибинин экономикалык наркы менен экология үзүрдөөнүн наркын толук кое берип, өзгөчө кесип аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарып, оодан чөлкөм өзгөчө кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусуна өбөлгө болду. Тушан Көй: «Багыраштын сугалдак тамыры морт ары жумшак, таамы таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгонун тааныштырып мындай деди: Бул жердеги сугалдак тамырын 12-нчи айдын баштарына чейин казууга болот. Жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасына болот. Келер жылы берекети жакшы болсо, биз сугалдак тамырын өстөрүнө иштиктүү жайылдырып, сапатын өстүрүп, кылдаштырып, сугалдак тамырынын сапаты менен түшүм мөлчөрүн жогору көтөрөбүз».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Санарып акыл идиректүү дүйнө мөрөйү 2026 жылдык бүт мамлекеттик сайрон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Көйтөн аялдамасында 9-нчы айдын 3-чү күнүнөн 6-нчы күнүнө чейин өткөрүлөт. Мында эрлер аялдар жарыш группасы жайгаштырылып, бүт мамлекеттен келген 46 команда 200 ашуун кесиптегиден аракетчи жарышка катышат.
1: 2026 жылдык үрүмчү электр энергия кесиби жумушчу кызматчыларынын кесиптик техника жөндөм жарышы жана Жунго Люйфа тобу 3-чү мезгилдик 10-100 000 ишмерди тандоо курулушу 9-нчу айдын 4-чү күнү аяктады. 3 күн убакыт ичинде бүт Шинжандын жаң энергия саласынан келген 150 ашуун чебер шамал электр, фотоволт жабдуу,

0: Eşилесин сыдырата текшерип, бир жак тургулуу аспап шаймандарды калыпташтырып иштетүү, коопсуздук жумуш тартиби сыяктуу жактарда назарыярык жана чыныгы кол салып иштөө таймашын алып барды.
1: Үрүмчү шаарынын Хунгуаңшан Тилке району көргөзмө жолуна жайгашкан Хуанчу Чүйгүн Даамдар көчөсү түрү учурда ички бөлүгүнүн курулушун жүргүзүп, аяктатуу баскычына кирип, 9 айдын 25 күнү сынак тижарат баштоосу күтүлүүдө. Түрдүн жалпы курулуш аянты болжол менен 600 000 чарчы метр. Үрүмчүдө жаңыдан көбөйгөн дагы бир Маданияз Саяка Соода универсал толкусу эсептелет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды окуп отургондор Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

жүргүзүүсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылуусу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз Дулан Тауз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап дарылоо аппараттары медицина кызматчылар жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билүүгө караганда дарылоо тейлөөсү баа түрү дарылоо аппараттары оор мүнөздө бапесте операция жасоо текшерүү текшерип сыноо сыяктуу түрдүү дарылоо тейлөөсү менен камдаганда акала турган баа эсептөө бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баа түрүн бир туташ калыпты улаштырууну дарылоо тейлөөсү баа ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып түр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө түргө айырып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмүн күтүп калды. Жакында адам киндик аралык зат клеткасынын келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөм үрүмчүдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клетка саласындагы адам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8-айдын 15-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жакында Аптырым райондук эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундо чоң илим техника атайын түрү Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр метаболизми өнөкөтө мүнөздү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң түөн менен жергилик шайкешип көмөктөшүп алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шинжаңдын саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баш таактык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мээ кан тамыр метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган алдын алуу тизгинде басым оор болууда иш жүзүндүккө карата биң түөндүн жергиликтүү дарылоо бөгөтүн ачып негизги катмар дарылоо аппараттарын өлкө Аптырым район даражалуу акыл идрек чоң мээсин иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идиректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгиндеп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суагы сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылмышкер абада көрүнгөнгө болбой турган ар түрдүү оч чөп гүл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин түндүктөкү күз мезгилинде гүл чаңына артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеги гүл чаңы мезгили 7-нчи айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон болуп, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%-дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бээжин Шыжитян доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк оору мүнөздөм өлчөрү болжол менен 300 киши болуп, гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эсселе башат. Орто жаш наукастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот. Мурда балдарда артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10%га жетпейт эле. Азыр гүл чаңы мезгилинде 18%-дан 20%га жетет. 1-2 жаштуу өмүркайлар да аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын

көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башаламандашуудан болот. Муну менен алардын тегиндеги зыянсыз гүл чаңынан болгон жооп артыкча болуп кетет. Анын үстүнө азыркы заман кишилеринин эс алуусу ыргаксыз, басымы оор болгондуктан иммунитет күчүнүн абалына таасир көрсөтүп оңой эле артыкча сезгирдик пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге жер шар климатынын жылып кетүүсү келтирип чыгарган чечек ачуу мезгил алдына сүрүлүп жана узарып, шаар айланасы жана шаар айыл туташкан жердеги сезгирлештирүү жапайы чөптөрүнүн түрү көп, тыгыздыгы жогору, таралуусу кеңири болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашуу даражасы оорлошот. Убакыты узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик оңой эле төмөнкү тынык жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилоктогенди тек жаздакы сөгөт тозогунан деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы от чөптөрдүн гүл чаңы ал сайын күчтүү болот. Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилде гүл чаңы анафилоктогенди негиздүүсү 4 жапайы от чөптөн келет. Жука, тамака, лика, хыбинка, ит куйрук чөбү сыяктуулар. Бул жапайы от чөптөрдүн шайкешүүчүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол, жеги, атыз арык баштары бакчанын булуң кучуктарында тамыр тарталат. Алардын гүл чаңы данчалары кичек, жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы от чөптөр жок шаар борборунда турса да, шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы от чөп гүл чаңы зыянынан кандай сактануу керек? Алар кайсылар? Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрүү, маңкагуу сыяктуу жогору тынык жолу оор белгилери негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы от чөптөрдүн гүл чаңына артыкча сезгирдикте оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынык жолуна таасир кылатары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болот жана гүл чаңга азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Шаралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шапталы, манго, чиңсей, сабиз, шаңсей, шиланхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде озгоңдой былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулуу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзүү аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаң артыкча сезгирдик мурун сезгеничи 9 жыл ичинде деми оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастары ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы жумуштан калуу зыянын жыйып эсептесе аз эмес эсеп. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе, ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили, ан сайын оор жүгүнө туш келет экен. Күз мезгилинде артыкча сезгирдиктин алдын алууда оч чөптөрдү кайнарынан түзөө керек. Гүл чаңын артыкча сезгир болуу эч качан жеке жумуш эмес, кайра жалпылык тазалык маселеси. Отчеп жойудан турган бул түрдү кайнарынан түзөнүн өнүмүн акай дары жеген каргандан сайын негиздүү ан сайын узун мөөнөттүү болот. Көпчүлүктүн адатта төмөндөгү алдын алуу кызматын жакшы иштөөсүн сунуштайбыз. Биринчи, коомдук конуш мүлүк шериктигине жапайы отчептөрдү тазаланып айтуу. Өзүнүн короосу, конуш районунун ичи сырты, көчө, жол боюндагы сезгирдикти арттыра турган отчептөрдү байкаганда майса баскычынан пайдаланып жулуп таштаса болот. Эгер жалпылык райондо туташ кеткен жапайы отчептөр байкалса, коомдук конуш мүлүк шериктигин айтып чордонду тазаласа болот. Экинчи, гүл чаңынан эскертүүгө карап мөөнөттөн мурда доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичүү. Гүл чаңынын жогору толкунунда сыртка чыгуудан мурда сезгирдик гүл чаңынын коюлугунун алдын сигнал берүүсүнө байкас кылуу керек. Гүл чаңынын коюлугу адатта саат 10-16 чейин болгон кезде салыштырмалуу жогору болот. Артыкча сезгирлик кишилер узун мезгил сыртта аракет кылууну азайтып, эшик терезелерди бекем бекитүү керек. Сыртка чыкканда маске, көз асыруу айнегин такуу, мүмкүндүктүн барынча узун жеңди кийим кийүү. Үйгө кайткандан кийин бет, мурун көңдөйүн убагында жууп, тазалап, чапанды алмаштыруу. Гүл чаңын артыкча сезгирдик тарыхы барлар чыдап жүрө бербестиги. 1-2 апта мурда аллегриялык бөлүмгө барып оору мүнөздөтү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча алдын алуу дарысын иштетүү керек.

Үчүнчү, иммундук күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаңы мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунушталат. Бул иммун табалын туруктуулаштырып артыкча сезгирдик

реакциясын жеңілдетуге пайдалы. Татту азықтык, майда пышырылган азықтык, даам ачуу азықтыктарды аз деп денедеги сезгеништин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат бирден мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынсыздануу, чарчануу азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, эмоткуч ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чыныгы от чөп ото жөнөкөй. Одонолук менен чачын түшүрүп жибере эмес, кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда от чөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапай от чөптөрдөн чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордондо таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмалап алды от чөптөрдү ороп, жино, анын чечек ачуусу, мөмө байлоосу жана таралуусун өнүмдү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы баары жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машгулат кылганда саар менен кеш шамал күчү алсыз убакытта от чөп отой тургандар маске, көз асыруу айнегин такап алып анан иштөөсү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Күтүндүктө күз мезгилинде гүлчаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракетке чейин уктаганда бир жуп кеңири пакта пайпак кийип, тар пайпак кийбести керек. 9-чу айда кечинде температура төмөндөйт. Бут дененин акыркы учу болуп температура тегинделен негизги орунда төмөн. Кан айлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап акыркы учтардын кан айлануусун илгери сүрүп, бүт денени ан сайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албай, кан айланууга таасир жеткирбейт. Бир түн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пакта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүз кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук таратсаңыз болот. Бирок пайпакты уланду кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ан сайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, аптырм райондук 15-чи кезектүү дене аракет жыйыны жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия дене аракет жыйынын жабылуу эми 9-чу айдын 6-чу күнү саат 11:00 Кашкар дене тарбия борборунда өтөт. Кезинде Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитиң абонтор терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы Доуин номуру, QI-шоу жана видео номуру, дене тарбия саламаттык каналы Доуин номуру жана видео номурунда тең арымда түз баянда көрсөтүлөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 4-нчү күнү жума, дыйкандар календар боюнча 7-нчы айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарыл мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин борбордук радио теле баш станциясы кичинекей зөөк атуу берүү ачылгандыгынын 70 жылдыгына кат жөнөтүп куттуктап, доор өрүнгү тамырына бекем мыктап, өспүрүмдөр маданият күрдүү топурагы жөнүндө терең изденип, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализмдин куруучулары менен избасыларын жетиштирүүгө аксайын чоң салымдарды кошуу керек деп кычыктады.
1: Ши Жинпин 8-нчи кезектүү чуңкур Орусия энергия соода иштер талкуусуна куттуктоо кат жөнөттү.
0: Ли Чан Гуян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыгына чукул тентелешип, бир жансыз кылуу жана текшер бир жактылык кылуу низамы жарыяланды.
1: Дин Шишаң 11-нчи кезектүү чыгыш экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Ли Ши Гуйжудо текшерүү иликтөөдө болду.
1: 15-нчи 5 жылды жакшы баштап кадам алуу аттуу желелеш негиз тема алма жарыялоо жыйналышында таарлоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран Ирандын макулдугунан өтпөй туруп Хормуз деңиз кысыгы ачылбайт деди. АКШ жак Иранга уландуу деңиз үстү торосун алып барабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук радио теле баш станциясынын кичинекей зөөк берүүсү ачылгандыгынын 70 жылдык учурунда Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин куттуктоо кат жөнөтүп куттуктады. Ши Жинпин куттуктоо катында мыналарды көрсөттү. 70 жылдан бери кичинекей зөөк берүүсү балдарга жакшы аңгемелерди айтып берүүдө бекем туруп, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жороо болду. Ши Жинпин мындай бышыктады. Жаңы башталмада силердин жана калың өспүрүм балдары адабият көркөм өнөр кызматчыларынын мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, доор өнүгү тамырына бекем мыктап, балдар маданият күрдүү топурагы жөнүндө терең изденип, чындыкты, жакшылыкты, кооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ансеңгеп озот чыгармаларды көңүл коюп, берилип жаратып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын жетиштирүүгө ансайын чоң салымдарды кошууңарды үмүт кылам. Кичинекей зөөк аттуу берүү 1956 жылы 9-нчу айдын 4-нчү күнү уктурула баштаган. Жаңы жүнгөрүн окуу жашына мурдагы балдар үчүн жараткан алгачкы радио берүүсү. Азыр радио теле жаңы маалымат таралчысы жана мектеп радио пункти сыяктууларды бир туруп улаштырган атактуу берүүгө айланды.
1: Станциябыз бүгүн чындыкты, жакшылыкты, кооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ансайын көп озот чыгармаларды көңүл коюп берилип жаратуу аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 9-нчу айдын 4-нчү күнү 8-нчи кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусу Орусия Владивостокто өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Жинпин талкууга куттуктоо катын жиберди. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Быйыл Жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Эл аралык кырдаал татаалдашып өзгөрүү барышында Жүнгө Орусия жаңы доор жалпы этке стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүп, Жүнгө Орусия энергия кызматташтык табылгалары молугуп, эки жактын өзара нап жеткирүү кызматташтыгынын типик үлгүсүнө айланды. Ши Жинпин мындай бышыктады. Азыр эл аралык энергия түзүлүшү тереңдей тез келип, мөрт менен капшаптары өзара чиелешти. Жүнгө Орусия менен чогуу энергия кызматташтыгын үзгүлтүксүз тереңдетип, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын орто коргоону каалайт. Окшош бир күндө Орусия Федерациясы зунтуму Путин дагы 8-нчи кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштери талкуусуна куттуктоо катын жөнөттү.
1: Борбордук радио теле баш станциясы иштеген санаалаштар чогулуп, даңгыр жолдо чогуу жүрөлү төрага Ши Жинпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ары Кыргызстан эгбеттеш сапарда болуу эстелиги аттуу теле атай темадагы фильми бүгүн кеч алтын убакытта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бириктирип көрсөтүлөт. Ушул жолку сапар ынтымакташып көмөктөшүүнүн негизгилене кылып, тагдырлаш болууга өрүлүп, калыс адилеттүүлүктү демилгелеп, ар кайсы жактын кызматташ ортак таанымын уютуп, жер шаарын жүнгө салууда ысылаат алып барып кемелдендирүүдө зарыл чыныгы жана терең маңызга ээ. 5 күн 4 түн ичинде төрага Ши Жинпин 20 майдандан ашуун кыймылга тыгыз катышып, тараптар, көп тараптар биригип, чөлкөм аттап бирикме аракеттенип, бийикте туруп алысты көздөп демилгелерди ортого коюп, нактылуу иштеп кызматташууну илгери сүрүп, өзгөрмөлүү чиелешкен дүйнөнү жүнгө долбоору, жүнгө акылы менен камдап, жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясынын жаңы кырдаалын токтоосуз ачты. Гоуян зонлеси Ли Чан Гоуян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыктарына чукул тенталашып бир жаңсыл кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низамы жарыяланды. 2027 жылы 1-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар мыналар: 1-нчи электр күч керманасы, электр күч орнуучулар катарлуулар биргелки орундаштырууга моюнсунуп, байланыштуу өлчөм жана техника өлчөмүн катаң аткарып, окуянын көмөскө кырсыгын жан жактуу текшерүүнү күчөтүү. 2-нчи электр тор көлөм жана курулма өзгөрүү сияқтуу факторлорду биргелки жоспарлап ойлошуп, окуя даражасын бөлүштүрүү өлчөмүн тескеп кемелдендирүү. Үчүнчү, электр керканалары, электр орнуучулары сыртындагы электр торун жүргүзүү негиз толкусун ушул низамга ылайык колдонуучу өлкөмүнө киргизип, ага ылайык келген электр коопсуздук жоопкерчилигин айкын бекитүү. Төртүнчү, электрди тескеп орундаштыруу аппараттарынын окуя баяндама жоопкерчилигин айкын бекитүү. Бешинчи, окуяны текшерүү бир жактуу кылуу механизмин асылдаштыруу айкындалды.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоюянын орун басары журналисти Дүйшөбешан үчүнчү күнү Орусия Владивостокто 11-чи кезектүү чыгыш тарап экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү. Дүйшөбешан мыналарды билдирди. Төрага Ши Цзиньпин алдарды эки жолу зунтун Путиндин чакыруусуна ылайык чыгыш тарап экономика талкуусуна катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөп, Жүнгө тараптын чыгыш түндүк Азия район кызматташтыгы жөнүндөгү жактоосун системалуу чечмелеп түшүндүрүп, эл аралык коомдо кеңири ортоктук козгоду. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Орусиянын чыгыш түндүк алыскы чыгыш сыяктуу район кызматташтыгы мол тауларга кол жеткирди. Дүйшөбешан мыналарды көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпин зунтун Путин менен жыл ичинде көп жолу көрүшүп, Жүнгө Орусия жаңы доор жалпы эки стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жана эки тараптын жан жактуу кызматташтыгын тереңдетүүнү стратегиялык жетектөө менен камдады. Жүнгө тарап Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл

0: танымдарын жалпы этке түзүлөштүрүп район кызматташтыгынын ан сайын терең катмарды ан сайын жогору деңгээлде көздөй өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Тиешеси ошону төмөндөгүдөй 4 сунушту ортого койду. Биринчи, жалпылай нар жеткирип сыйымчыл өнүгүүнү илгери сүрүп эл турмуш муктажына актап өзгөчө чарбаларды жоспорлоп өнүктүрүп элди өнүгү табылгаларынан ан сайын жакшы баарлансак. Экинчи, жакшы тижарат соода чөйрөсүн жаратып жаңы нускадагы жүнгү орусия каржы салуу кызматташтык жоспор программасы жана даражасы жогорулатылган нускадагы жүнгү орусия каржы салуу өз ара илгери сүрүү жана коргоо келишимин жакшы түзөлөштүрүп керкандардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарттарды жарасак. Үчүнчү, достук карым каттоону күчөтүп маданият саякат агартуу сыяктуу салаларда алмаштырып кызматташууну тереңдетип эл ырайын жалгоо негизин бекемдесек. Төртүнчү, райондун тынч туруктуулугун коргоп БМУ баш мыйзамы түгөйлүү максаты менен эл ырайынын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоп экинчи дүйнөлүк согуш жеңишиндеги талгалар менен согуштан кийинки эл ырайык тартипке атсалган жоруктарды тосуп улгармашып өз районубузду шайкешкен бейпил орток мекен жай кылып куруп чыксак. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында тиешү ышан эпек жүнгө жаштар жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу сыяктуу маселелерди жалпы жыйналыш алып баруучусунун суроолоруна жооп берди.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктумчусу борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши биринчи күндөн үчүнчү күнгө чейин Күйжүүдө текшерип иликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп жылдештирип, экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экин коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-6 жалпы жыйналыш рухун ызчыл түзөлөштүрүп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртип тартип текшерүү ревизия кызматын өлчөмдөштүрүү закон аркылуу башкаруу калыпка түшүрүү курулуш жылы аракетин мыкты кулаш жайдыруу керек. Лииши зүньи жыйналышынын жыйналыш орду жана зүньи жыйналыш көргөзмөканасына келип көңтөрүштүк алдыңкы муундардын мол эмгек натыйжаларын үйрөнүп эскерип узун сапар руху жана зүньи жыйналыш рухун жеринде сезди. Лииши мындай көрсөттү: кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын кезмет кылып тартип текшерүү ревизия кадрларын партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен асыл стилин көкөлөтүп кызыл кеңге мурас кылып кызыл кан тамырды улантып көңүл уйтуп күч чогултуп жаңы доордогу узун сапарда жакшы жүрүүгө жетектөө керек. Зүйнө шаары Боожоо району Мал Бакыштагы экологиялык айыл чарба илим техникасында үлгү көрсөтүү базасы жүнгө телеграф булут эсептөө күйжүү маалымат бакчасы сандуу маалымат борборунда Лииши кадр жучулуктун стилди тууралуу тартипти катаңдаштыруу чиректешүүгө карыштыруу жөнүндөгү пикир сунуштарын настайыл угуп мындай бышыктады: карапайым калктын коопсуздугун ысык суугун баштан бойго көңүлгө түйүп мык кагуу руху менен жемкур чымын чиректешкен кубурскаларды жазалап эл турмуш саласындагы арыздат маселелерин чордондо бир жактуу кылууну бекем кармоо керек. Куйян шаары Хуаши райондук эл прокуратура мекемесинде Лииши жаңы доор Фыңчоо тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп негиз катмар жөнгө салуу өнүмүн токтоосуз күчөтүүнү бышыктады. Лииши дагы өлкөлүк тартип текшерүү комитети ревизия комитети органына барып кызматтардын илгерилөө абалын ичкилей түшүндү. Текшерип иликтөө мезгил келинде Лииши маек жыйналышын башкарып ачып тартип текшерүү ревизия органдарынын Ши Жинпинг партия курулуш идеясын дагы бир демчи терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп 3 жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүү саясий көзөмөлдөн нактылуу бекем кармап баш шужи Ши Жинпинг жана партия борбордук комитеттин олуттуу чаара белгилөө орундаштырууларын 15-5 жылдык жоспор түрдүү милдеттерин түзөлөштүрүп өнүмүн көрсөтүүгө кепилдик кылып катаң тартип менен кезек алмашуунун стили таза маанай дурус болуусун камсыздоо керек. Стил курулушун нактылуу бекем кармап саясий натыйжа карашындагы ошуу маселелерин дайымдуу текшерип түзөтүп стил курулушунун көндүмдүү узак өнүмүн түртмөктөө керек. Үч чиректешпөөнү бир тулкулуу жылыштатуун чыныгы кармап катуу жазалоодо термелбей бекем туруп жаңы доор агдарлык маданият курулушунун каратмалуугун өнүмдүүлүгүн арттырып илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп чиректешүү көрүлүүчү топуракты жана шартты токтоосуз жоюу үштөштүрүү курулуш жылы аракетин бекем кармап 4-тө катуу сынактардан өткөн тартип текшерүү ревизия болот кошуунун жаратуу керек.
0: Бүгүн түштөн мурда Гоя маалымат ишканасы 15-5 жылды жакшы баштап кадам алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп даарылоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатып жүнгөчө замандаштыруу курушуна ан сайын жакшы теле жүргүзүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалпы эл дарылоо камсыздоо негизин сызыл бекемдеп камсыздоого катышуу сапатын жогорулатып жалпы элдин камсыздоого катышуу курулмасын токтоосуз асылдаштырып жаңыча жумуштангандар сыяктуу түйүндүү топтоклордун дарылоо камсыздоосуна катышуу көлөмүн кеңиртет. Таныштырууга негизделгенде азыркыча дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесин ийкемдүү тескөө механизми жалпы 949 түрдө дары дармекти жаңыдан көбөйтүп киргизди. Мында 199 жаңылык жаратылган дары. 15-чи 5 жыл мезгилиндеги эмчилик дарыгерлик чарбасынын бачы мөрүгү жаңырдаалына карата дарылоо камсыздоо тармактары ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесин тескеп ансен көп шартка ылайык келген уулуу шишик өнөкөт оорулар сыяктуу чоң оору түйүндүү салалардагы жаңылык жараткан дарыларды дарылоо камсыздоо

0: эсептин көтөрүүсүн киргизип, ашан чоң шаарлардын жумуштанган жер, дайымдуу туруштуу жерде камсыздоого катышуу нопус чектемесин жалпы эки күчтөн калтырууну сызыл түртмөктөп, дарылоо телөөтүрү жана дарылоого иштетилүүчү коромжулануучу материалдарды эсептен көтөрүү тизмесин мамлекет боюнча биргелкилештирүүнү күч сала түртмөктөп, райондор ортосундагы саясат айырмасын бирдемже кыскартып, узун мезгил бапестөө камсыздандыруусун 15-5 жыл мезгилинде түзүмдүк бачым туруузудан жалпы этке жолго коюуга которуп, 2028 жылдын соңуна барганда узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмүн мамлекет боюнча негизден жалпы этке жайылтат.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитетинин билүүсүнчө, эсептөө күч тор сыяктуу 6 тор курулушунун жогору өнүмдүү, тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылып, мамлекетибиз 6 тор тургампасын бачым куруп, бир түркүм электирүү күчүнө ээ курулуш түрлөрүн бачым реттеп коомго ашкер тааныштырып, көп түрдүү негизги тулкуларды качууга шыктандырат. Өкмөттүн карыз салып жетектөө ролун ансайын жакшы көрсөтүп, баа калыптандыруу сыяктуу механизм жана телегелешкен колдоо саясаттарын тең арымда кемелдендирип, 6 тор курулушун чогуу жылыштаткан бирикме күчтү калыптандырат. Мындан башка окшобогон сала, окшобогон түрдөгү курулуш түрлөрүн жана ылайыкташкан карыз салуу, каржы жүгүртүү механизмин куруп толук кемелдендирүүнү бирдемчи түртмөктөп, 6 тор көп түрдүүлөшкөн карыз салуу, каржы жүгүртүү үлгүсүн кемелдендирип, жогору өнүмдүү карыз салуу, насыя бирикме аракеттенүүсүн ишке ашырып, олуттуу курулуш түрлөрүндө бачым курулуш башталуусун күчтүү тирек менен камдайт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз импортту сызыл кеңиртип, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдө кое берилген базар муктаждыгы жер шары ортук баарлануу өнүгүүсүнүн жаңы кезметине айланууда. Жакында Шанхайдагы бир майдан эл аралык мөмөчөмө көргөзмөсүндө көргөзмөгө катышкан 300 жуук соодагер жер шарындагы 60 ашуун мамлекет жана райондун жашаң мөмөлөрүн алып келди. Перудун Ламме Эгүч соодагери кабарчыга Керкананын быйыл жүнгө базарына бир түрдүү жаңы маркен чыгарганын, маркенин хамсчатын жакшы коюу үчүн алардын 300 ашуун тандалма долбоор арасынан тандаганын айтты.
0: Өтө көп керкана атактуу марке жана түшүмдү кантип тескеп, жүнгө керектөөчүлөрдүн табитине ылайыкташтыруу жөнүндө изденди. Жүнгөдөн турган ушул чоң базарда бут тиреп туруу үчүн күчтүү сапатты алып чыгуу керек.
1: Перунун Ламей гана эмес, Чилинин Чирлизысы, Вьетнамдын Юзысы, Чыгыш Түштүк Азиянын Боломиси бүткүлдөй жүнгө базарына кирди. Азырга чейин 63 мамлекет жана райондон болжолу 60 түрдүү жашаң мөмө мамлекетибиздин текшерип карантиндөө уруксатына ээ болду.
0: Көптөгөн мамлекеттердин артыкчылык мөмөсү жүнгө базарына кирип, жергиликтен эгип, бышыкташтырып, экспортто бүт чынжырдуу чарба өнүгүүсүн тикелей жетектеп, жер шарындагы бабандарды жүнгө базардын пайдасына баарлантты.
1: Карапайым калктын мөмө себетинде эле эмес, жүнгө жасоочулугунун устаканасында да окшош эле жер шаар каражаттарынын жүгүртүлүп жатканын көрүп алууга болот. Шинжин колтугу чек ара оозунда электрондук тетиктер жүктөлгөн район аттаган жүк автоунаалары өтмөктөн бачым өтүүдө. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы чарбалардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиз 5 триллион 310 миллиард юандык механика жана электрон түшмөн импорт кылып, окшош мезгилдегиден 29.7% артып, импорт жалпы наркынын 4 үлүштөн ашуунун ээледи. Бул гана эмес, жүнгөдөн турган бул ашаан даражалуу сатып алуучу дагы жер шарындагы 150 канча соода өнөктөшүнүн жүнгөгө экспорттоонун оңартуусун ишке ашыруун жетектеди. Жүнгөнүн эбегеси чоң базар муктаж жана чарба даражасын жогорулатуунун жетектөөсүндө жер шаарынын барган сайын көп асыл сапаттуу каражат жүнгөгө кирди. Ары чарба чынжырына жуурлушту. Ошондой эле ар кайсы мамлекет керканаларынан ансайын көп буйрутма жана артуу мөрттөн алып келди. Жүнгө дүйнө заводу болуп эле калбай, дагы керканалардын мөрттөн ортук баарлануучу дүйнө базарына айлануусун башымдатууда.
0: Быйыл жыл баштан бери бир катар саясат чаралар сызыл күч чыгарып, жүнгө сууда алам катуу жаңы жарышуу ансайын жанданып, жашоо күчүнө толду. Жакында эле жуучу 3 мамлекетибиздин туңгуч жолу орбитага киргизилген даражадагы ташуучу ракетаны кургакта тизгиндегиле боло турган кылып кайтарып алуу ийгиликтүү ишке ашты. Жуучу 3 жеңишке жетүүсү жүнгөнүн сууда алам иштери системасындагы бир жолку чордонду көрсөтүү. Жеңишке жетүүнүн артында бүт мамлекетти каптаган 700 жакын керкананын бир шайкеши тору бар. Мотордун негизги тулкусу Жыжаан Хужоодо жасалган. Даттабас ракета тулкусу Жыжаан Жашиңде жасалган. Кургакта конуу буту Сычуан Гуанханда жасалган. Мамлекетибиздин өнөр жай жөндөмү, жасоочулук жөндөмүнүн күчтүүлүгү дүйнө боюнча биринчи даражага таан. Элдик керканалар толук атаандашуу аркылуу мейли өнүм же түшүмдөрдү тизгиндүү салыштырмасы жагында болсун, изилдеп жасоодогу максатыбызды ишке ашырды. Мындайча айтканда, төмөн өздүктүн нарык чоң ташуу күчү көбүрөөк сарына ээ. Мамлекетибиздин бир топ колдоо саясаттары сууда алам иштери жаңы жолдорун жаңы кубат менен камдады. Быйыл Чаңжын 11 жер шар боюнча ташуучу ракетаны деңиздеги тор системасында кайтарып алууну туңгуч жолу бүтүрүп, дүйнө боюнча ташуу күчү эң чоң катуу жанарзаттуу ракета Инли-1 туңгуч жолу алыскы деңизде учурду. Ракетаны жыйнап алуучу Рышат Каролун издеп жасоону үстүнө алган бул керкана тегинде негизинен кеме пароход деталдарын жасайт эле. Сууда алам иштеринин кеңир болочогун көрүп, керкана жасоочулукта көп жыл терең изденген тажрыйбаларына сөнүп, ракета деталдарын камдоочу соодагерге айланды. Керканабыз үчүн алып айтканда, бул нерсени жакшы жасоо үчүн ички жөндөм жетилдирүүбүзгө туура келет. Мындай болгондо керканабыздын ансайын жогору даражалуу, ансайын акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүсүн илгерилеткели болот. 2025 жылы мамлекеттин соода

0: боюнча алам иштеринде 50 жолу учурууну бүтүрүп, аламга учуруу жалпы санынын 54% ээледи. Орбитага кирген соода жасанды жандоочу 311 жалпы сандын 84% ээледи. 15-5 жылдык жоспор программасы абагаттуу алам иштерин жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба катарына киргизип, мамлекет атайын милдеттеги аппарат куруп, соода алам иштери өнүгүүсүн биргелке жоспорлоп, соода алам иштери мамлекет даражалуу 3 жылдык аракет жол карыйтасын жолго коюуну башымдатат.
1: Соода алам иштер сыяктуу бир бөлүк жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү салаларга өрүлүп, мамлекет бир топ саясат жана ысылаат иш чараларын чыгарып, байланыштуу чарбалардын техникада бөсүү жаратуусун жана түшүм наркын арттыруусун илгерилеттик. Бул мамлекетибиз чарбаларынын сызыл жаңы бийиктикке бет алуусун жылыштатууга пайдалуу. Быйыл жыл башынан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар түрдүү иш чараларды бирге колдонуп, мамлекетибиздин тоскоолсуз чөйрө курулушунун түйүндү каптоодон бүт чөлкөмдү каптоого карай өзгөрүүсү жылыштатты. Шаар элестүү каттуу системасын картаңдарга ылайыкташтырууда сунушталган мамлекеттик өлчөм жакынкы мезгилде жолго коюлуп, бекетке каттоо жолу, жер бети шарты, жогоруга чыгып төмөнгө түшүү жабдуусу, бекетте унага олтуруу түшүү чөйрөсүндө системалуу белгилеме чыгарып, бекеттин картаңдарга ылайыкташкан жабдуулар жана тоскоолсуз жабдуулар системасын биргелки жоспорлоп чогуу куруун түртмөктө анык белгиленди. Жакында эле Жүнгө элдик аба каттоо идарасы жел эле иш чаралар чыгарып, жабдууларды бөлүштүрүү сыяктуу бүт чендерде аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуун калыпташтырып, дөңгөлөктүү орундук ташмалдоого тапшыруу сыяктуу тейлөөлөр жакшылап, майыптар, картаңдар сыяктуу өзгөчө топтун аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуу тейлөө сапатын жогорулатты. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги техника көрсөткүчүн жарыялап, шаар куумдук конуштар тоскоолсуз өзгөртүүнү өлчөмдөштүрүп, баалуу өлчөм менен камдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер тоскоолсуз чөйрө курулушун, кемтиктер толуктоодон сапатын жогорулатууга карай даражасын жогорулатууну токтоосу түртмөктөдү. Чоңчиң, Үйүрүң району бүт мамлекет боюнча алгачкы тоскоолсуз жабдуу жана тейлөөчүлөр маалымат байлык кампасын куруп, тоолуу шаардын ойко кайгысы көп болуу сыяктуу маселелерине карата электрондук нускадагы тоскоолсуз ыңгайлуу карыйта даражасын жогорулатты. Тоскоолсуз жабдуулардын даражасын жогорулатууда баардык жаш курактагыларга ыңгайлуу болуу түшүнүгүндө бекем турдук. Картаңдардын дөңгөлөктүү орундугу, балакайлардын түртүү арабасы жана майыптар өңүтүндө туруп, бир бөлүк жол беттерин өткөртүп, дөңгөлөктүү орундуктар чыгарып түшүрүү машинасы аркылуу ушул кишилер тобунун талабын ан сайын жакшы камсыздадык.
0: Бүгүн шаадыр тайфун бороонунун калдык куюуну таасиринде түштүк жатагы көптөгөн жерлерде дагы күчтүү жаан чачын көрдүк. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгир тең тейлашты. Бүгүн Фужендин орто түштүк бөлүгүндө нөсөр же кара нөсөр көрүлүп, Футиэндин айрым жерлеринде өзгөчө катуу нөсөр жаады. Хуатин шаарчасында бир бөлүк таш жолдорду суу басып, өрттөчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу куткаруучулар жолду бойлой камалып калган журчулукту жалпылай иликтеп, аларды коопсуз которду. Хуатин шаарчасы чукул тең талашып маанилүү ордун куруп, жабыркаган журчулукту күнүнө 3 маал тамак жана турмуштук буюмдары менен камдады. Азыргача Футиэн шаары 300 000 кишини чукул которуп кооптон далдалады. Шаар боюнча 1145 чукул тең талашып маанилүү ордун ачып жиберди. Экинчи күнү түштөн мурда Ниңд Фудиндеги Баоши суу сактаныш тосмосу кулап, тосмону суу алып кетүү опурталы сакталды. Жергилик куткаруу күчтөрүн тескеп, суу сактагычтын суусун чукул агызды. Бүгүн түшкүчө суу сактагычтын суу орду жарымга жакын төмөндөдү. Азыр тосмону зыянга жолуккан чөлкөмүн бекемдөө кызматы сызыл алып барылууда. Фужендин көп жерлеринде жакында тайфун бороонунун таасиринен сел апатынын көрүлгөнүнө карата, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчы туран 100 000 000 юанды кошуп орундаштырып, Фужен өлкөсүнүн апат районун апаттан кийинки чукул тенталашып калыбына келтирүүсүн, бирдемжи жакшы иштеп, калыптуу өндүрүш турмуш тартуунун бачым калыбына келтирүүнү түртмөктөөсүн колдоду. Бүгүн Жаңшы өлкөлүк селден сактануу жана кургачылыкка тенталашуу колбашчылык штабы селден сактануунун 4-даражалуу чукул тенталашуу долбоорун козготту. Жиан Ванан ооданында күчтүү жамгырда бир бөлүк жол айдоолорду суу басып, жергилик төмөн чөлкөмдөгү журчулукту которуп жайгаштырууга уюмдады. Ганжаң дайра өрөөндө уланды көп күн чоң жамгыр нөшөр жаады. Бүгүн саарда Ганжаң дайрасында 2026 жылдагы биринчи номерлуу сел капташып, дайра боюндагы ар кайсы байланыштуу орундар селден кооптун сактануу камылгасын жакшы иштеди. Бүгүн Гуандун чыгыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү шаар аудандарда орто мөлчөрдө жамгыр, айрым жерлеринде чоң жамгыр жаады. Үчүнчү күнү Ханжаңда 2026 жылдагы биринчи номерлуу сел көрүлүп, Мэйтанхы дайрасы, Соңюанхы дайрасында сел суусу эскертүү сызыгынан ашты. Борбордук аба ырайы станциясынын божомолунда эртеңден баштап мамлекетибиздеги күчтүү жамгырлуу аба ырайы негизинен токтойт. Бирок Чаңжан дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле орто мөлчөрдөн чоң мөлчөрдө жамгыр жаайт. Сел тоо көчкү сыяктуулардан сактануу керек. Бирүсү күндөн баштап түндүктө жаан чачын көбөйөт.
1: 20-чи кезектүү Азия дин аракет чогулушу Жүнгө дини тарбия өкүлдөр тобу бүгүн Бейжинде расмий курулду. Өкүлдөр тобу 1274 кишиден куралып, мында дин аракетчи 815, 38 чоң түр, 369 майда түрдө жарышка катышат. Өкүлдөр тобундагы дин аракетчилердин орточо жашы 24 жаш. Мында 2005 жылдан кийин төрөлгөн дин аракетчи жалпы киши санынын 27% ээлейт. 548 дин аракетчи алгач жолу Азия дин аракет чогулушуна катышат. Суу сүзүү, көркөм гимнастика сыяктуу 13 түр боюнча олимпик дин аракет чогулушунун 36 чемпиону бул жолку Азия дин аракет чогулушуна катышат. Аталган

0: Çoğuluş 9 айдын 19 күнүнөн 10 айдын 4 күнүнө чейин Жапонияда өткөрүлөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билесинчи, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жумшак тетил кесип кирешеси 8,978,500,000,000 окшош мезгилдикден 9,2% арткан. Мында жумшак тетил түшүм кирешесинин бүт салада элген киреше салыштырмасы 21,6%. Жумшак тетил кесип экспорту 40,610,000,000 доллар окшош мезгилдикден 12,2% арткан.
0: Кабарчынын бүгүн Гуанчжоудо өткөрүлгөн 32-нчи жолку APEC орто чакан керкана башчылар жыйналышынан билүүсүнчү, мамлекетибиз эки тарап, көп тараптар орто чакан керканалар кызматташтык механизм менен жалпы 22-ни курган. Жалгоо болжолу 50-ге жуук мамлекетти каптаган. Жүнгө тарап APEC экономика толкусун камтыган ар кайсы тарапты Азия Тынч океан жасанды акыл жөндөм аркылуу орто чакан керканалардын өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу, кызматташтык борборун курууга ортак катышууга сунуштады.
1: Мамлекет темир жол тобунун сандоо маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жайык ташымал мезгилинде мамлекет боюнча темир жолдо жалпы 954,000,000 кишиде жүргүнчү жеткирилип, күнүн орточо орундаштырылган жүргүнчү поезду 11,623 жетип, Шэньян Баяхы, Шиян, Шиян Гаутеси сыяктуулар быйыл алгачкы ишке кириштирилген жайык ташымал жаңы линиясы болуп, жүргүнчү агымынын артуусу көрүнүктүү болду.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча эл аралык аба каттоо жүк ташымал линиясынан 415 жаңыдан ачылып, араптада барып келген кезекчи учак мөлчөрүнүн 292 көбөйдү. Жаңыдан ачылган каттоо линиясы арасында Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясы эң көп.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү, Жүнгө коммунисттик партиясы Бежин шаардык партком, Бежин шаардык эл өкмөт ортак баш болуп өткөргөн 2026 Бежин маданият талкуусу 9 айынын 22 күнүнөн 23 күнгө өткөрүлөт. Негизги талкуу 5 майдан параллел талкуу, 6 майдан кесиптик салон сыяктууларды өз ичине алат.
0: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 тармак менен биригип тоннел курулуш коопсуздук кызматын бирдемчи күчөтүүнү орундаштырып, курулуштун ылайыктуу курулуш мезгили жана коопсуздук салынмасын толук камсыздап, геологиялык кыдырып текшерүү сапатын чыныгы жогорулатып, жумуш алкаларын кыскартып, материалдарды кемитүү, жалганчылык кылуу аракеттерине катаң тыйым салууну талап кылды.
1: Картайганда күтүүнү аппараттарынын негизги өлчөмү жана картайганда күтүүнү аппараттарындагы олуттуу окуя көмүскө кырсыктарды талдап бекитүү өлчөмүнө турган эки түрдүү күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жакында жарыяланды. Өлчөм картайганда күтүүнү аппараттарынын орун тандоо, жабдуулар сыяктуу жети жагын эмерчиктеп, 90 түрдүү конкрет талапты ортого коюп, 25 түрдүү өзгөчө чоң окуя көмүскө кырсыктарды тикелей бекитүү каражаттарын айкындап, коопсуздук кызыл сызыгын бекитти.
0: Кабарчынын мамлекеттик оорлардын алдын алуу тизгиндөө идарасынан билүүсүнчү, 2025 жыл мамлекет боюнча окуучулардын жалпы жактан алысты көрө албастык салыштырмасы 49,9%, 2018 жылдагы 53,6%га салыштырмалуу жалпы 3,7% төмөндөп, жакынкы 5 жылда удаа төмөндөө турпаты көрүлгөн.
1: Бүгүн желиндин электрин Бейжинге жеткирүү, даан от электр станциясынын жогору толкун мезгилин тескери өтүрүү чыныгы башталды. 2029 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирүү пландалды. Аталган түр өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолуна сөнүп, Ички Монгол, Яонин сыяктуу жерлерден өтүп Бейжинге жетип турат. Түр жалпетке өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы жүнгөрүн түндүгүнө 26,400,000,000 кВт таза жашыл электр жеткирет.
0: Бүгүн Саншенин көмүрүн сыртка жеткирүүдөгү зарыл жол болгон Ваатан Рыжау темир жолунда күз мезгилдик чордондуу оңдоо курулушу кулаш жайдырылып, кыш мезгилиндеги электр көмүр камдоого кепилдик кылып ташуу линия негизи бекемделди. Аталган темир жол батышта Санши өлкөсүнүн Люлиан шаары Ваатан шаарчасынан башталып, чыгышта Шандун өлкөсүнүн Рыжау портуна жалганат.
1: Жакында мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы 2026 жылдык мамлекеттик эмгек үлгүлөрү усталар жаңы сыраттуу кызмат үйүнүн колдоо курулуш кызматын орундаштырды. Мында мамлекет даражалуу эмгек үлгү усталар жаңы сыраттуу кызмат үйүнүн 600 куруу түйүндү колдоого алынып, ар бир кызмат үйү 100,000 юандык атайын толуктама жардам акчага ээ болуп, чарба жумуштар кошун курулушуна күч кошулат.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 3-үнчү күнү өткөн бир күндө Орусия армиясынын Донецк жана Харковдо 4 конуштануу түйүнүн тизгиндегенин, ары Украина армиясы колдонуучу жүк ташымал борбору, кеме сыяктуу нишандарга чордондо соку бергенин айтты. Украина деңиз армиясы 3-үнчү күнү адамсыз кеме аркылуу Орусия Сочи портунда Орусиянын көп түрдүү колдонуучу бир камсыздоо кемесине таамай соку бергенин айтты. Орусия зунтун Путин 3-үнчү күнү чыгыш жак экономика талкуусуна катышкан мезгилде мындай билдирди. Орусия Украина кагылышуусун чечүү мүмкүнчүлүгү дагы эле бар. Бирок аны ишке ашырууга болобу жок байланыштуу эки тарап белгилейт. Сүйлөшүү оболу Орусия Украина эки мамлекет ортосунда алып барылуусу керек. Башка мамлекеттер тек шайкешип жардам камдаса болот. Ал мындай деди. Орусия Украина учурда дагы эле учурашуун сактоодо, негизинен тынчылык аппарат жолдору аркылуу алып барылууда. Украина зунтун Зеленский ошол күнү мындай билдирди. АКШ жак Москва жана Киевде айрым айрым сүйлөшүү алып барууну бекитти. Мындан башка АКШ зунтун Трамп 3-күнү коомдук байланыш маалымат аралысында макала жарыялап, АКШнын мунун алдындагы Украина

0: Қандаған әскериштер жардамы жана оқтары акын Европанын үстүнө алуусун талап кылганын айткан.
1: İran Malumat Aracıları'nın 3. gündeki kavarına ne izlerkende, İran İslam Parlamenti, Mamlekit Koğupsuzluğu Cına Tışkıştırı Sayısat Komitetinin Törüğası İbrahim Aziz Mınday dedi. İran'da makulduğunu albay türüp, Hormuz Deniz Kısık açılbay. Akışırın Orbasar Zontuğu Vanız 3. günü Mınday dedi. Hormuz Deniz Kısık'ndağın gemileri çabulğa uçuru okuyaları ulandı görülsü, Akışı İran menen sülüşü alparbay. Akışı Borbordu Kolbaşılık İştabı Oşol günü, Akış Armiyası İran'a deniz üstünde toru hareketin ulandı alparat dedi. Bundan başka İsrail Malumat Arası'nın 3. günkü kavarına ne izlerkende, İsrail Zonliyesi Netanyahu Oşol günü, İran Birliği'nin o daru, İsrail'in azırkı özüktü nişanı ekerin, bul nişandı işke aşırı göz altında gana ekerin aytkan. İsrail Mamleket Korgonu Ministri Katıs, eğer İran İsrail'e çabuul jasasa, İsrail İran'ın bardık nezgi jabdularına soku berip, munda energiya jabduları da kamtılat degen.
0: Em nazarıñızdar el aralık uçkay jaŋılıktarda bolsun. Yemen hükümet mansaptar 3-cü günü, hükümet armiyası menen Kusay Kuralçandar oşol günü batış tüştük bölük Taiz ölkösünün köp jerlerinde katuu atışıp, eki jaktan 28-dey kişi göz jumup, neçe 10 kişi jaralanganın aytty. Kusay Kuralçandarı Taiz ölkösündögü soğuk şabalınan maalımat jarıyalabadı. 8-nji aydın 25-nji günü Yemen hükümeti Kusay Kuralçandarına birdemçi hüküs münözdü iş çaranı koldonuusun tasdıktagan. Jakınkı bir neçe aptadan beri Yemen hükümet armiyası menen Kusay Kuralçandarının köptögön soğuk lenialarında kagılışuusu курчуган.
1: Israilya mamlekit korgonu armiyası 3-cü günü mınday dedi. Israilya armiyası jakınkı mezgilde Libanın tüştük bölügündögü Aalı Tahır Kıran rayonunda hareket kulaş jaydırdı. Azır atalgan rayondun jerüstü jana jerastı çölkömün tizgindep, jerastı joluna jaşırınıp algan Liban Jönjö Partiyası eki kuralçanın joydu. Liban Israilya AKŞ 3 мамлекет өкмөтү 6-айда кандырга келишиминде тил табышканын жарыялады. Бирок андан кийин Ысрайыл армиясынын Ливан түштүк бөлүгүндөгү аскериштер аракети баштан аяк токтобогон. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 9-айдын 1-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде 2023 жыл 10-айдын 8-чү күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда 9 миңге жуук ливандык көз жумган.
0: Англия башвазыр сарайынын билдирүүчүсү 3-чү күнү мындай билдирди. Англия башвазыры Бурунхам менен Франция зунтуң Макрон ошол күнү Лондондо жолугушуп, Англиянын Европага бирдемчи жакындашуусуна байланыштуу план жөнүндө түйүндү талкуулашты. Бурунхам алдыңкы айда мындай билдирген. Англия Европа антымагы менен болгон байланышты илгер сүрүүдө ал сайын жүрөктүү болуусу тийиш, тыгыз болгон коргонуу иштер жана коопсуздук кызматташтыгын сактоону камтыйт.
1: Ошол жер бакта 2-чү күнү Канада, Онтарио өлкөсүнүн батыш түштүк району катуу чагылгандуу жамгыр жана бороон чабуулуна кабылган. Нөшөрдө чоң Торонто районунун көп көчөлөрүн суу басып, имараттар зыянга учураган. Начар аба ырайы таасиринен электр маамиси кулап, зор көлөмдө электр үзүлүүнү келтирип чыгарган. Жергилик электр шериктик өлкө боюнча болжолу 65 миң урунуучунун электри бир мезгил үзүлгөнүн билдирди. 3-чү күнгө чейин аталган райондо дагы нече миң түтүндүн электри үзүлгөн.
0: Германия Дажон автоунатоо көзөмөлдөө кеңеш 3-чү күнү аталган топтун башкаруу катмарындагыларга орто койгон келечек план 2030-ту жалпылай кайра түзүп, тибин өзгөртүү долбоорун тастыктаган. Аталган долбоорго негизделгенде 2035 жылга чейин Дажон тоо караштуу автоунат тип санын болжолу 50% азайтат. Мындан мурда Дажон башкаруу катмарындагылар орто койгон жер шаар чөлкөмдө болжолу 50 000 жумуш орнун азайтуу пландагы бекитилди.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүс аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Корланын аткаруусундагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнгөн. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Urmat Tugarmandarı, Uğup Jatkanıñızdar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radiosu. Emi jañalıktarı berüübüzdü nazarıñızga sunabız.
1: Угармандар сырмастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүз көгүңүз бурмуңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 5 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 24 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-төн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чиншаочан, Эркин Туниаз, Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү.
2: 26-нчы кезектүү Жунго патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасы жарыяланды. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, 4 түрү чыгаан сыйлыкка ээ болду.
1: Аптырам районундагы акча мамиле аппараттары картайганда күтүүнүү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүнү карысы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артты.
2: Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекилин басып таратты.
1: Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясы ишке киришип жүрүшүп, Хотенден Шизаңга тикет таша турган аба жолу ташымалындагы өксүктүктү толтурду.
2: Комул шары 1 сааттык жашыл зарядтоо тегерегин иштиктүү жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 4-нчү күнү Аптырам райондук парткомдун шуучуси Чиншаочаң, Аптырам райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү. Чиншаочаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Аптырам райондук комитети, Аптырам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуан атынан Жунгодо туруштуу ар кайсы элчилердин Шинжаңды аралоосун кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Башчылардын тышкы байланыш стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Латын Америка байланышы барабар өзара пайда жеткирүү, жаңырык жаратуу, ачып жиберүү, элге нарп жеткирүүдөй жаңы баскычка кирип, түштүк жак мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун өнүгүүсүн тургуз берди. Жунго Коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруучу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсү дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирди. Учурда Шинжаңдын коом чоң кырдаары уландуу туруктурукту сактап, Жунхуа улутуу ортук толку таарымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, өнүгүү жетишкендиктери менен уландуу эл турмушунан нарп жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгын нарып, эң көп тарыхый мезгилге арыш таштап, Жунго Коммунисттик партиясынын башкаруусун, Жунгонун башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жунго Шинжаң Латын Америкасы жана Карп мамлекеттери жергиликтер ортосундагы достук байланышты өнүктүрүүгө

0: алмаштыруу, карым каттоонун күн сайын тыгыздашуусуна, экономика соода кызматташуусун үздүксүз тереңдешүүгө жогору даражада маани берет. Ар кайсы элчилердин көпүрөлүк данакердик ролун улантуу көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин Жунго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүсүн иштиктүү илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коом өнүгү абарын объектип тааныштырып, Жунго Шинжаң кемесин жакшы айтып, экономика соода кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүгө өбөлгө болуп, адамгерчиликтүү алмаштыруу өзара үлгү алууну жылыштатып, маданият, саякат, дос шаарлар сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдештирип, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Жунго Латын Америка тагдырлаш ортоктулуксун орток курууга жаңы салым кошуусун үмүт кылабыз. Доминиканын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мартин Чарлис, Аргентинанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мажи Юан, Барбадостун Жунгодо туруштуу баш элчиси Хандра, Никарагуанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Конлиран ал тартып алып сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусуна жана кызуу күтүп алуусуна рахмат айтты. Алар мындай билдиришти. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү орошон жетишкендиктерге кол жеткириптир. Ушул жолку жеринен аралоодо Шинжаңдын негизги жабдуу курулушунун кемелдүү экенин, илим техника, агартуу сыяктуу иштеринин өнүгүүсү тез экенин, маданиятка мураскердик кылып, коргоо, улуттар ынтымагы, дин рашкерлиги, эл турмушун жакшыртуу жактарда кол жеткирген жетишкендиктер адамга терең таасир калтырды. Ролубузду иштиктүү көрсөтүп, Латын Америкасы жана Карип мамлекеттеринин Жунго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүнү илгери сүрүп, экономика, соода, агартуу, маданият, саякат сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн улантуу казып, Латын Америкасы менен Жунго байланышын улантуу өнүгүүсүн түртмөктөгү күч кошобуз. Бахама, Гренада, Эквадор, Жамайка, Панама, Доминика, Уругвай, Сурнам, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Куба, Венесуэла, Гвиана, Хондурастын Жунгодо туруштуу элчилери жана дипломатия мансаптарлары, ошондой эле Хайти Жунго сооданы өнүктүрүү иш башкармасынын өкүлдөрү көрүшүүгө катышты. Жунго өкмөтү Латын Америка иштери өзгөчө өкүлү Чив Шаочи, Аптыран районунун жетекчилеринин Ван Жэншин, Чаң Иңчүн, Тышкы иштер министрлиги, Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жолдоштору, Аптыран районунун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. Жаңылык жаратып акыл жөндөмдүү жасоодон Шинжаңга назар.
1: Учурда Шинжаңдагы эң чоң термой электр бирлешме өндүрүү түрү Кашкар Хуа деген 2 миллион көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык термой электр бирлешме өндүрүш түрүн сынак кылуу кызматы чукул жылыштатылууда. Түрү быйыл 11 айда жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде 32 миллион чарчы метрлик жылуулук менен камдоо курбаты жаңыдан кошулуп, райондордон энергия менен камдоо курбаты чыныгы күчөтүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Флоранын кабарын угасыздар. Шинжаң Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптулук шериктигинин чордондо тизгиндөө ишканасына киргенде жумушчу кызматкерлери түрдө сынак кылып, жүрүш түрүнүн түрдөө параметрин күзөтүп жатты. Кашкары Хуадиен тобунун 2 миллион көбөйтүлгөн 660 миң киловаттык термоэлектр бирлешме өндүрүү түрүнө жалпы 6 миллиард 300 миллион юан каржы салынган. 2024 жылы 6 айда курулуш башталат экен. 7-8 номерлуу 660 миң киловаттык эки термоэлектр бирлешме өндүрүүдөгү көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасын куруу жоспорлонду. Быйыл 7 айда 7 номерлуу генераторлор группасына туңгуш жолу от жагуу жеңиштүү болду. 9 айдын соңунда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. 8 номерлуу генераторлор группасы 11 айда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. Ошол кезде түрлөрдүн бүт бары бүтүп ишке кириштирилет. Шериктиктин баш инженери Чын Чи түрү тең арымда бир сыйра чөйрө коргоо жабдууларын жүрүштүрүп, кура турганын тааныштырып мындай деди. Бул түрдө нитрассыздандыруу жабдуусу курулуп, жашыл төмөн көмүртектөө түшүнүгүн курулуш куруунун бүт барышына жоролуштурат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Кашкар шаары, Жаңы шаар ооданы жана Көнү шаар ооданы жылуулук менен чордондо камдоого кепилдик кылуу милдетин үстүнө алат. Шинжаң Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шуу жеси, аткаруу иш белгилөөчүсү Жайвен Дон Түрдө жогору басымда жылуулук менен камдоо техникасы колдонулуп, генераторлор группасынын жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жана электр таратуу жогору белесин тескөө курбаты өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Системалуу электр торунун жогору белесине теңшөө курбатын арттырып, жаңы энергиянын кабылдануусун арттырып, электр торунун коопсуз, туруктуу айлануу деңгээлин өстүрөбүз.
0: Жакында мамлекеттик билим мүлк укук идарасы 26-нчы кезектүү жүнгө патент сыйлыгын баалап көрсөтүп натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, төрт түр чыгаган сыйлыкка ээ болуп, сыйлык алган түрү биотары, жаңы энергия сыяктуу түйүндү сала ошондой эле сырткы көрүнүш патенти сыяктууларды камтыды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку сыйлык алган тизимдиктин ичинде эле аракчылык чектүү жооптук шериктиги, арак бөтөлкөсү, Наашан сырткы көрүнүшүн долбоорлоо патенти, Шинжандын тоо суу көрүнүшүнө жогорулаштыруу формасын жасап, Жүнгөнүн сырткы көрүнүш долбоорлоо чыгаган сыйлыгын ээнчиледи. Шериктиктин техника баш инженери Ли Шеншу кабарчыга мындай деди. Иленин көрүнүшү, Нараттын көрүнүшү, өзөктүү чабыты Тяньшандын мөңгүсүнөн келген. Түшүмдөрдү жергиликтүү маданият аралчысына айландырабыз. Жүнгө патент сыйлыгы мамлекет ичиндеги патент сарасындагы өлчөм эң жогору, беделдүү үлгү, эң күчтүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул жолку баалап көрсөтүү барышында Жүнгө илимдер академиясы, Шанхай биотар изилдөө оорду, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң физика химия техникасын изилдөө оорду сыяктуулар бирлешип өтүнүч кылган нокилдет түрүндөгү заттар же нокилдет түрүнө окшош заттардан куралган дары жасоочу вируска каршы турууга колдонуу жүнгө патент күмүш сыйлыгына ээ болду. Түр нукилдет түрү затына чатыштуу вируска каршы турууга колдонуп, биодары саласында жаңы оозун ишке ашырып, жакшы болгон колдонуу майдан көрүнүшүнө жана коомдук берекетке ээ. Ошону менен бирге Шинжаң керканалары өтүнүч кылган 3 патент жүнгө патент озот сыйлыгына татыктуу болду. Азырга чейин Шинжаңдын жалпы ээ болгон жүнгө патент сыйлыгы жалпы 61 түр болуп, мында 2 түр алтын сыйлыкка, 1 түр күмүш сыйлыкка, 58 түр чыгаан сыйлыкка ээ болду. Абдынам райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы билим мүлк укугун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Не Чиаң мындай деди. Билим мүлк укугунда күчтүү район курууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктеп, жогору нарктуу тапкырдык патентин жетиштирип, патент казуу, өтүнүч кылуу, тааныштыруу кызмат механизмин кылдаштырып, дагы да көп патенттин сапаты жогору, айландыруу берекети жакшы патент жетишкендиктерин казып чыгабыз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтан 9-ш тилки району чек ара оозу артыкчылыгына сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесиби жана чек ара соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тышкы соода керканалары үйрүн жетиштирип зоройтуп, тышкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын улаандуу чыйралтты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шиботу соода чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыктык май өндүрүш линиясы жогору берекеттүү айланып жатат. 9-ш Телке районундагы түйүндү тышкы соодага иш кошуу керканасы катары шериктик оң тойлуу болгон жогору берекеттүү чек ара оозунун таможенадан өткөрүү камсыздоосуна сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесибин иштиктүү өнүктүрдү. Шериктиктин акимчилик баш көзөмөлдөчүсү Лейбин Чао тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда керхана импорт кылган чейки материал 8200 тоннага жетти. Чек ара тургундары өз ара базарынан сатып алуу үлгүсүнө сөөнүп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөттүк. Тышкы соода кесибинин уландуу байсалдуу артуусу жергиликтен тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруусунан айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери 9-ш Тилки району тышкы соода керканаларынын өнүгү көйгөйлүү түйүндөрү кыйын түйүндөрүнө үйрүлүп, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүн оңтойлуулаштыруу сылатын уландуу тереңдештирип, алдын болжошуп таможенадан өтүү, тез текшерүү, жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү сыяктуу элге оңтойлуу керханага пайдалуу тейлөөнү жалпы беткей жолго койду. Кесип менен жөлө, жумуш ордун туруктуулаштыруу, толуктама жардамы сыяктуу желелеш керханаларга нарп жеткирүү саясатын төп түзөлөштүрүп, керханалардын тижарат өздүк наркын уландуу төмөндөтүп, бир түркүм сапаттуу тышкы соода керханаларын тамыр тартып орун алууга эликтирди. Чөйчөк шаары Йоңли соода чектүү жооптуулук шериктиги учурда өстүрүү, жыйып алуу, иш кошуу, муздак желе, сактап ташымалдоо, чек ара аттап экспорттоо бир толкулашкан кесип желесин жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда керхана импорт-экспорт жалпы соммасынан 1 млрд 64 млн юандай ишке ашырды. Шериктик түрү бөлүмүнүн мудуру Ян Хайлин

0: Мындай деди. Өстүрүү базасынын көлөмүн уландуу кеңиртип, түшүм экспорттоо түрүн молуктуруп, Орто Азия базарын тереңдей казып, сыртка сатуу жолдорун кеңиртебиз. Кархана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган чек ара тургундары өнүгүү үлгүсү аркылуу 9-Ш Телка району азыктык май материалына иш кошуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесипчелесин жеңиштүү жетиштирип, Караштуу райондо орун алган иш кошуу карханаларынын жылдык иш кошуу мөлчөрү 570 000 тоннага жетип, кесиптин үйрүлөшүү берекети уландуу көрүнүктөндү. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Бентуан 9-Ш Телка району тышкы кызмат ташуу идарасынан орун басар идара башчысы Жайдар Нурбек, учурда 9-Ш Телка районунда бар тышкы соода карханалары жалпы 30 аша турганын, быйыл алдыңкы жарым жылда тышкы соода импорт-экспорт жалпы соммасынан 2 миллиард 470 миллион юанды өптүргөнүн айтып мындай деди. Чек ара тургундары өз ара базары кошулган орун алдырып иш кошууну тереңдештирип, бир алкак бир жол оңутунан жакшы пайдаланып, чек араттаган соода өрүшүн жакшыртып, Орто Азия, Россия базарын уландуу кеңиртебиз.
1: Автоном районубуздагы акча мамлекеттери картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нче айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүүнү карзы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артып, артуу тездиги бүткүл районубуздагы түрдүү карыздардын орточо деңгээлинен 18.9% жогору болду. Эми бул жөнүндө кабарласыздар. 7-нче айдын акырына чейин бүт район боюнча ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болгон картайганда күтүүнү тейлөөсү тижараттын негизги тулкулардын түтүн саны окшош мезгилге салыштырганда 64% артып, колдоо эпкини менен каптоо чөлкөмү тең арымда жогорулады. Карамай шаарындагы бир коомдук күч курган дарылоо менен күтүүнү бир толукташтырган доктуркананын каржы айландыруусунда быйыл кемтик көрүлгөн. Жүнгү айыл чарба банкеси, Карамай нефт бөлүмчө банкеси текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүп, 2 миллион юан орто мезгилдик ии карызын таратып, бул доктуркананын тижаратын туруктулаштыруусуна жардам берди. Доктуркананын аткаруучу доктуркана башчысы Чашаухой мындай деди. Биздин ушул картайганда күтүүнү кесибибиз жөнүнөн алганда анын киши колду өздүк наркы бир кыйла зор. Бул каржы керханабыздын каржы чыгашолообуз жана ушул мезгили бир кыйла узун болгон кээ бир кыйынчылыктарыбызды чечти. Өсүмү боюнча жеңилдик даражасы бир кыйла зор экен. Быйыл Шинжаңдагы ар кайсы банк аппараттары жергиликтин картайганда күтүүнү кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгү жана тижарат өзгөчөлүгүнө бириктирип, картайганда күтүүнү карызы, картайганда күтүүнү тейлөө карызы, соодагер түтүн ыйы карызы сыяктуу бир түркүм картайганда күтүүнү тейлөөсү майдан көрүнүшүнө ылайык келген өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмүн алып чыкты. Каржы жүрүштөрүнүн ылайыкташуу берекетин жогору көтөрүп, каржыны түйүндүү түрдө картайганда күтүүнү аппараттары коомдук конуш картайганда күтүүнү даарылоо менен күтүү бириктирилген салаларга жумшады. Жунго эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси дагы автоном райондун эл иштери, соода иштери, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тармактар менен чиркештөрүнү күчөтүп, дайымдашкан маалыматтан ортоктошуу механизмин туруусуп 443 картайганда күтүүнү аппараты жана түрү тизмесин тааныштырып, банкелердин демилгелүүлүк менен эшик алдына барып чиркештирип тейлөөсүн түртмөктөдү. Жүнгү айыл чарба банкеси, Карамай нефт бөлүмчө банкесинин орун басар банке башчысы Ван Занхой мындай деди. Картайганда күтүүнү кесибине жалпы жыйыны 3 миллион юан карыз түшүрүп, Караштуу райондогу 30% ашуун картайганда күтүүнү аппаратын тейледик. Ишенимдүү карызды текшерип тастыктоо, байлык жайгаштыруу жагында атайын түр боюнча колдоосун көрсөттүк.
0: Станциябызга бары. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети Шинжаң Уйгур автоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты. Жаңы белгилеме боюнча бүт автоном райондогу кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүп салынат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн тейлөө жүргүзүүчү жан саны 2000 адамдан төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптап, аянты принцип жактан 150 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги мүнөздөп дарылоодон бөлөк, чукул куткаруу мүнөзүндөгү тышкы оорулар бөлүмүнүн кан токтотуу, ден соолукту калыбына келтирүү дарылоосу, алыс аралыктуу кардиограмма менен текшерүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жуңи сарайын ачууга шыктандырылат. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө жан саны 800 адамдан жогору болот. Аянты 60 чарчы метрден төмөн болбойт.

0: мүнөздөө үйү, дарылоо үйү, күзөтүү үйү, дарыкана төрт үй айрым болот. Дарылоо кыдырып тейлөө жүргүзүү түйүндөрү жан сана аз алыскы кыштактарга орундаштырылып, аянты 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары дарылоо кызматкерлерин жиберип, арапта да аз дегенде 2 жолу кыдырып мүнөздөп, ар жолу аз дегенде жарым күн болот. Жан саны кыйла аз же аянты кыйла чакан болгон акимчилик кыштактары коңшу кыштак менен биргелешип саламаттык сактоо үйүн орундаштырса болот. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары туруштуу жердеги акимчилик кыштактарына принцип жактан жеке орундаштырылбайт. Тейлөө радиосу 15 минутта жетүү боюнча бектелип, негизги дарылоо тейлөөсүнүн толук каптоосун ишке ашырат. Кызматкерлерди септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктурлары жана бир катталган сестралар септелет. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септелет. Билүүгө караганда, жаңы белгилеме быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлуп, күчкө ээ болуу мөөнөтү 5 жыл болот экен. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 1-нчи айда Бейжин ШХ доктурканасы сүт бези тышкы оорулары бөлүмүнүн атысы Чан Шаохой аптанын боюнда 3-нчү эл доктурканага келип, 1 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулашы айтырды. Ошондой эле доктуркананын орун басары башчысы милдетин үстүнө алды. Шинжанга келип кызмат кылгандан кийин ал жаш доктурлардын оору мүнөздөп дарылоо курбатын жогору көтөрүүгө иштиктүү жардам кылып, ШХ доктурканасынын алдыңкы оору мүнөздөп дарылоо түшүнүгүн Шинжанда калтырууну колго келтирип, арылт ноокастарын сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Жакында аптанын роюндук 3-нчү эл доктурканасында Чан Шаохой топту баштап бир оорунун сүт безин толук кесип салуу, колтугун тазалоо, дароо сүт безин кайра жасоо операциясын бүтүрдү. Буга окшош жогору кыйындык даражасындагы операцияларды ал жаш доктурларды баштап баскыч боюнча иштеди. Аптанын роюндук 3-нчү эл доктурканасынын доктору Делияр Тургун мындай деди. Анын жардамында биз ар кандай операцияны жасоо деңгээлибиз жогорулап жана ишенчибиз ашты. Көптөгөн ноокастар даңкын угуп келишти. Жаш доктурларга колмо-кол үйрөткөндөн сырт, Чан Шаохой дагы ан сайын көп сенин өлчөмдү дарылоо, илим изилдөө жана илим жалпылаштыруу үгүтүнө каратты. Доктуркананын илим изилдөө базасынын салыштырмалуу алсыз иш жүзүндөгүнө карата, Чан Шаохой илим изилдөө өлчөмдүү китеп тарбиялоо планын ортого коюп, ар айда бүт мамлекеттеги таңктуу адистерди тордо сабак өтүүгө сунуш кылып, ар бир бөлүм ишканага буйрутмалуу илим изилдөө планын түзүп, жарым жылдын ичинде бүт доктуркананын илим изилдөө багытын системалуу орундаштырды. Текшерип изилдөө барышында Чан Шаохой доктуркананын кемчил негизги жабдуу тажрыйбаканасын байкап, ал тажрыйбакана курулушун иштиктүү түртмөктөдү. Быйыл жыл соңунда тажрыйбакана иштетүүгө киришип, доктуркананын негизги жабдуу илим изилдөө өрүшүнүн өскөлүгүн толтурду. Мындан сырт негизги катмырга түшүп кыдырып оору мүнөздөө барышында ал кээ бир ноокастардын оорусун эрте иргөө аң сезими кемчил экенин, ар дайым эң жакшы дарылоонун кетирип коёрун байкайт. Андыктан ал ар кайсы чоң сүт бези ооруларына илим жалпылаштыруу үгүт эпкин зоройтуп, эрте иргөө, эрте оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, эрте дарылоо түшүнүгүн жалпылаштырды. Чан Шаохой мындай деди. Мен мүмкүндүктүн барынча бүт күчүмдү жумшап, баардык техникаларды жаш доктурларга калтырып, алып кеткис Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо кошунун калтырууну үмүт кылам.
0: Станциябызга бары. Быйыл 9-нчу ай мамлекеттик 49-нчу сапат айы. Аптоном районубуздун жер жерлери сапат техника негиз курбатын күчөтүү, сапат коопсуздук камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү негизги тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кулаш айдырып, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Сапат коопсуздук төмөн чегине катаан моюн сунуу, керектүү базар чөйрөсүн кылдаштыруу бул жолку кыймылдын түйүндүү мазмуну. Бүт автоном район эл турмушуна көңүл бурууга үйрүлүп, салют тарсылдак, имараттын жылуулугун сактоо материалы, өрт өчүрүү, өрттөн сактоону түшүмдөрү сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдү атайын түр боюнча жөнгө салууну кулаш айдырып, укугуна кол салган, жалган, законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, тепик тело мисалдарды жалпыга ашкерелейт. Курулуш куруу сапат текшерүү аппараттарын атайын жөнгө салуу, үйдү шаардык өкмөт курулуш сапатын бакылап текшерүү, орчондо суу иштери түр

0: сапатын кыдырып текшерүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, керектүү буюмдарынын сапат коопсуздук кообун күзөтүү бөлчөнү күчөтөт. Маданият саякат. Картайганда күтүнү, соода, акча мамиле сыяктуу тейлөө саласынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын түрү кызматын жылыштатып, калктын керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылын көп тармактар бирлешип аракетке келүү, бүт чөлкөмдү каптатуу, төп кубат ыйгаруу жаңы өзгөчөлүгүндө айгинелеп, сапатын жөлү, закон аткаруу жөнгө салуу, даңктуу маркени жайылтуу, жөндөм басеке жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп саланы камтыган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштап, ар даражалуу кесиптик коом көпүрөлүк ролун иштиктүү көрсөтүп, кесип сапатында өзүнө катуу талап коюу, техника алмаштыруу, жалпылык жыргалчылык сабак кайталуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, кесиптин жалпы толку сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууга өбөлгө болот.
1: 9-нчы айдын 3-нчү күнү Хотен, Күнгаң учак жайында Үрүмчү Хотен Али аба жолу линиясы ачылды. Бул Хотендин Шизанга бара турган тунгуч аба жол линиясынын ишке кириштирилип, Хотендин Шизанга тике тутуша турган аба жол ташымарындагы өктүктүктү толтурганынан белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясында Шиянпын аба жолу шериктиги учууну аткарат. Ар аптанын чейшембе, бейшембе, шембе күндөрү мөөнөттүү учууну аткарат. Бара турган кезчү учак саат 7:00 Үрүмчүдөн учуп, саат 9:10 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 9:55 өткөндө Хотенден учуп, саат 11:25 өткөндө Алига жетип барат. Кайта турган кезчү учак саат 12:10 өткөндө Алидан учуп, саат 13:50 өткөндө Хотенге жетип барат. Саат 14:35 өткөндө Хотенден учуп, саат 16:30 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Тенжиндик саякатчы Чын Тау тунгуч жолу бул кезчү учакка отуруп Хотенге саякаттап барганын айтып мындай деди. Мен Алидан Хотенге саякаттап келдим. Бул кезчү учакка туш болуп калдым. Жаңы аба жол линиясы ачылгандан кийин сапарга чыгуу ан сайын оңтойлуу болду. Эмки арымда мен Хотендин ар кайсы көрк райондоруна барып көрүп, ойноп кайтууну ойлоп жатам. Бул жаңы аба жол линиясы Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди туташтырып, түштүк Шинжаңды Шизаң Али менен туташтыра турган мейкиндик коридор ачылып, Үрүмчүдөн Хотенге чейин болгон аба жол ташымал күчү арттырылып, райондор аба жол ташымалындагы кыскарыктарды толуктады. Аба жол линиялары дайымдаштырылып, тижаратка киришкенден кийин Арулуу чурчулугунун карым каттоо, тууганчылык апаруу, досторун издеп баруу, соода иштери барды келиси, саякаттап сапарга чыгып жатын өлүмдү канааттандырып, Шинжаң, Шизаң эки жердеги кишилердин барды келди, байрактын ортак баарлануу жана маданият саякатты шайкештүү өнүктүрүүсүн илгери сүрөт. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партурпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Бекиргүл Маттурсун мындай деди. Аба жол линиясы ачылгандан кийин саякатчылардын Хотенден Алига баруусуна оңтойлуулук жаратылды. Ошондой эле Алига бара турган саякатчыларды Хотенге келүүгө электирип, эки жердин саякатчылар кайнарын өз ара туташтырып, өз ара пайда жеткизүүдөн ортак баарланууну ишке ашырды. Бул жаңы аба жол линиясынын ачылуусунан улам Хотен Күнгаң учак жайынын ташымал аба жол линиясы 36 көбөйүп, 34 шаарды туташтырды. Мында Шинжаңдагы 19 шаарды, Шинжаң сыртындагы 15 шаарды камтыйт.
0: Комул шаары Сарыяттоо негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, Конуш райондун Сарыяттоо шаартын кылдаштыруу эки чоң эл турмуш аракетин сызыл жолго коюп, 1 саат жашыл Сарыяттоо тегерегин иштиктүү жаратып, жашыл каттоонун өнүгүүсүн бачымжылыштатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Жунго Неби табигый газ тобу чектүү шериктиги, Комул сатуу бөлүмчө шериктиги Эбургол району түндүк шаар чети жолундагы бир май куюу Сарыяттоо пункти даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү бүтүрдү. Жаңыдан иштетүүгө кириштирген 10 чоң кубаттуу тез Сарыяттоо мамысы бирдей убакытта 20 апто унааны Сарыяттоону канааттандырат. Понкиттагы тең арымда элге оңтойлуу эс алуу району, оңтойлуу айдоочу жана жүргүнчүлөр эс алуу районун телегейлештирип курду. Май куюу Сарыяттоо пункти кесипти негизги башкаруучу Соң Чин мындай деди. Жалпы кубаты 600 киловаттка жетет. Жалгыз тапанчанын эң чоң кубаттуулугу 300 киловаттка жетип, дүкөнгө келип зарядтаса аксыз суусундук беребиз. Биздин майданыбыз кеңири, кирип чыгуу оңтойлуу, адам саны дагы мурдагыдан көп. Азыр Шинжаңга кирип чыккан өзү аптоуна айдоо агымынан

0: көп болуусу абдо унаа тебеэ түрдүү болуу өзгөчөлүгүнө карата Комул шаарындагы мамлекет жолу линия боюнда зарядтоо пункте электр баасында жеңилдик берүү жаңы типтеги сапарга чыккан абдо унаалардын энергия толуктоо ажатын камсыздап жогорулатуу сыяктуу иш чараларды алып чыгып жаңы энергия абдоо унаа ээлеринин узун аралыкка сапарга чыккандагы электр мөлчөрү кабатырын чечип берди. Ниңшалык саякатчы Ренжин Чаң мындай деди. Бул жердин зарядтоо жабдуулары бир кыйла кемелдениптир, тез зарядтады. Азыр Комул шаары бир район эки оодандын 43 айыл шаарчасына жалпылык зарядтоо жабдууларын бүт каптатууну ишке ашырды. Бүт шаардын жогору ылдамдыктагы таш жол мамлекет өлкө линия таш жолунун зарядтоо жабдууларын бүт Шинжаңдын акыл жөндөмдүү зарядтоо бир тору картасы аркылуу башкарууга киргизип, оңтойлуу жогору берекеттүү 1 сааттык жашыл электр зарядтоо тегерегинин формасы жалпы бетке калыпташты. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, жергиликтин жаңы энергия абдоо унаа керектүү даражасын жогорулатууну берекеттүү алга тартты. 2026 жылы 4 айдан бери Комулда жаңы энергиялуу абдоо унааларынын чекене сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% жакын артты.
1: 3-чү кезектүү Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу чогулушу бүгүн 9 айдын 5 күнү Хотен шаарында башталды. Бул кезектүү китеп окуу чогулушунун атактуу марке кыймыры катары Тяньшань китеп базары Хотен шаарындагы Ынтымак аянтында тең арымда өткөрүлдү. Ар урут журчургуна бир майдан китеп көргөзмөлөп сатуу, маданият алмаштыруу, жалпы эл китеп окуу чордонду бир тулкулашкан китеп кумарлар салтанатын жаратат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Тяньшань китеп базары Тяньшаньды маданият аркылуу балкыту, китеп кумарлык аркылуу элге нарып жеткизүүнү өзөктүү түшүнүк кылуу аркылуу зор мөлчөрдөгү сапаттуу басма буюмдар менен көп кайнардуу маданият кыймылдарын топтоду. Китеп түрү мол, катуу, көлөмү кеңири. Чоңхуа классикалык чыгармалары, жаштар өспүрүмдөр окуу китептери, үй бүлөлүк сүрөттүү китеп ошондой эле коомдук илимдер жана адабият көркөмдөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу негизги темадагы китептерди өз ичине алып, окшобогон курактагылардын окшобогон кишилер тобунун китеп окуу жана китеп сатып алуу ажатын жан жактыруу канааттандырат. Учурда бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген басмалар Нах майданда көргөзмө орнун жайгаштырып, түрдүү китептерди көргөзмөлөйт. Шинжаң маданият басмасы кызматкери Кайрат Абит мындай деди. Бул жолу Шинжаң маданият басмасы 100 жакын таанымал китептерди алып келди. Эргимилер жыйнагы, ырлары жыйнагы адабий чыгармаларын камтыйт. Ар кайсы окурмандардын китеп окуу салтанатына катышып, китептин тартымдуулугунан баарланысын үмүт кылам. Бул кезектүү Тяньшань китеп базары 9 айдын 10 күнүнө чейин уранат. Бул мезгилде китеп окуп баарлашуу, маданият чоң сабакканасы, үй бүлөлүк чогуу китеп окуу, классик чыгармаларды үндүү окуу сыяктуу чөкмөгөн кайындагы маданият туюну кыймылдарын тең арымда улашыш айдырып, жалпы элдин китеп окуу алмаштыруу өрүшүн куруп, китеп жытаңкыган Шинжаң маданият көрөңгүсүн бекемдейт. Берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө китептен берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө китептен чыныгын алып жеткирет. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы кызматкери Жаң Жонго мындай деди. Биз бул жолу 250 түр айланасында китеп алып келдик. Баардыгы жарым баада сатылат. Шаар тургундарынын келип тандап сатып алуусун күтөбүз.
0: 9-ай мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу

0: еңкейіп жұмыс іштеп, судан ішкерей сыйпалап іздеп, бір қолында жоғар басынды су бүргішті қармап, тағы бір қолыменен су қалдақ дүмірін бойдой, су қалдақ тамырын ұлайдың арасынан жүріп шығып, айдоды мол түшім көрініші жарқа шықты. Шеріктіктің жоғаптысы Тушан көйі қавар шығамындай деді. Байылқы өз авалынан қарағанда қатарға қошылу салыштырмасы аябай жоғары болды. 90%-ға жетті. Моу башынан 1 тонна айланасында жинап алуға болот. Моу башындық түшімі 13 мың юанға жеткүдөй. Жақынғы жылдардан бері Бағыраш ооданы өзгөчө суу байлығына таянып, суғалдақ тамыры өзгөчө егінчілік кеспен зор күч менен өнүктүрүп, суғалдақ тамырынын кесиптешип, көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүсүн байсалдуу жылыштатып, суғалдақ кесибинин экономикалык наркы менен экология өзүрдөөнүн наркын толук кое берип, өзгөчө кесип аркылуу айлыкчылыктарды гүлдөндүргө кубат ыйгырып, оодан чөлкө өзгөчө кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырысына өбөлгө болду. Душан күй Бағыраштын суғалдақ тамыры мордары жумшак, таамы таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактырысына ээ болгонун тааныштырыпмындай деди. Бул жердеги суғалдақ тамырын 12-нчи айдын баштарына чейин казууга болот, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасына болот. Келер жылы берекети жакшы болсо, биз суғалдақ тамырын өстөрүнө иштиктүү жайылдырып, сапатын өстүрүп, кылдаштырып, суғалдақ тамырынын сапаты менен түшүм мөлчөрүн жогору көтөрөбүз.
1: Эми Укчай жаңылыктардан укасыздар. Санарып акыл директөө дүйнөмөрө 2026 жылдык бүт мамлекеттик сайрон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Көйтөн аялдамасында 9-нчу айдын 3-нчү күнүнөн 6-нчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Мында эрлер аялдар жарыш группасы жайгаштырылып, бүт мамлекеттен келген 46 команда 200-дөн ашуун кесиптегиден аракетчи жарышка катышат.
0: 2026 жылдык үрүмчү электр энергия кесиби жумушчу кызматчыларынын кесиптик техника жөндөм жарышы жана Жунго Люйфа тобу 3-чү мезгилдик 10-100 миң ишмерди тандоо курулушу 9-нчу айдын 4-чү күнү аяктады. 3 күн убакыт ичинде бүт Шинжандын жаң энергия саласынан келген 150-дөн ашуун чебер шамал электр фотоволт жабдуу кешелесин сыдырата текшерип, бир жактуу кылуу, аспап шаймандарды калыпташтырып иштетүү, коопсуздук жумуш тартиби сыяктуу жактарда назарыярык жана чыныгы кол салып иштөө таймашын алып барды.
1: Үрүмчү шаарынын Хунгуаңшан Тилки району көргөзмө жолуна жайгашкан Хуанчу Чүйгүн даамдар көчөсү түрү учурда ички бөлүгүнүн курулушун жүргүзүп, аяктатуу баскычына кирип, 9-нчу айдын 25-нчи күнү сынак тижарат баштоосу күтүлүүдө. Түрдүн жалпы курулуш аянты болжол менен 600 миң чарчы метр. Үрүмчүдө жаңыдан көбөйгөн дагы бир Маданияз саяка соода универсал толкусу эсептелет. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт.

Суда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, Батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды окуп тургондор Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Арлу телинин соону жетилеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү ансоосу негизги темасындагы ырлар жана арлу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайды. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми ал ашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңар ба? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 9-нчы айдын 5-күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Бүкүрман Турдукызымын.

Татнавалдары бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралысы абоненттер терминалы сылуу шитинде тең арында берилет, ары Нак маалында кайталап уктуңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Санши, Синяң эки жердеги башталыш мектеп окуучулары курчалышып пикир алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң туубаса жүрөгү оорусуна чалдыккан миң баланын жүрөгүн жамоо үмүтүн ишке ашырган жакшы киши Ли Чинго чоң атабызынан кемесин айтып беребиз. Соңунда биз түш көргөндө көз карайгыбыз эмне үчүн айланат? Дельфин уктаганда эмне үчүн деңиз астына чөгүп кетпейт деген мазмундагы сабаттарды айтып беребиз. Канан да берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Сәнши Синжаң эки жердеги башталгыч мектеп окуучулары курч алышып пикир алмаштыруу кыймылын улаш жайдырды. Жакында Синжаң Шейит башталгыч мектеби менен Сәнши Датуң Юхы башталгыч мектеби курч алышып пикир алмаштыруу кыймылы Датуңда өткөрүлдү. Эки жердеги окуучулар кол кармашып, дос болуп, бет маңдайы баарлашып пикир алмаштыруу барышында түшүнүктү илгери сүрүп, достукту тереңдештирип, Жоңхуа улутуу ортоктук таанымын дагы да бекемдеди. Кыймыл үйүндө маанайы кызуу болду. Шинжаңда окуучулар сахнага чыгып, кыргыз улутунун жандуу, жайбаракат жөрөлгөлүү бийин бийледи. Жандуу бий аракеттеринде элдик үрп адат толук чагылдырылды. Датуңдан келген окуучулары жагымдуу ыр жана классик мамлекет көөхары болгон Жиңжүү театрынын номурун аткарды. Нах майданда алкыш тоштор үзүлбөдү. Маанай жылуулукка толду. Датуң Юхы башталгыч мектептин 11 жаштагы окуучусу Чао Кэ Ю оюнду көрүп, терең таасиратка ээ болуп, мындай деди. Шинжаңдык сүйкүмдүү балакайлар бийди аябай жактырат экен. Бий аракети кооз, жандуу, моюн кыймылдатуу аракети кооз экен. Эгер кезмет болсо, менин дагы Шинжаң бийин үйрөнгүм бар. Шинжаң Шейит башталгыч мектебинен келген Алмира Камылжан мындай деди. Сабакташтардын жакшы номурларынан мен Датуңдагы окуучулардын жандуу, сүйкүмдүү экенин сездим. Алар кишилерге аябай ак көңүл, чыныгы мамиле жасайт экен. Адабият көркөмөнөр номуру акырлашкандан кийин эки жердеги окуучулар бет маңдай имерчикте отуруп, өздөрү алып келген белектерин туш-тушта жаңы досторунун колуна карматты. Жоо Кайы курч алышкан жоросуна тапшырма дептер, калем салгыч ошондой эле мектепке таан өзгөчө кичинекей асмаларды дайындады. Ал мындай деди: «Мен нактылуу иштетиле турган үйрөнүш буюмдарын тандадым. Шинжаңдык достордун бул окуу жабдууларынан жакшы пайдаланып, дагы да жакшы натыйжаларды колго келтирүүсүн үмүт кылам». Шейит башталгыч мектебинин окуучусу Жипаргүл Эмет улуттук өзгөчөлүккө ээ куурчактан бирди алып келди. Жипаргүл Эмет мындай деди: «Датуңдагы сүйкүмдүү балдар ар жолу куурчакты көргөндө мендей алыстагы досун эсине алат. Коммунисттик жаштар ынтымагы Санши өлкөлүк комитети уюмдап кулаш жайдырган бир апталык кызыл жагы очондору партияга умтулат. Анар ашы бир үй бүлө кишилери 2026-жылдык жаштар өспүрүмдөр мээр махабат жууруш жайкы лагери жакында Тайюанда башталды». Шинжаң Шейит башталгыч мектебинен келген 30 окутуучу окуучу жана Саншелик батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катышты.

Татнавалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Санши, Шинжаң эки жердеги башталгыч мектеп окуучулары курч алышып пикир алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды деген жаңылык уктуңар. Эми Рукула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

катнабалдар, бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан миң баланын жүрөгүн жамоо үмүтүн ишке ашырган жакшы киши Ли Чинго чоң атабыздын аңгемесин айтып беребиз.

Нанжин медицина ашуусуна караштуу экинчи доктурканада бир жүрөк тышкы оорулары атысы бар. Ал 10 канча жылдан бери коллективти баштап бүт мамлекеттеги 13 өлкө апном районду айланып 150 миңден ашуун кишини аксыз таскап текшерип, туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан 1600 ашуун ооруу баланы куткарды, дарылады. Ал нак Нанжин медицина ашуусуна караштуу экинчи доктуркана парткомунун орун басар шужиси, доктуркана башчысы Ли Чинго. 2025 жылы 5 айда ал 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланып, бул ардакка ээ болгон туңгуч энчиңдик болуп калды. 2014 жылы 5 айда 40 жаштагы Ли Чингонун доктуркана жүрөк кан тамыр оорулары борборунун жооптуусу болгонуна күп болбогон эле. Бир ишкана тейлөөчүсү аны издеп жардам сурады. Анын 9 айлык болгон баласы Чен Чен туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан болуп, үй бүлөсү дарылануу каражатын үстүнө алууга күчү жетпейт эле. Ли Чинго дилгирлик менен жүгүрүп доктуркананы бир бөлүк каражатын кемейтүү, кечирим кылууга моюн сал кылып,

жеңиштүү операция кылды. Чен Чандын саламаттыгы калыбына келип, доктурканадан чыкканы жөнүндөгү аңгемелер маалымат аралыгында кабар кылынгандан кийин, аты жөнүн ашкерлөөнү каалабаган бир мээримдүү киши терең таасирленип, өздүгүнөн акча селбик берип, 10 кембагал үй бүлөдөгү туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан баланы куткаруу дарылыгын ортого койду. Бул жакшылык кудум мээлүүн толкундай таралып, Ли Чингону терең таасирлендирди. Биз бир ишти туура кылдык. Туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан балдар үй бүлөсүнүн жардам талап кылуусуна карата жеке пайда зыян менен эсептешпей, мүмкүндүктүн баарынча аларга жардам бердик. 2014 жылы 7 айда доктуркананын колдоосу менен ал туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан балдарга аксыз жардам берүү курулушун расмий баштады. Алгачында туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан балдарга аксыз жардам берүү курулушу жардам талап кылууну күтүп турган эле. Бирок Ли Чинго аябай тез эле чет алыс райондордогу көптөгөн балдар доктурканага алып келингенинде эң жакшы операция кезметин колдон берип койгонун байкады. Туу баса жүрөк оорусу мамлекетибизде туулган баардык ымыркайлардын туу баса кемтиктиги ичинде биринчи орунда турат эле. Ал өмүрдөгү трагедияларды көп көргөн эле. Ошону менен ал алгылыктуу бир чечим чыгарды. Эшик алдына келүүнү күтүп олтурууну өздүгүнөн чабуулга өтүүгө өзгөртүп, коллективти баштап, өздүгүнөн эшик алдына барып таскап текшерүү керек. 10 канча жылдан бери 150 доктор сестра Шинжаң, Чэнхай, Шизаң, Гуйжоу, Шанси сыяктуу 13 өлкө апным райондогу 124 оодан шаар райондогу чет алыс айыл шаарчаларга барып 1 миллион километр жол жүрдү. Ар жолу бөксөт ого чыкканда көпчүлүк эс алууга дагы үлгүрбөй, тына албай калса дагы бир жагынан кычкылт текшимиргенчеден бир жагынан кызмат кылчу. Бул коллективдагы айыл шаарча негиз катмар доктурларын жүрөк бичоосу техникасын ээлөө боюнча аксыз тарбиялап, дагы көп оору баланы эрте байкоо, эрте куткаруу, дарылоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2023 жылы 3 айда туу баса жүрөк оорусуна чалдыккан балдарга аксыз жардам берүү курулушу 8-нчи жолу Чанхайга кирди. Заңзуу уул бала Мэн Ла Чиэнин туу баса жүрөк оорусу бар экенин байкалган эле. Мурда жүгүрсөк эле демигип кетчүбүз, эми жүгүрө албайм деп ойлогон эле. Ли Чинго микро жаракаттуу операция кылууда бекем турду. Техника кыйындык даражасы чоң болсо да, бирок балага көрсөтө турган таасири эң аз эле. Операция жеңиштүү болгондон кийин Мэн Ла Чиэ футбол жарыш майданына кайра барып, мектеп бирлешме жарышында биринчиликке ээ болду.

дагы бир майданын катуу күрөш, Янчиндик бала Тоңтоңдун өлүм көрүм алышуусу болду. Тоңтоң докторканага алып келингенде өпкө артерия басымы ашып кетүү абалы көрүлгөн эле. Жасанды жүрөк өпкөгө чыккандан кийин наркоз бөлүмү, күзөтүү үйү, тышкы оорулар бөлүмү кезек менен личингого баланын өмүрүн сактап калууга болбостугу мүмкүн деди. Бирок личинго сынап көрүүдө бекем турду. Жапалуу күрөштөн кийин Тоңтоң кооптон арылды. Кайра текшерген күнү бала секирип ойноп, бою өсүп, эт алып, бүт бөлүмдөгүлөрдү катыржам кылды. Кызматташы аны өз өмүрү менен башкалардын өмүрүн куткарат деди. Оорукана үйүнүн доктору болгон кезинде ал бир аптага чейин докторкана дарбызасынан чыкпайт эле. Кооптуу чукул операцияны эртең менен саат 3-4 болуп кетсе да ар убакыт иштечү.

Эң жанүрөп кылган бир жолунда ал 28 саат көз жумбай уда 3 жолу операция кылып, 3 жанды куткарып калды. Ал дагы 4 бир каржы чогултуу жолу жөнүндө изденип, тоо баса жүрөк оорусуна чалдыккан балдардын үй бүлөсүнүн кам кайгысын түгөттү. Бир үй бүлөнүн үмүтүн сактап калуу үчүн ал кыйындык даражасы аябай жогору болгон Давид операциясы. Негизги тамыр клапанын сактап калып, негизги тамыр бөлүгүн алмаштыруу операциясынын катырканы изденди. Ошондой эле жеңиштүү бүтүрүлдү. Ал мындай деди: "Жаңсуу кайдан ишандуу жардам берсе, биз ошол жерге жардам беребиз. Тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан балдарга аксыз жардам берүү курулушунун мааниси алсыз алкалардан маселе чыкпастыкка толук кепилеттик кылып, соо айыл кыштак куруу, жаштар өспүрүмдөрдүн саламаттык жагындагы адалдыкты коргоодон турат. 2025 жылга чейин тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан балдарга аксыз жардам берүү курулушу 150 миңден ашуун баланы аксыз таскап текшерди. Тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан 1600 ашуун баланы куткарды, дарылады. Кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн 1 миллион юандан ашуун операция акысын кечирим кылды. Бул коллектив мамлекет боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндөгү үлгүлүү коллектив. Жаңсуу боюнча доор үлгүсү сыяктуу наамдарга ээ болду. Барган сайын көп киши бул жылуу агымга кошулду. Орто башталгыч мектеп окуучулары майрамдык акча жана окуу сыйлык акчасын селбик берди. Мээримдүү энелер Вишен тобунда операциядан кийинки балдарга азыктык тамагы жеткирип берди. Керкана, кесиптик орундар жана мээримдүүлүк жеткирүү аппараттары тош тушта селбик чогултуп, селбик берди. 2025 жылы 5 айда Ли Чинго мамлекеттик мурал үлгүсү сыйлык алуу сахнасына чыкты. Ал мындай деди: "Мамлекеттик мурал үлгүсү болуу биздин кызматыбызды моюндагандык, бирок ал акыркы түйүн эмес, балким жаңы башталуу түйүнү болуусу керек."

Татнамалдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүздө. Тубаса жүрөгү оорусуна чалдыккан миң баланын жүрөгүн жамоо үмүтүн ишке ашырган жакшы киши Ли Чинго чоң атабыздын аңгемесин айтып бердик. Эми уккула ырдан соң берүүбүздү антабыз.

Катнавалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны береле түрмөгүбүздө биз түш көргөндө көз карайыбыз эмне үчүн кыймылдайт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Сүйкүмдүү балакайлар, мындай бир сыйкырлуу кубулушту байкадыңарбы? Биз түндө уктап, көзүбүздү жумуп түш көргөндө, көзүбүздүн астындагы көз карайыбыз акырын-акырын айланат. Биз анык эле көзүбүздү жумуп эс алып жаткан эч кандай нерсени көрө албасак дагы, эмне үчүн көз карайыбыз дагы эле кыймылдайт? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлардын ушундай күмөнү бар экенин ишенебиз. Көпчүлүк кызыгып, уктап жаткан кезибизде көзүбүздү дагы эле билиндирбей иштеп жаткандырбы? Эмне үчүн тек түш көргөндө гана көз карайыңыз кыймылдап, түш көрбөгөндө тыныч турат дегендерди ойлоп жаткан болуңар мүмкүн. Иш жүзүндө караганда жөнөкөй көрүнө турган уктоо зор илим сыры жашырынган. Алымдар узак убакыт изилдөө аркылуу акыры бул сырды чечип чыкты. Биздин уйкубуз окшобогон баскычтарга бөлүнөт. Түш көргөндө биз өзгөчө болгон көз аракети тез болгон уйку мезгилине киребиз. Бул убакытта чоң мээбиз эс албастан тескерисинче аябай жанданып кетет. Күндүз үйрөнгөн билимдерибиз, көргөн көрүнүштөрүбүз жана башыбыздан өткөргөн иштерди астайдыл реттейт. Денебиз жайбаракат абалда катуу уйкуга кеткен. Кабагыбыз бекем жумулган болсо да, бирок көз булчуң эттерибиз дагы эле жандуу абалды сактайт. Түшүбүздө көрүк, кичинекей айбанаттар түрдүү көрүнүштөрдү көргөндө чоң мээ кудум сергек кезибиздегиге окшош көз карайыбыздын көрүнүшкө ээрчип айлануусуна кол башчылык кылат. Жөнөкөй кылып айтканда көз карайыбыздын айлануусу чоң мээнин чөкмөн кайында түш көрүүсү. Эгер биз катуу уктап түш көрбөсөк, чоң мээ эс алуу абалына кирип, көз карайыбыз мыдырабай тыныч турат. Ошого түш көргөндө көз карайгынын кыймылдоосу ошондой эле адамда боло турган физиологиялык кубулуш болуп, бул чоң мээнин биздин эстелигибизди бекемдөөбүзгө, өсүп жетилүүбүзгө жардам бере турган барыш. Көрсө, уктоо дененин эс алуусу болуп эле калбай, чоң мээ дагы акырын-акырын чымырканып кызмат кылып, биздин өсүп жетилүүбүздү коргойт. Уйкунун бул сырын билгенден кийин денебиздин

Катнамалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө биз түш көргөндө көз карайгыбыз эмне үчүн кыймылдайт деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар дельфин биз адамдарга окшобойт. Алар уктаганда кичинекей балыктарга окшош деңиз астында тыныч жатпайт. Ошондой эле катуу уктап чөйүп кетпейт. Бул эмне үчүн? Алды менен дельфин сүт эмүүчү айван балык эмес. Кичинекей балыктар сагагы аркылуу тынгандыктан суу үстүнө чыгып тынык албаса дагы болот. Бирок дельфин биз инсандарга окшош өпкөсү аркылуу тынат. Бат-бат деңиз бетине чыгып, таза абадан тыноосу керек. Эгер дельфин өтө катуу уктап кетсе, терең деңиз астына чөгүп кетет. Бул суу бетине калкып чыгып тына албай, кооп келип чыгат. Ошого дельфин мүлдө катуу уктап калса болбойт. Дельфиндин жарым мээ уйкубалында болуудан турган даражадан тышкары жакшы жөндөмү бар. Жөнөкөй кылып айтканда, ал уктаганда чоң мээсинин жарымы эс алат, калган жарымы сергек турат. Чоң мээсинин жарымында көздү жумуп уктайт, дагы жарымында көздү ачып, денесинин аста сүзүп жүрүүсүнө кол башчылык кылат. Сергек турган чоң мээнин жарымы дельфинге деңиз бетине чыгып тынык ала турган убакыт болгонун эскертет. Анда эмне үчүн чөгүп кетпейт? Дельфиндин денесинде дагы кичинекей сырлар бар. Дельфиндин денесинин тыгыздыгы деңиз суусуна аябай жакын болгондуктан сууда оңой эле калкып тура алат. Асыресе сергек чоң мээсинин жарымы анын канаттары жана куйругун акырын-акырын кыймылдатат. Күчөп суу сүзүүсүнүн кереги жок. Тек сууну жеңил сүзсө эле болот. Сызыл деңиз суусунун үстүндө тура алат. Кап-кара муздай деңиз астына чөйүп кетпейт. Дельфин уктаганда дайым сууда акырын калкыйт же акырын сүзөт. Кээде бир канча дельфин бир жерге чогулуп алып уктайт. Бир-биринин абалынан кабар алат. Алар көздү жумуп эле уктап калбайт. Ар 10 канча минутто бир жолу суу үстүнө калкып чыгып, бир тынык алып, абаны толтура шимиргенден кийин дагы сууга чөгүп уланды эс алат. Эгер дельфин бизге окшош чоң мээси толук уктап калса, тыноосун унутуп деңиз астына чөгүп кетет. Бул өтө кооптуу. Ошого табигат дельфинге өзгөчө уктоо аргасын долбоорлоп берген. Чоң мээнин жарымы эс алат, жарымы кезекте турат. Мындай болгондо жакшы уктап, күчүн калыбына келтире бере албай, суу бетине калкып чыгып, тынууну дагы унутуп калбайт. Дагы деңизде туруктуу калкып тура алат. Терең деңиз астына чөгүп кетпейт. Сүйкүмдүү балакайлар, табигат сыйкырлуу экен. Ар бир кичинекей айвандын өзүнүн бар болуп турусуна шай келе турган башкача жөндөмү бар.

Татнавалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө дельфин уктаганда эмне үчүн деңиз астына чөгүп кетпейт деген темадагы сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 4-күнү жума, дыйкандар календар боюнча 7-айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин борбордук радио теле баш станциясы кичинекей Зөөк атуу берүү ачылгандыгынын 70 жылдыгына кат жөнөтүп куттуктап, доор өрүнгү тамырына бекем мыктап, өспүрүмдөр маданият күрдү топурагы жөнүндө терең изденип, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализм куруучулары менен из басаларын жетиштирүүгө аксайын чоң салымарды кошу керек деп ышыктады.
1: Ши Жинпин 8-нчи кезектүү Чуңгу Орусия энергиясы оодо иштер талкуусуна куттуктоо кат жөнөттү.
0: Ли Чан Гуоян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыгына чукул тентелешип, бир жансыз кылуу жана текшер бир жактуу кылуу низамы жарыяланды.
1: Дин Шишан 11-нчи кезектүү чыгыш экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Ли Ши Гуйжудо текшерүү иликтөөдө болду.
1: 15-нчи 5 жылды жакшы баштап кадам алуу аттуу желелеш негиз темам алма жарыялоо жыйналышында таарлоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран Ирандын макулдугунан өтпөй туруп Хормуз деңиз кысыгы ачылбайт деди. АКШ жак Иранга уландуу деңиз үстү торосун алып барабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук радио теле баш станциясынын кичинекей Зөөк берүүсү ачылгандыгынын 70 жылдыгы учурунда Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпин куттуктоо кат жөнөтүп куттуктады. Ши Жинпин куттуктоо катында мыналарды көрсөттү. 70 жылдан бери кичинекей Зөөк берүүсү балдарга жакшы аңгемелерди айтып берүүдө бекем туруп, ар бир урпак өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жороо болду. Ши Жинпин мындай бышыктады. Жаңы башталмада силердин жана калың өспүрүм балдары адабият көркөм өнөр кызматчыларынын мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, доор өнүгү тамырына бекем мыктап, балдар маданият күрдү топурагы жөнүндө терең изденип, чындыкты, жакшылыкты, кооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ансөңгөп озот чыгармаларды көңүл коюп, берилип жаратып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын жетиштирүүгө ансайын чоң салымдарды кошууңарды үмүт кылам. Кичинекей Зөөк аттуу берүү 1956 жылы 9-айдын 4-чү күнү уктурула баштаган. Жаңы Жүнгөнүн окуу жашына мурдагы балдар үчүн жараткан алгачкы радио берүүсү. Азыр радио теле жаңы маалымат таралчысы жана мектеп радио пункти сыяктууларды бир топтоштурган атактуу берүүгө айланды.
1: Станциябыз бүгүн чындыкты, жакшылыкты, ооздукту тараткан, балдардын жактыруусуна ээ болгон ансан көп озот чыгармаларды көңүл коюп берилип жаратуу аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 9-айдын 4-чү күнү 8-нчи кезектүү Жүнгү Орусия энергия соода иштери талкуусу Орусия Владивостокто өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Жинпин талкууга куттуктоо катын жиберди. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Быйыл Жүнгү Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жүнгү Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Эл аралык кырдаал татаалдашып өзгөрүү барышында Жүнгү Орусия жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүп, Жүнгү Орусия энергия кызматташтык талгалары молугуп, эки жактын өзара нап жеткирүү кызматташтыгынын типик үлгүсүнө айланды. Ши Жинпин мындай бышыктады. Азыр эл аралык энергия түзүлүшү тереңдей тез келип, мөрт менен капчаптары өзара чиелешти. Жүнгү Орусия менен чогуу энергия кызматташтыгын үзгүлтүксүз тереңдетип, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдамдыгын орток коргоону каалайт. Окшош бир күндө Орусия Федерациясы зунтуму Путин дагы 8-нчи кезектүү Жүнгү Орусия энергия соода иштери талкуусуна

0: iş деп кызматташууну илгери сүрүп, өзгөрмөлүү чиелешкен дүйнөнү жүнгө долбоору, жүнгө акылы менен камдап, жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясынын жаңгырдалын токтоосу ачты. Гоуян зонглиси Ли Чан Гоуян буйругуна кол койду. Өзгөртүлгөндөн кийинки электр энергия коопсуздук кырсыктарына чукул тең талаш бир жаңсыл кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низамы жарыяланды. 2027-жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар мыналар: 1. Электр күч керканасы, электр күч орнуучулар катарлуулар биргелки орундаштырууга моюнсунуп, байланыштуу өлчөм жана техника өлчөмүн катаң аткарып, окуянын көмөскө кырсыгын жан жактуу текшерүүнү күчөтүү. 2. Электр торгөөлөм жана курулма өзгөрүүсү сыяктуу факторлорду биргелки жоспарлап ойлошуп, окуя даражасын бөлүштүрүү өлчөмүн тескеп кемелдендирүү. 3. Электр керканалары, электр орнуучулары сыртындагы электр торун жүргүзүү негиз толкусун ушул низамга ылайык колдонуу чөлкөмүнө киргизип, ага ылайык келген электр коопсуздук жоопкерчилигин айкын бекитүү. 4. Электрди тескеп орундаштыруу аппараттарынын окуя баяндама жоопкерчилигин айкын бекитүү. 5. Окуяны текшерүү бир жактуу кылуу механизмин асылдаштыруу айкындалды.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зунлиси Дин Шишан 3-үнчү күнү Орусия Владивостокто 11-нчи кезектүү чыгыш тарап экономика талкуусу жалпы жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шишан мыналарды билдирди: төрага Ши Цзиньпин алдарты 2 жолу зунтун Путиндин чакыруусуна ылайык чыгыш тарап экономика талкуусуна катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөп, Жүнгө тараптын чыгыш түндүк Азия район кызматташтыгы жөнүндөгү жактоосун системалуу чечмелеп түшүндүрүп, эл аралык коомдо кеңири ортоктук козгоду. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Орусиянын чыгыш түндүк алыскы чыгыш сыяктуу район кызматташтыгы мол табаларга кол жеткирди. Дин Шишан мыналарды көрсөттү: төрага Ши Цзиньпин зунтун Путин менен жыл ичинде көп жолу көрүшүп, Жүнгө Орусия жаңы доор жалп эткен стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жана эки тараптын жан жактуу кызматташтыгын тереңдетүүнү стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жүнгө тарап Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жалп эткен түзүлөштүрүп, район кызматташтыгынын ан сайын терең катмарды, ан сайын жогору деңгээлди көздөй өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Дин Шишан төмөндөгүдөй 4 сунушту ортого койду. 1. Жалпылай нар жеткирип, сыйымчыл өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмуш муктажына актап, өзгөчө чарбаларды жоспорлоп өнүктүрүп, элди өнүгүү табылгаларынан ан сайын жакшы баарлансак. 2. Жакшы тижарат соода чөйрөсүн жаратып, жаңы нускадагы Жүнгө Орусия каржы салуу кызматташтык жоспор программасы жана даражасы жогорулатылган нускадагы Жүнгө Орусия каржы салуу өз ара илгери сүрүү жана коргоо келишимин жакшы түзөлөштүрүп, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарттарды жарасак. 3. Достук карым каттоону күчөтүп, маданият, саякат, агартуу сыяктуу салаларда алмаштырып кызматташууну тереңдетип, эл ырайын жалгоо негизин бекемдесек. 4. Райондун тынч туруктуулугун коргоп, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максаты менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоп, 2-дүйнөлүк согуш жеңишиндеги табылгалар менен согуштан кийинки эл аралык тартипке атсалган жорукторду тосуп, улгармашып өз районубузду шайкешкен бейпил орток мекен жай кылып куруп чыксак. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Дин Шишан APEC Жүнгө жаштары, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу сыяктуу маселелерди жалпы жыйналыш алып баруучусунун суроолоруна жооп берди.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши 1-күндөн 3-күнгө чейин Гүйжүүдө текшерип иликтөөдө болду. Ли Ши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууна бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүүчүлдөштүрүп, экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экин коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-жолку 6-жолку жалпы жыйналыш рухун изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртип, тартип текшерүү ревизия кызматын өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу, калыпка түшүрүү, курулуш жылы аракетин мыкты кулаш жайдыруу керек. Ли Ши Зуньи жыйналышынын жыйналыш орду жана Зуньи жыйналыш көргөзмөканасына келип, көңтөрүштүк алдыңкы муундардын мол эмгек натыйжаларын үйрөнүп эскерип, узун сапар руху жана Зуньи жыйналыш рухун жеринде сезди. Ли Ши мындай көрсөттү: кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын кезмет кылып, тартип текшерүү ревизия кадрларын партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен асыл стилин көкөлөтүп, кызыл кеңге мурасты кылып, кызыл кан тамырды улантып, көңүл уйтуп, күч чогултуп, жаңы доордогу узун сапарда жакшы жүрүүгө жетектөө керек. Зуньи шаары Боожоо району Мал Бакыштагы экологиялык айыл чарба илим техникасында үлгү көрсөтүү базасы, Жүнгө телеграф булут эсептөө көйжүү маалымат бакчасы сандуу маалымат борборунда Ли Ши кадр жучулуктун стилди тууралуу, тартипти катаңдаштыруу, чиректешүүгө карыштыруу жөндөгү пикир сунуштарын астайыл угуп, мындай бышыктады: карапайым калктын коопсуздугун, ысык суугун баштан бойго көңүлгө түйүп, мык кагуу руху менен жемкор чымын, чиректешкен кубурскаларды жазалап, эл турмуш саласындагы арыздат маселелерин чордондо бир жактуу кылууну бекем кармоо керек. Гуйян шаары Хуаши райондук эл прокуратура мекемесинде Ли Ши жаңы доор Фыңчоу тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, негиз катмар жөнгө салуу өнүмүн токтоосу күчөтүүнү бышыктады. Ли Ши дагы өлкөлүк тартип текшерүү комитети, ревизия комитети органына барып, кызматтардын илгерилөө абалын ишке

0: түшүндү. Текшерүү иликтөө мезгилинде Ли Шимай эч жыйналышын башкарып ачып, тарттык текшерүү ревизия органдарынын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын дагы бир демчи терең үйрөнүшчүгө өздөштүрүп, бүт жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүү, саясий көзөмөлдөн нактылуу бекем кармап, баш шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин олуттуу чаара белгилүү орундаштырууларын 15-5 жылдык жоспор түрдүү милдеттерин түзөлүштүрүп, өнүмүн көрсөтүүгө кепилдик кылып, катаан тартип менен кезек алмашуунун стили таза, маанай дурус болуусун камсыздоо керек. Стил курулушун нактылуу бекем кармап, саясий натыйжа карашындагы оошуу маселелерин дайымдуу текшерип түзөтүп, стил курулушунун көндүмдүү узак өнүмүн түртмөктөө керек. Үч чирик төшбөнүп, бир тулкулуу жылыштатуун чыныгы кармап, катуу жазалоодо термелбей бекем туруп, жаңдоор агдарлык маданият курулушунун каратмалуугун, өнүмдүүлүгүн арттырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, чириктешүү көрүлүүчү топуракты жана шартты токтоосуз жоюу. Үштөштүрүү курулуш жылы аракетин бекем кармап, төрттө катуу сынактардан өткөн тартип текшерүү ревизия болот кошуунун жаратуу керек.
1: Бүгүн түштөн мурда КОЯ маалымат ишканасы 15-5 жылды жакшы баштап кадам алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, дарылоо камсыздоосун жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу курушуна ансайын жакшы теле жүргүзүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалпы эл дарылоо камсыздоо негизин сызыл бекемдеп, камсыздоого катышуу сапатын жогорулатып, жалпы элдин камсыздоого катышуу курулмасынын токтоосун асылдаштырып, жаңыча жумуштангандар сыяктуу түйүндүү топтоклордун дарылоо камсыздоосуна катышуу көлөмүн кеңейтет. Тааныштырууга негизделгенде, азыркыча дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесинин ийкемдүү тескөө механизми жалпы 949 түрдүү дары дармекти жаңыдан көбөйтүп киргизди. Мында 199 жаңылык жаратылган дары. 15-5 жыл мезгилиндеги эмчилик дарыгерлик чарбасынын бачы мөрүгү жаңырдаалына карата дарылоо камсыздоо тармактары ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары дармек тизмесин тескеп, ансан көп шартка ылайык келген уулуу шишик, өнөкөт оорулар сыяктуу чоң оору түйүндүү салалардагы жаңылык жараткан дарыларды дарылоо камсыздоо эсептин көтөрүүсүнө киргизип, ашан чоң шаарлардын жумуштанган жер, дайымдуу туруштуу жерде камсыздоо катышуу нопус чектемесин жалпы эки күчтөн калтырууну сызыл түртмөктөп, дарылоо теле өтүрүү жана дарылоого иштетилүүчү коромжулануучу материалдарды эсептен көтөрүү тизмесин мамлекет боюнча биргелкилештирүүнү күч сала түртмөктөп, райондор ортосундагы саясат айырмасын бир демжи кыскартып, узун мезгил бапестөө камсыздандыруусун 15-5 жыл мезгилинде түзүмдүү бачым туруузудан жалпы этке жолго коюуга которуп, 2028 жылдын соңуна барганда узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмүн мамлекет боюнча негизинен жалпы этке жайылтат.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө, эсептөө күч тору сыяктуу 6 тор курулушунун жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылып, мамлекетибиз 6 тор түр кампасын бачым куруп, бир түркүм электирүү күчүнө ээ курулуш түрлөрүн бачым реттеп коомго ашкер тааныштырып, көп түрдүү негизги тулкуларды качууга шыктандырат. Өкмөттүн карыз салып жетектөө ролун ансайын жакшы көрсөтүп, баа калыптандыруу сыяктуу механизм жана телегелешкен колдоо саясаттарын тең арымда кемелдендирип, 6 тор курулушун чогуу жылыштаткан бирикме күчтү калыптандырат. Мындан башка окшобогон сала, окшобогон түрдө курулуш түрлөрүн жана ылайыкташкан карыз салуу, каржы жүгүртүү механизмин куруп толук кемелдендирүүнү бир демчи түртмөктөп, 6 тор көп түрдүүлөшкөн карыз салуу, каржы жүгүртүү үлгүсүн кемелдендирип, жогору өнүмдүү карыз салуу, насыя бирикме аракеттенүүсүн ишке ашырып, олуттуу курулуш түрлөрүндө бачым курулуш башталуусун күчтүү тирек менен камдайт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз импортту сызыл кеңиртип, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдө кое берилген базар муктаждыгы жер шары ортук баарлан өнүгүүсүнүн жаң кезметине айланууда. Жакында Шанхайдагы бир майдан эл аралык мөмөчөмө көргөзмөсүндө көргөзмөгө катышкан 300 жуук соодагер жер шарындагы 60 ашуун мамлекет жана райондун жашаң мөмөлөрүн алып келди. Перудун Ламме Эгүч соодагери кабарчыга Кергананын быйыл жүнгө базарына бир түрдүү жаң маркен чыгарганын, маркенин хамсчатын жакшы коюу үчүн алардын 300 ашуун тандалма долбоор арасынан тандаганын айтты.
1: Өтө көп керкана атактуу маркезине түшүмдү кантип тескеп, жүнгө керектөөчүлөрдүн табытын ылайыкташтыруу жөнүндө издеди. Жүнгөдөн турган ушул чоң базарда бут тиреп туруу үчүн күчтүү сапатты алып чыгуу керек.
0: Перунун Ламей гана эмес, Чилинин Чирлизысы, Вьетнамдын Юзысы, Чыгыш Түштүк Азиянын Боломиси бүткүлдөй жүнгө базарына кирди. Азырга чейин 63 мамлекет жана райондон болжолу 60 түрдүү жашаң мөмө мамлекетибиздин текшерип карантиндөө уруксатына ээ болду.
1: Көптөгөн мамлекеттердин артыкчылыктуу мөмөсү жүнгө базарына кирип, жергиликтен эгүү, бышыктаыштоо, экспорттоо бүт чынжырдуу чарба өнүгүүсүн тикелей жетектеп, жер шарындагы бабандарды жүнгө базардын пайдасына баарлантты.
0: Карапайым калктын мөмө себетинде эле эмес, жүнгө жасоочулугунун устаканасында да окшош эле жер шаар каражаттарынын жүгүртүлүп жатканын көрүп алууга болот. Шинжон колтугу чек ара оозунда электрондук тетиктер жүктөлгөн район аттаган жүк автоунаалары өтмөктөн бачым өтүүдө. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы чарбалардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиз 5,310,000,000,000 юандык механика жана электрон түшмөнү импорт кылып, окшош мезгилдегиден 29,7% артып, импорт жалпы наркынын 4 үлүштөн ашуунун ээледи. Бул гана эмес, жүнгөдөн турган бул ашан даражалуу сатып алуучу дагы жер шарындагы 150 канча соода өнөктөшүнүн жүнгөгө экспорттоонун оңартуусун ишке ашырууну жетектейт.

0: деди. Жүнгөнүн эбегеси чоң базар муктаж жана чарба даражасын жогорулатуунун жетектөөсүндө жер шаарынын барган сайын көп асыл сапаттуу каражаттар жүнгөгө кирди. Ары чарбачын жарына жуурулушту. Ошондой эле ар кайсы мамлекетке карканаларын ан сайын көп буйрутма жана артуу мөрдөн алып келди. Жүнгө дүйнө заводу болуп эле калбай, дагы карканалардын мөрдөн ортук баарлануучу дүйнө базарына айлануусун башымдатууда.
1: Быйыл жыл баштан бери бир катар саясат чаралары сызылгыч чыгарып, жүнгө соода алам катуу жаңы жарыш жолу ан сайын жанданып, жашоо күчүнө толду. Жакында эле Жучо-3 мамлекетибиздин туңгуч жолу орбитага киргизилген даражадагы ташуучу ракетаны кургактыкта тизгиндегиле боло турган кылып кайтарып алуу ийгиликтүү ишке ашты. Жучо-3 жеңишке жетүүсү жүнгөнүн соода алам иштери системасындагы бир жолку чордонду көрсөтүү. Жеңишке жетүүнүн артында бүт мамлекетти каптаган 700 жакын кирканынын бир шайкеши тору бар. Мотордун негизги тулкусу Жэжан Хужоодо жасалган. Даттабас ракета тулкусу Жэжан Жашиңде жасалган. Кургактыкта конуу буту Сычуан Гуанханда жасалган. Мамлекетибиздин өнөр жай жөндөмү, жасоочулук жөндөмүнүн күчтүүлүгү дүйнө боюнча биринчи даражага таан. Элди кирканалар толук атаандашуу аркылуу мейли өнүм жетишимдөрдү тизгиндөө салыштырмасы жагында болсун изилдеп жасоодогу максатыбызды ишке ашырды. Мындайча айтканда, төмөн өздүктүн нарык чоң ташуу күчү көбүрөөк сарына ээ. Мамлекетибиздин бир топ колдоо саясаттары соода алам иштери жаңы жолдорун жаңы кубат менен камдады. Быйыл Чанжэн-11 жер шар боюнча ташуучу ракетаны деңиздеги тор системасында кайтарып алууну туңгуч жолу бүтүрүп, дүйнө боюнча ташуу күчү эң чоң катуу жаныразаттуу ракета Инли-1 туңгуч жолу алыскы деңизде учурду. Ракетаны жыйнап алуучу Ришат Каролун издеп жасоону үстүнө алган бул керкана тегинде негизинен кеме бароход деталдарын жасайт эле. Соода алам иштеринин кеңири болочогун көрүп, керкана жасоочулукта көп жыл терең изденген тажрыйбаларына сөнүп, ракета деталдарын камдоочу соодагерге айланды. Керканабыз үчүн алып айтканда, бул нерсени жакшы жасоо үчүн ички жөндөм жетилдирүүбүзгө туура келет. Мындай болгондо керканабыздын ан сайын жогору даражалуу, ан сайын акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүсүн илгерилеткели болот. 2025 жылы мамлекеттик соода боюнча алам иштеринде 50 жолу учурууну бүтүрүп, аламга учуруу жалпы санынын 54% ээледи. Орбитага кирген соода жасанды жандоочу 311, жалпы сандын 84% ээледи. 15-5 жылдык жоспор программасы абагаттуу алам иштерин жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба катарына киргизип, мамлекет атайын милдеттеги аппарат куруп, соода алам иштери өнүгүүсүн биргелке жоспорлоп, соода алам иштери мамлекет даражалуу 3 жылдык аракет жол каритасын жолго коюуну башымдатат.
0: Соода алам иштер сыяктуу бир бөлүк жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү салаларга өрүлүп, мамлекет бир топ саясат жана ислаат иш чараларын чыгарып, байланыштуу чарбалардын техникада бөсүү жаратуусун жана түшүм наркын арттыруусун илгерилеттик. Бул мамлекетибиз чарбаларынын сызыл жаңы бийиктикке бет алуусун жылыштатууга пайдалуу. Быйыл жыл башынан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар түрдүү иш чараларды бирге колдонуп, мамлекетибиздин тоскоолсуз чөйрө курулушунун түйүндү каптоодон бүт чөлкөмдү каптоого карай өзгөрүүсү жылыштатты. Шаар элестүү каттоо системасын картаңдарга ылайыкташтырууда сунушталган мамлекеттик өлчөм жакынкы мезгилде жолго коюлуп, бекетке каттоо жолу, жер бети шарты, жогоруга чыгып төмөнгө түшүү жабдуусу, бекетте унаага олтуруу түшүү чөйрөсүндөй системалуу белгилеме чыгарып, бекеттин картаңдарга ылайыкташкан жабдуулар жана тоскоолсуз жабдуулар системасын биргелки жоспорлоп чогуу куруунун түртмөктөө анык белгиленди. Жакында эле жүнгө элдик аба каттоо идарасы жел эле иш чаралар чыгарып, жабдууларды бөлүштүрүү сыяктуу бүт ченжерде аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуун калыпташтырып, дөңгөлөктүү орундук ташмалдоого тапшыруу сыяктуу тейлөөлөр жакшылап, майыптар, картаңдар сыяктуу өзгөчө топтун аба каттоосу аркылуу сапарга чыгуу тейлөө сапатын жогорулатты. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги техника көрсөткүчүн жарыялап, шаар коомдук конуштарды тоскоолсуз өзгөртүүнү өлчөмдөштүрүп, баалуу өлчөм менен камдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер тоскоолсуз чөйрө курулушун, кемтиктер толуктоодон сапатын жогорулатууга карай даражасын жогорулатууну токтоосу түртмөктөдү. Чоңчиң, Үйүрүң району бүт мамлекет боюнча алгачкы тоскоолсуз жабдуу жана тейлөөчүлөр маалымат байлык кампасын куруп, тоолуу шаардын ойко кайгысы көп болуу сыяктуу маселелерине карата электрондук нускадагы тоскоолсуз ыңгайлуу карита даражасын жогорулатты. Тоскоолсуз жабдуулардын даражасын жогорулатууда баардык жаш курактагыларга ыңгайлуу болуу түшүнүгүндө бекем турдук. Картаңдардын дөңгөлөктүү орундугу, балакайлардын түртүү арабасы жана майыптар өңүтүндө туруп, бир бөлүк жол беттерин өткөртүп, дөңгөлөктүү орундуктар чыгарып түшүрүү машинасы аркылуу ушул кишилер тобунун талабын ан сайын жакшы камсыздадык.
1: Бүгүн шаадыр тайфун бороонунун калдык куюуну таасиринде түштүк жатагы көптөгөн жерлерде дагы күчтүү жаан чачын көрүлүп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир тең тейлашты. Бүгүн Фужиянын орто түштүк бөлүгүндө нөшөрже кара нөшөр көрүлүп, Футиандын айрым жерлеринде өзгөчө катуу нөшөр жаады. Хуатин шаарчасында бир бөлүк таш жолдорду суу басып, өрттөчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу куткаруучулар жолду бойлой камалып калган журчулукту жалпылай иликтеп, аларды коопсуз которду. Хуатин шаарчасы чукул тең талашып маанилүү ордун куруп, жабыркаган журчулукту күнүнө 3 маал тамак жана турмуштук буюмдары менен камдады. Азыргача Футиян шаары 300 000 кишини чукул которуп кооптон далдалады. Шаар боюнча 1145 чукул тең талашып маанилүү ордун ачып жиберди. Экинчи күнү түштөн мурда 1000 жылды Фудиндеги Бауши су сақтағыш тосмасы құлап, тосманы су алып кету опырталы сақталды. Жергілі құтқару күштерін тескеп, су сақтағыштың сусын чұқыл ағызды. Бүгін түшкіші су сақтағыштың су орды жарымға жақын төмендеді. Азыр тосманы зиянға жолыққан чөлкемін бекемде қызматы сізіл алпарылуыда. Фудиндің көптелерінде жақында тайфон боронның тасырынан селапатының көрілгенді қарата, мамынекеттік өнігі жинасылат комитеті борбор қамчы отыран 100 миллион юанды қошып орындаштырып, Фудиен өлкесінің апат районының апаттан кейінгі чұқыл тентелашып қалпына келтірісін, біртемжі жақсы іштеп, қалыпты өндіріш тұрмыш тартуын басым қалпына келтірісін түртмек төсін қолдады. Бүгін Жанши өлкелік селден сақтану жана құрғашылыққа тентелашу қолбасшылығы штабы селден сақтануының 4-ші дәрежелі чұқыл тентелашу долбарын қозғатты. Джиан Ванан ауданында күшті жаңбырда бүрбелік жол айдолорды су басып, жергілік төмен чөлкемдегі жұртшылықты құтырып жайғаштыруға ұйымдады. Ганжан дайра өрөнді уланды көпкін чоң жаңбыр нөшер жады. Бүгін сарда Ганжан дайрасында 2026 жылдағы бірінші номерлі сел қаптасып, дайра бойындағы арғайсы байланысты орындар селден қауіптің сақтану қамылғасын жақсы істеді. Бүгін Гуандун шығыш бөлігі жана түндік бөлігіндегі шаһар аудандарда орта мөлшерде жаңбыр, айрым жерлерінде чоң жаңбыр жады. Үшінші күні Ханжанда 2026 жылдағы бірінші номерлі сел көріліп, Мэйтанхы дайрасы, Соңюанхы дайрасында сел сусы ескерту сызығынан ашты. Борбордық ауа райы станциясының болжамында ертеңнен бастап мемлекетіміздегі күшті жаңбырлы ауа райы негізінен тоқтайды. Бірақ Чанжан дайрасының түштігі сияқты бірбілік райондарда дағыды орта мөлшерден чоң мөлшерде жаңбыр жайып, сел тоқ өшкі сияқты олардан сақтану керек. Бір сүгінден бастап түндікті жаған чачын көбейеді.
0: Жерманчы кезекті Азия Динарке чоғылышы жүнгі дені тәрбия өкілдер тобы бүгін Бейджинде расмей құрылды. Өкілдер тобы 1274 кіштен құралып, мұнда Динаркечі 815. 38 чоң түр 369 майда түрді жарышқа қатышат. Өкілдер тобындағы Динаркечілерінің орташа жасы 24 жас. Мұнда 2005 жылдан кейін төрелген Динаркечі жалпы кіші санының 27% иелейді. 548 Динаркечі алғаш жолы Азия Динарке чоғылышына қатышат. Су сүзу, көркем гимнастика сияқты 13 түр бойынша Олимпик Динарке чоғылышының 36 чемпионы бұл жолғы Азия Динарке чоғылышына қатышат. Аталған чоғылыш 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне шейін Жапонияда өткөрілді.
1: Ем учкай жаңалықтардан көріңіздер. Қабарчының өнерже жана маалыматташтыруу министрлигинен билесинчи, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 8 триллион 978 миллиард 500 миллион юан, окшош мезгилдикден 9.2% арткан. Мында жумшак деталь түшүм кирешесинин бүт салада элген киреше салыштырмасы 21.6%. Жумшак деталь кесип экспорту 40 миллиард 610 миллион доллар, окшош мезгилдикден 12.2% арткан.
0: Қабарчының бүгін Гуанчжоуда өткөрүлгөн 32-нчи жолку APEC орто чакан керкана башчылар жыйналышынан билүүсүнчү, мамлекетибиз эки тарап, көп тараптар орто чакан керканалар кызматташтык механизми менен жалпы 22-ни курган. Жалгоо бул жолу 50-ге жуук мамлекетти каптаган. Жүнгө тарап APEC экономика толкусун камтыган аргайсы тарапты Азия Тынч Океан жасанды акыл жөндөм аркылуу орто чакан керканалардын өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу, кызматташтык борборун курууга орто катышууга сунуштады.
1: Мамлекет теміржол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жайык ташмал мезгилинде мамлекет боюнча теміржолдо жалпы 954 миллион кишиге жүргүнчү жеткирилип, күнүн орточо орундаштырылган жүргүнчү поезу 11623 жетип, Шэньян Баяхы, Шиян, Шиян Гаутэси сыяктуулар быйыл алгач жолу ишке кириштирилген жайык ташмал жаңы линиясы болуп, жүргүнчү агымынын артуусу көрүнүктүү болду.
0: Быйыл 1-ci айдан 8-ci айга чейин мамлекет боюнча эл аралык абагаттуу жүк ташмал линиясынан 415 жаңдан ачылып, арапта да барып келген кезекчи учак мөлчөрүнүн 292 көбөйдү. Жаңдан ачылган каттоо линиясы арасында Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясы эң көп.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү, Жүнгө коммунисттик партиясы Бейжин шаардык парткум, Бейжин шаардык эл өкмөт орток баш болуп өткөргөн 2026 Бейжин маданият талкуусу 9-ci айдын 22-ci күнүнөн 23-ci күнгөчө өткөрүлөт. Негизги талкуу 5 майдан параллел талкуу 6 майдан кесиптик салон сыяктууларды өз ичине алат.
0: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 тармак менен биригип тоннель курулуш коопсуздук кызматын бирдемчи күчөтүүнү орундаштырып, курулуштун ылайыктуу курулуш мезгили жана коопсуздук салынмасын толук камсыздап, геологиялык кыдырып текшерүү сапатын чыныгы жогорулатып, жумуш алкаларын кыскартып, материалдарды кемитүү, жалганчылык кылуу аракеттерине катаң тыйым салууну талап кылды.
1: Картайганда күтүн аппараттарынын негизги өлчөмү жана картайганда күтүн аппараттарындагы болоттуу окуя көмүскө ырсыктарды талдап бекитүү өлчөмүнө турган эки түрдүү күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жакында жарыяланды. Өлчөм картайганда күтүн аппараттарынын орун тандоо, жабдуулар сыяктуу жети жагын имерчиктеп, 90 түрдүү конкрет талапты ортого коюп, 25 түрдүү өзгөчө чоң окуя көмүскө ырсыктарды тикелей бекитүү каражаттарын айкындап, коопсуздук кызыл сызыгын бекитти.
0: Кабарчанын мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасынан билүүсүнчө, 2025 жыл мамлекет боюнча окуучулардын жалпы жактан алышты көрө албастык салыштырмасы 49.9%, 2018 жылдагы 53.6%га салыштырмалуу жалпы 3.7 пункт төмөндөп, жакынкы 5 жылда уда төмөндөө турпаты көрүлгөн.
1: Бүгүн желиндин электрин Бейжиңге жеткирүү, даан, от электр станциясынын жогору толкун мезгилин тескери өтүрүү чыныгы башталды. 2029 жылы бүтүп, өндүрүшкө кириштирүү пландалды. Аталган түр өзгөчө жогору чыгандуудагы туруктуу электр жеткирүү

0: жолуна сөнүп ички моңгол ляонин сыяктуу жерлерден өтүп бээжинге жетип барат. Түрү жалп эткен өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы жүнгөрүн түндүгүнө 26 миллиард 400 миллион киловатт саат таза жашыл электр жеткирет.
1: Бүгүн Саншенин көмүрүн сыртка жеткирүүдөгү зарыл жол болгон Ватан Рыжау темир жолунда күз мезгилдик чордондо оңдоо курулушу кулаш жайдырылып, кыш мезгилиндеги электр көмүр камдоого кепилдик кылып ташуу линия негизи бекемделди. Аталган темир жол батышта Санши өлкөсүнүн Люлиан шаары Ватан шаарчасынан башталып, чыгышта Шандун өлкөсүнүн Рыжау портуна жалганат.
0: Жакында мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы 2026-жылдык мамлекеттик эмгек үлгүлөрү усталар жаңы сыраттуу кызмат үйүнүн колдоо куруш кызматын орундаштырды. Мында мамлекет аражылуу эмгек үлгү усталар жаңы сыраттуу кызмат үйүнүн 600 куруу түйүндү колдоо алынып, ар бир кызмат үйү 100 000 юандык атайын толуктама жардам акчага ээ болуп, чарба жумуштар кошун курулушуна күч кошулат.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 3-чү күнү өткөн бир күндө Орусия армиясынын Донецк жана Харковдо 4 конуштануу түйүнүн тизгиндегенин, ары Украина армиясы колдонуучу жүк ташмал борбору, кеме сыяктуу нишандарга чордондо соку бергенин айтты. Украина деңиз армиясы 3-чү күнү адамсыз кеме аркылуу Орусия Сочи портунда Орусиянын көп түрдүү колдонуучу бир камсыздоо кемесине таамай соку бергенин айтты. Орусия зунтун Путин 3-чү күнү чыгыш жак экономика талкуусуна катышкан мезгилде мындай билдирди. Орусия Украина кагылышуусун чечүү мүмкүнчүлүгү дагы эле бар. Бирок аны ишке ашырууга болобу жок байланыштуу эки тарап белгилейт. Сүйлөшүү оболу Орусия Украина эки мамлекет ортосунда алып барылуусу керек. Башка мамлекеттер тек шай кешип жардам камдаса болот. Ал мындай деди. Орусия Украина учурда дагы эле учурашуун сактоодо, негизинен тынчылык аппарат жолдору аркылуу алып барылууда. Украина зунтун Зеленский ошолгөн мындай билдирди. АКШ жак Москва жана Киевде айрым айрым сүйлөшүү алып барууну бекитти. Мындан башка АКШ зунтун Трамп 3-чү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында макала жарыялап, АКШнын мунун алдында Украинага камдаган аскер иштер жардам жана ок дары акын Европанын үстүнө алуусун талап кылганын айткан.
0: Иран маалымат аралыктарынын 3-чү күндөгү кабарына негизделгенде, Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Ибрайым Азиз мындай деди. Ирандын макулдугун албай туруп,
1: мансаптар 3-чү күнү өкмөт армиясы менен кусай куралчандар ошол күнү батыш түштүк бөлүк Таиз өлкөсүнүн көп жерлеринде катуу атышып, эки жактан 28 киши көз жумуп, нече 10 киши жараланганын айтты. Кусай куралчандары Таиз өлкөсүндөгү согуш абалынан маалымат жарыялабады. 8 айдын 25-чү күнү Йемен өкмөтү кусай куралчандарына бирдемчи күкс мүнөздүү иш чараны колдонуусун тастыктаган. Жакынкы бир нече аптадан бери Йемен өкмөт армиясы менен кусай куралчандарынын көптөгөн согуш линияларында кагылышуусу курчуган.
0: Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 3-чү күнү мындай деди. Ысырайлия армиясы жакынкы мезгилде Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Аалы Тахыр Кыраң районунда аракет кулаш жайдырды. Азыр аталган райондун жер үстү жана жер асты чөлкөмүн тизгиндеп, жер асты жолуна жашырынып алган Ливан Жөнжүү партиясы эки куралчанын жойду. Ливан, Ысырайлия, АКШ 3 мамлекет өкмөтү 6-айда кандырга келишиминде тил табышканын жарыялады. Бирок андан кийин Ысырайлия армиясынын Ливан түштүк бөлүгүндөгү аскер иштер аракети баштан аяк токтобогон. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 9-айдын 1-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде 2023-жыл 10-айдын 8-чү күнүнөн бери Ысырайлия армиясынын чабуулунда 9 000 жуук ливандык көз жумган.
1: Англия баш вазир сарайынын билдирүүчүсү 3-чү күнү мындай билдирди. Англия баш вазири Бурунхам менен Франция зунтун Макрон ошол күнү Лондондо жолугушуп, Англиянын Европага бирдемчи жакындашуусуна байланыштуу план жөнүндө түйүндү талкуулашты. Бурунхам алдыңкы айда мындай билдирген: Англия Европа ынтымагы менен болгон байланышты илгери сүрүүдө ан сайын жүрөктүү болуусу тийиш, тыгыз болгон коргонуу иштер жана коопсуздук кызматташтыгын сактоону камтыйт.
0: Ошол жер бакта 2-чү күнү Канада Онтарио өлкөсүнүн батыш түштүк району катуу чагылгандуу жамгыр жана борон чабуулуна кабылган. Нөшөрдө чоң Торонто районунун көп көчөлөрүн суу басып, имараттар зыянга учураган. Начар аба ырайы таасиринен электр мамысы кулап, зор көлөмдө электр үзүлүүнү келтирип чыгарган. Жергиликтик электр шериктик өлкө боюнча болжолдуу 65 000 урунуучунун электри бир мезгил үзүлгөнүн билдирди. 3-чү күнгө чейин аталган райондо дагы нече миң түтүндүн электри үзүлгөн.
1: Германия Дажон автоунаатоо көзөмөлдөө кеңеши 3-чү күнү аталган топтун башкаруу катмарындагыларга орто койгон келечек план 2030-ту жалпылай кайра түзүп тибин өзгөртүү долбоорун тастыктаган. Аталган долбоорго негизделгенде 2035-жылга чейин Дажон тобу караштуу автоунаат тип санын болжолу 50% азайтат. Мындан мурда Дажон башкаруу катмарындагылар орто койгон жер шаар чөлкөмдө болжолу 50 000 жумуш орнун азайтуу план дагы бекитилди.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, сармастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 5 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 7 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншаочан, Эркин Туниаз, Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү.
3: 26-нчы кезектүү Жунго патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасы жарыяланды. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, 4 түрү чыгаан сыйлыкка ээ болду.
2: Аптынамыр эмнистагы акча мамыр аппараттары картайганда күтүүнү саласындагы карыз тейлөөсүн сызыл жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүүнү карызы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артты.
3: Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты.
2: Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясы ишке киришип жүрүшүп, Хотенден Шизанга тикет таша турган аба жолу ташымалындагы өксүктүктү толтурду.
3: Комул шары 1 сааттык жашыл зарядтоо тегерегин иштиктүү жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 4-нчү күнү Аптырам райондук парткомдун шуучуси Чиншаочаң, Аптырам райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери жана сапардаштары менен көрүштү. Чиншаочаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Аптырам райондук комитети, Аптырам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биримтиги атынан Жунгодо туруштуу ар кайсы элчилердин Шинжаңды аралоосун кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Башчылардын тышкы байланыш стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Латын Америка байланышы барабар өз ара пайда жеткирүү, жаңырыкчыратуу, ачып жиберүү, элге нарп жеткирүүдөй жаңы баскычка кирип, түштүк жак мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун өнүгүүсүн тургузуп берди. Жунго Коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирди. Учурда Шинжаңдын коом чоң кырдаары уланды туруктурукту сактап, Жумха улутуу ортук толку таарымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, өнүгүү жетишкендиктери менен уландуу эл турмушунан нарп жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгын нарп эң көп тарыхый мезгилге арыш таштап, Жунго Коммунисттик партиясынын башкаруусун, Жунгонун башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо күчүн толук туюнтту. Жунго Шинжаң, Латын Америкасы жана Карп мамлекеттери жергиликтер ортосундагы достук байланышты өнүктүрүүгө, алмаштыруу, карым каттоонун күн сайын тыгыздашуусуна, экономика соода кызматташуусун үздүксүз тереңдешүүгө жогору даражада маани берет. Ар кайсы элчилердин көпүрөлүк, данакердик ролун уландуу көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин Жунго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну тереңдештирүүсүн иштиктүү илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коом өнүгүү абарын объектив тааныштырып, Жунго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, экономика соода кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүгө өбөлгө болуп, адамгерчиликти алмаштыруу өз ара үлгү алууну жылыштатып, маданият, саякат, дос шаарлар сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдештирип, бир алкак бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Жунго Латын Америка тагдырлаш ортоктулуксун орток курууга жаңы салым кошуусун үмүт кылабыз. Доминиканын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мартин Чарлис, Аргентинанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Мажи Юан, Барбадостун Жунгодо туруштуу баш элчиси Ханра, Никарагуанын Жунгодо туруштуу баш элчиси Конлиран ал тартып алып сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусуна жана кызуу күтүп алуусуна рахмат айтты. Аларымындай билди.

0: Amerika Sena Karp мамлекеттеринин Чуңго Шинжаң менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташуунун тереңдештүрүүнү илгери сүрүп, экономика, соода, агартуу, маданий саякат сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн уландуу казып, Латын Америкасы менен Чуңго байланышынын уландуу өнүгүүсүн түртмөктөгү күч кошобуз. Бахама, Гренада, Эквадор, Жамайка, Панама, Доминика, Уругвай, Сурнам, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Куба, Венесуэла, Гвиана, Хондурастын Чуңгодо туруштуу элчилери жана дипломатия мансаптарлары, ошондой эле Хайти Чуңго сооданы өнүктүрүү иш башкармасынын өкүлдөрү көрүшүүгө катышты. Чуңго өкмөтү Латын Америка иштери өзгөчө өкүлү Чив Шаочи, Аптырам район жетекчилеринин Ван Жиеншин, Чаң Йиңчүн, Тышкы иштер министрлиги, Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жолдоштору, Аптырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. Жаңырык жаратып акыл жөндөмдү жасоодон Шинжаңга назар.
1: Учурда Шинжаңдагы эң чоң термо электр бирлешме өндүрүүдө Кашкар Хуадиен 2 миллион көбөйтүлгөн 660 миң киловатттык термо электр бирлешме өндүрүштүрүн сынак кылуу кызматы чукул жылыштатылууда. Түрү быйыл 11 айда жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде 32 миллион чарчы метрлик жылуулук менен камдоо курбаты жаңыдан кошулуп, райондордон энергия менен камдоо курбаты чыныгы күчөтүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Флоранын кабарын угасыздар. Шинжаң Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптулук шериктигинин Чордондо тизгиндөө ишканасына киргенде жумушчу кызматкерлери түрдүү сынак кылып, жүрүш түрүнүн түрдүү параметрин күзөтүп жатты. Кашкар Хуадиен тобунун 2 миллион көбөйтүлгөн 660 миң киловаттык термоэлектр бирлешме өндүрүү түрүнө жалпы 6 миллиард 300 миллион юан каржы салынган. 2024 жылы 6 айда курулуш башталат экен. 7-8 номерлуу 660 миң киловаттык эки термо электр бирлешме өндүрүүдөгү көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасын куруу жоспорлонду. Быйыл 7 айда 7 номерлуу генераторлор группасына туңгуш жолу от жагуу жеңиштүү болду. 9 айдын соңунда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. 8 номерлуу генераторлор группасы 11 айда ишке кириштирилип, соода тижаратын ишке ашырат. Ошол кезде түрлөрдүн бүт бары бүтүп ишке кириштирилет. Шериктиктин баш инженери Чын Чи түрү тең арымда бир сыйра чөйрө коргоо жабдууларын жүрүштүрүп, кура турганын тааныштырып мындай деди. Бул түрдө нитрассыздандыруу жабдуусу курулуп, жашыл төмөн көмүртектөө түшүнүгүн курулуш куруунун бүт барышына жоролуштурат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Кашкар шаары, Жаңы шаар ооданы жана Көнү шаар ооданы жылуулук менен Чордондо камдоого кепилдик кылуу милдетин үстүнө алат. Шинжаң Хуадиен Кашкар термоэлектр чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шуужеси, аткаруу иш белгилөөчүсү Жайвен Дон, түрдө жогору басымда жылуулук менен камдоо техникасы колдонулуп, генераторлор группасынын жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жана электр таратуу жогору белесин тескөө курбаты өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Системалуу электр торунун жогору белесине теңшөө курбатын арттырып, жаңы энергиянын кабылдануусун арттырып, электр торунун коопсуз, туруктуу айлануу деңгээлин өстүрөбүз.
0: Жакында мамлекеттик билим мүлк куйдурасы 26-нчы кезектүү Чуңго патент сыйлыгын баалап көрсөтүү натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан бир түрү күмүш сыйлыкка, 4-4 чыгаан сыйлыкка ээ болуп, сыйлык алган түрү биодары, жаң энергия сыяктуу түйүндү сала, ошондой эле сырткы көрүнүш патенти сыяктууларды камтыды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку сыйлык алган тизимдиктин ичинде эле аракчылык чектүү жооптуулук шериктиги, арак бөтөлкөсү, Нашан сырткы көрүнүшүн долбоорлоо патенти, Шинжаңдын тоо суу көрүнүшүнө жуурулуштуруу формасын жасап, Чуңгонун сырткы көрүнүш долбоорлоо чыгаан сыйлыгын энчиледи. Шериктиктин техника баш инженери Ли Шеншу кабарчыга мындай деди. Иленин көрүнүшү, нараттын көрүнүшү, өзөктүү чабыты Тяньшандын мөңгүсүнөн келген. Түшүмдөрдү жергиликтүү маданият аралчысына айландырабыз. Чуңго патент сыйлыгы мамлекет ичиндеги патент сарасындагы өлчөм эң жогору, беделдүүлүгү эң күчтүү мамлекет даражалуу сыйлык. Бул жолку баалап көрсөтүү барышында Чуңго Илимдер Академиясы, Шанхай Биотар изилдөө орду, Чуңго Илимдер Академиясы, Шинжаң физика химия техникасын изилдөө орду сыяктуулар бирлешип өтүнүч кылган нокилдет түрүндөгү заттар же нокилдет түрүнө окшош заттардан куралган дары жасоочу вируска каршы туруга, колдоону жүнгө

0: патент күмүс сыйлыгына ээ болду. Түр нукил дет түрү затына чатыштуу вируска каршы турууга колдонуп, биодары саласында жаңы оозун ишке ашырып, жакшы болгон колдонуу майдан көрүнүшүнө жана коомдук берекетке ээ. Ошону менен бирге Шинжаң керканалары өтүнүч кылган 3 патент жүнгө патент озот сыйлыгына татыктуу болду. Азырга чейин Шинжаңдын жалпы ээ болгон жүнгө патент сыйлыгы жалпы 61 түр болуп, мында 2 түр алтын сыйлыкка, 1 түр күмүш сыйлыкка, 58 түр чыгаан сыйлыкка ээ болду. Аптынан райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы билим мүлк укугун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Не Чиан мындай деди. Билим мүлк укугунда күчтүү район куруну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктеп, жогору нарктуу тапкырдык патентин жетиштирип, патент казуу, өтүнүч кылуу, тааныштыруу кызмат механизмин кылдаштырып, дагы да көп патенттин сапаты жогору, айландыруу берекети жакшы патент жетишкендиктерин казып чыгабыз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтан 9-Ш Тилке району чек ара оозу артыкчылыгына сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесиби жана чек ара соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тышкы соода керканалары үйрүн жетиштирип зоройтуп, тышкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын улаандуу чыйралтты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шиботу соода чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыктык май өндүрүш линиясы жогору берекеттүү айланып жатат. 9-Ш Тилке районундагы түйүндү тышкы соодага иш кошуу керканасы катары шериктик оң тойлуу болгон жогору берекеттүү чек ара оозунун таможенадан өткөрүү камсыз доосуна сөөнүп, орун алдырып иш кошуу кесибин иштиктүү өнүктүрдү. Шериктиктин акимчилик баш көзөмөлдөчүсү Лейбин Чао тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда керхана импорт кылган чийки материал 8200 тоннага жетти. Чек ара тургундары өз ара базарынан сатып алуу үлгүсүнө сөөнүп, чийки материал сатып алуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөттүк. Тышкы соода кесибинин уландуу байсалдуу артуусу жергиликтин тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруусунан айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери 9-Ш Тилке району тышкы соода карханаларынын өнүгү көйгөйлүү түйүндөрү кыйын түйүндөрүнө үйрүлүп, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүн оңтойлуулаштыруу ысылатын уландуу тереңдештирип, алдын болжошуп таможенадан өтүү, тез текшерүү, жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү сыяктуу элге оңтойлуу керханага пайдалуу тейлөөнү жалпы бетке жолго койду. Кесип менен жөлө, жумуш ордон туруктуулаштыруу толуктама жардамы сыяктуу желелеш керханаларга нарп жеткирүү саясатын төп жүзөлөштүрүп, керханалардын тижарат өздүк наркын уландуу төмөндөтүп, бир түркүм сапаттуу тышкы соода керханаларын тамыр тартып орун алууга эликтирди. Чөйчөк шаары Йоңли соода чектүү жооптуулук шериктиги учурда өстүрүү, жыйып алуу, иш кошуу, муздак желе, сактап ташымалдоо, чек ара аттап экспорттоо бир толкулашкан кесип желесин жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда керхана импорт-экспорт жалпы соммасынан 1 миллиард 64 миллион юанды ишке ашырды. Шериктик түрү бөлүмүнүн мудуру Ян Хайлин мындай деди. Өстүрүү базасынын көлөмүн уландуу кеңиртип, түшүм экспорттоо түрүн молуктуруп, Орто Азия базарын тереңдеги казып, сыртка сатуу жолдорун кеңиртебиз. Керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган чек ара тургундары өнүгүү үлгүсү аркылуу 9-Ш Тилке району азыктык май материалына иш кошуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесип желесин жеңиштүү жетиштирип, Караштуу районунда орун алган иш кошуу керханаларынын жылдык иш кошуу мөлчөрү 570 000 тоннага жетип, кесиптин үйрүлөшүү берекети уландуу көрүнүктөндү. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району Биңтан 9-Ш Тилке району тышкы кызмат ташуу идарасынан орун басары идара башчысы Жайдар Нурбек учурда 9-Ш Тилке районунда бар тышкы соода керханалары жалпы 30 аша турганын, быйыл алдыңкы жарым жылда тышкы соода импорт-экспорт жалпы соммасынан 2 миллиард 470 миллион юанды өптүргөнүн айтып мындай деди. Чек ара тургундары өз ара базары кошулган орун алдырып иш кошууну тереңдештирип, бир алкак бир жол оңтунан жакшы пайдаланып, чек ара аттаган соода өрүшүн жакшыртып, Орто Азия, Россия базарын уландуу кеңиртебиз.
0: Автоном районустагы акча мамиле аппараттары картайганда күтүүнүн саласындагы карыз тейлөөсүн сызылып жакшы деди. 7-нчи айдын акырына чейин Шинжаңдагы картайганда күтүнү карзы окшош мезгилге салыштырганда 24.7% артып, артуу тездиги бүткүл районубуздагы түрдүү карыздардын орточо деңгээлинен 18.9% жогору болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.

0: жетінші айдын ақырына чейин бүт район боюнча ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнү тейлөөсү тижараты негизги толкулардын түтүн саны окшош мезгилге салыштырганда 64% артып колдоо эпкини менен каптоо чөлкөмү тең арымда жогорулады. Карамай шаарындагы бир коомдук күч курган дарылоо менен күтүнүнү бир толкулаштырган доктуркананын каржы айландыруусунда быйыл кемтик көрүлгөн. Жүнгү айыл чарба банкеси Карамай нефт бөлүмчө банкеси текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүп 2 миллион юан орто мезгилдик ии карызын таратып, бул доктуркананын тижаратын туруктулаштыруусуна жардам берди. Доктуркананын аткаруучу доктуркана башчысы Чашаухой мындай деди: биздин ушул картайганда күтүнү кесибибиз жөнүнөн алганда анын киши колду өздүк наркы бир кыйла зор. Бул каржы керканабыздын каржы чыгашалообуз жана ушул мезгили бир кыйла узун болгон кээ бир кыйынчылыктарыбызды чечти. Өсүмү боюнча жеңилдик даражасы бир кыйла зор экен. Быйыл Шинжандагы ар кайсы банк аппараттары жергиликтин картайганда күтүнү кесибинин өнүгү иш жүзүндүгү жана тижарат өзгөчөлүгүнө бириктирип, картайганда күтүнү карызы, картайганда күтүнү тейлөө карызы, соодагер түтүн ыйы карызы сыяктуу бир түркүм картайганда күтүнү тейлөөсү майдан көрүнүшүнө ылайык келген өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмүн алып чыкты. Каржы жүрүштөрүнүн ылайыкташуу берекетин жогору көтөрүп, каржыны түйүндүү түрдө картайганда күтүнү аппараттары, коомдук конуш картайганда күтүнү, даарылоо менен күтүү бириктирилген салаларга жумшады. Жунго эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси дагы Абдырам райондун эл иштери, соода иштери, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тармактар менен чиркештөрүнү күчөтүп, дайымдашкан маалыматтан ортоктошуу механизмин туруусуп 443 картайганда күтүнү аппараты жана түрү тизмесин тааныштырып, банкелердин демилгелүүлүк менен эшик алдына барып чиркештирип тейлөөсүн түртмөктөдү. Жүнгү айыл чарба банкеси, Карамай нефт бөлүмчө банкесинин орун басар банке башчысы Ваң Заңхой мындай деди: картайганда күтүнү кесибине жалпы жыйыны 3 миллион юан карыз түшүрүп, Караштуу райондогу 30% ашуун картайганда күтүнү аппаратын тейледик. Ишенимдүү карызды текшерип тастыктоо, байрык жайгаштыруу жагында атайын түр боюнча колдоосун көрсөттүк.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети Шинжаң Уйгур автоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйлөрүн куруу жетектөө бекирин басып таратты. Жаңы белгилеме боюнча бүт автоном райондогу кыштак саламаттык сактоо үйлөрү 3 түргө бөлүп салынат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн тейлөө жүргүзүүчү жан саны 2000 адамдан төмөн болбойт. Айланасындагы кыштактарды каптап, аянты принцип жактан 150 чарчы метрден төмөн болбойт. Негизги мүнөздөп дарылоодон бөлөк, чукул куткаруу мүнөзүндөгү тышкы оорулар бөлүмүнүн кан токтотуу, ден соолукту калыбына келтирүү дарылоосу, алыс аралыктуу кардиограмма менен текшерүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жуңуй сарайын ачууга шыктандырылат. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн тейлөө жан саны 800 адамдан жогору болот. Аянты 60 чарчы метрден төмөн болбойт. Мүнөздөө үйү, дарылоо үйү, күзөтүү үйү, дарыкана 4 үй айрым болот. Дарылоо, кыдырып тейлөө жүргүзүү түйүндөрү жан саны аз алыскы кыштактарга орундаштырылып, аянты 20 чарчы метрден төмөн болбойт. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары дарылоо кызматкерлерин жиберип, араптада аз дегенде 2 жолу кыдырып мүнөздөп, ар жолу аз дегенде жарым күн болот. Жан саны кыйла аз же аянты кыйла чакан болгон акимчилик кыштактары коңшу кыштак менен биргелешип саламаттык сактоо үйүн орундаштырса болот. Айыл шаарчалык саламаттык сактоо доктурканалары туруштуу жердеги акимчилик кыштактарына принцип жактан жеке орундаштырылбайт. Тейлөө радиосу 15 минутта жетүү боюнча бектилип, негизги дарылоо тейлөөсүнүн толук каптоосун ишке ашырат. Кызматкерлерди септөө жагында борбордук кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде 2-3 чейин айыл кыштак доктурлары жана бир катталган сестралар септелет. Адаттагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септелет. Билүүгө караганда, жаңы белгилеме быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлуп, күчкө ээ болуу мөөнөтү 5 жыл болот экен. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл 1-нчи айда Бээжин ШХ доктурканасы сүт бези тышкы оорулар бөлүмүнүн натиси Чаң Шаухой автоном райондук 3-нчү эл доктурканага келип, 1 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш айтырды. Ошондой эле доктуркананын орун басар башчысы милдетин үстүнө алды. Шинжанга келип кызмат кылгандан кийин ал жаш доктурлардын оор мүнөздүп дарыдоо курбатын жогору көтөрүүгө иштетүү жардам кылып, Шейхи доктурканасынын алдыңкы оор мүнөздүп дарыдоо түшүнүгүн Шинжанда калтырууну колго келтирип, арылт ноокастарын сапаттуу дарыдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Жакында Аптыным райондук 3-чү эл доктурканасында Жаң Шаохуй топту баштап бир оорунун сүт безин толук кесип салуу, колтугун тазалоо, дароо сүт безин кайра жасоо операциясын бүтүрдү. Буга окшош жогору кыйындыктар аясындагы операцияларды ал жаш доктурларды баштап баскыч боюнча иштеди. Аптыным райондук 3-чү эл доктурканасынын доктуру Делияр Тургун мындай деди. Анын жардамында биз ар кандай операцияны жасоо деңгээлибиз жогорулап жана ишенчибиз ашты. Көптөгөн ноокастар даңкын угуп келишти. Жаш доктурларга колмо-кол үйрөткөндөн сырт, Жаң Шаохуй дагы ан сайын көп сенин өлчөмдү дарыдоо, илим изилдөө жана илим жалпылаштыруу үгүтүнө каратты. Доктуркананын илим изилдөө базасынын салыштырмалуу алсыз иш жүзүндөгүнө карата, Жаң Шаохуй илим изилдөө өлчөмдүү китептер бөлөө планын ортого коюп, ар айда бүт мамлекеттеги таңктуу адистерди тордо сабак өтүүгө сунуш кылып, ар бир бөлүм ишканага буйрутмалуу илим изилдөө планын түзүп, жарым жылдын ичинде бүт доктуркананын илим изилдөө багытын системалуу орундаштырды. Текшерип изилдөө барышында Жаң Шаохуй доктуркананын кемчил негизги жабдуу тажрыйбаканасын байкап, ал тажрыйбакана курулушун иштиктүү түртмөктөдү. Быйыл жыл соңунда тажрыйбакана иштетүүгө киришип, доктуркананын негизги жабдуу илим изилдөө өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Мындан сырт негизги катмырга түшүп кыдырып оор мүнөздүү барышында ал кээ бир ноокастардын оорсун эрте иргөө аң сезими кемчил экенин, ар дайым эң жакшы дарыдоонун кетирип коёрун байкайт. Андыктан ал ар кайсы чоң сүт бези ооруларына илим жалпылаштыруу үгүт эпкин зоройтуп, эрте иргөө, эрте оору мүнөздөп өкүм чыгаруу, эрте дарылоо түшүнүгүн жалпылаштырды. Жаң Шаохуй мындай деди. Мен мүмкүндүктүн барынча бүт күчүмдү жумшап, баардык техникаларды жаш доктурларга калтырып, алып кеткис Шинжанга ышандуу жардам берүү дарылоо кошунун калтырууну үмүт кылам.
1: Станциябызга бары. Быйыл 9-чу ай мамлекеттик 49-чу сапат айы. Аптоном районубуздун жер жерлери сапат техника негиз курбатын күчөтүү, сапат коопсуздук камсыздоо деңгээлин өстүрүүнү негизги тема кылып, 2026 жылдык сапат айы желелеш кыймылын жалпы бетке кулаш шайдырып, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Сапат коопсуздук төмөн чегине катаң моюн сунуу, керектүү базар чөйрөсүн кылдаштыруу бул жолку кыймылдын түйүндүү мазмуну. Бүт Аптоном районунун эл турмушуна көңүл бурууга үйрүлүп, салют тарсылдак, имараттын жылуулугун сактоо материалы, өрт өчүрүү, өрттөн сактоону түшүмдөр сыяктуу түйүндү түшүмдөрдү атайын түр боюнча жөнгө салууну кулаш шайдырып, укугуна кол салган, жалган, законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, тепик делоо мисалдарды жалпыга ашкерелейт. Курулуш куруу сапат текшерүү аппараттарын атайын жөнгө салуу, үйдү шаардык өкмөт курулуш сапатын бакылап текшерүү, орчонду суу иштери түр сапатын кыдырып текшерүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, керектүү буюмдарынын сапат коопсуздук кообун күзөтүп өлчөөнү күчөтөт. Маданияз саякат, картайганда күтүнү, соода, акча мамиле сыяктуу тейлөө саласынын сапатын өстүрүү аракетин тереңдештирип, басма укугун коргоо атайын түрү кызматын жылыштатып, калктын керектүү коопсуздугун коргойт. Билүүгө караганда, быйылкы сапат айы кыймылын көп тармактар бирлешип аракетке келүү, бүт чөлкөмдү каптатуу, төп кубат ыгаруу жаңы өзгөчөлүгүндө айгенелеп, сапатын жөлү, закон аткаруу жөнгө салуу, таңктуу маркени жайылтуу, жөндөн басеке жарышы, илим жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көп саланы камтыган. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар сапат айы кыймылын тең арымда баштап, ар даражалуу кесиптик коом көпүрөлүк ролун иштиктүү көрсөтүп, кесип сапатында өзүнө катуу талап коюу, техника алмаштыруу, жалпылык жыргалчылык сабак кайталоо сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, кесиптин жалпы толку сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууга өбөлгө болот.
0: 9-чу айдын 3-чү күнү Хотен, Күнгаң учак жайында Үрүмчү Хотен Али аба жолу линиясы ачылды. Бул Хотендин Шизанга бара турган тунгуч аба жол линиясынын ишке кириштирилип, Хотендин Шизанга тике тутуша турган аба жол ташымалындагы өктүктүктү толтургандан белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Хотен Али аба жол линиясында Шиянпың аба жолу шериктиги учууну аткарат. Араптанын чейшемби, бейшемби, шембе күндөрү мөөнөттүү учууну аткарат. Бара турган кезчү учак саат 7:00 Үрүмчүдөн учуп, саат 9:10 өткөндө Хотен

0: келеді. Бірақ саат 9-дан 55 минут өткенде Хотендер ұшып, саат 11-ден 25 минут өткенде Алиға жетіп барады. Қайта тұрған кезекші ұшақ саат 12-ден 10 минут өткенде Алиден ұшып, саат 13-ден 50 минут өткенде Хотенге жетіп барады. Саат 14-ден 35 минут өткенде Хотенден ұшып, саат 16-дан 30 минут өткенде Үрімшіге қайтып келеді. Тенжиндік саяхатчы Чын Тау тұңғыш жолы бұл кезекші ұшаққа отырып Хотенге саяхаттап барғанын айтып мындай деді. Мен Алидан Хотенге саяхаттап келдім. Бұл кезекші ұшаққа туш болып қалдым. Жаңа жол линиясы ашылғаннан кейін сапарға шығуан сайын оңтайлы болды. Емеке арымда мен Хотендин арғайсы көрік райондарына барып көріп ойнап қайтуны ойлап жатамын. Бұл жаңа жол линиясы Үрімші, Хотен, Алиден тұрған үш жерді тұтастырып, түштік Шинжаңды Шизаң Али менен тұтастыра тұрған мекендік коридор ашылып, Үрімшіден Хотенге чейін болған ауа жол тасымал күші арттырылып, райондар ауа жол тасымалындағы қысқарықтарды торықтады. Ауа жол линиялары дайындаштырылып, тижаратқа кірішкенден кейін Арулы Чүрчүргүнүң карымгаттоо, тууганчылык апаруу, досторун издеп баруу, соода иштери барды келсе, саякаттап сапарга чыгып жатын өлүмдү канааттандырып, Шинжаң, Шизаң эки жердеги кишилердин барды келди, байрактан орток баарлануу жана маданият саякатты шайкештүү өнүктүрүүсүн илгери сүрөт. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партурпасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Мегергүл Маттурсун мындай деди. Ава жол дериясы ачылгандан кийин саякатчылардын Хотенден Алиға баруусуна оңтойлуулук жаратылды. Ошондой эле Алиға бара турган саякатчыларды Хотенге келүүгө эликтирип, эки жердин саякатчылар кайнарын өз ара туташтырып, өз ара пайда жеткизүүдөн орток баарланууну ишке ашырды. Бул жаңы ава жол линиясынын ачылуусунан улам Хотен Күнгаң учак жайынын ташымал ава жол линиясы 36га көбөйүп 34 шаарды туташтырды. Мында Шинжаңдагы 19 шаарды, Шинжаң сыртындагы 15 шаарды камтыйт.
1: Комул шаары зарядтоо негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, Конуш райондун зарядтоо шаартын кылдаштыруу эки чоң эл турмуш аракетин сызыл жолго коюп, 1 саат жашыл зарядтоо тегерегин иштиктүү жаратып, жашыл каттоонун өнүгүүсүн бажымжылыштатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Жунго Неби табигый газ тобу чектүү шериктиги, Комул сатуу бөлүмчө шериктиги Эбургол району түндүк шаар чети жолундагы бир май куюу зарядтоо пункти даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү бүтүрдү. Жаңыдан иштетүүгө кириштирген 10 чоң кубаттуу тез зарядтоо мамысы бирдей убакытта 20 аптоо унааны зарядтоону канааттандырат. Пункттагы тең арымда элге оңтойлуу эс алуу району, оңтойлуу айдоочу жана жүргүнчүлөр эс алуу районун телегейлештирип курду. Май куюу зарядтоо пункти кесипти негизги башкаруучу Соң Чин мындай деди. Жалпы кубаты 600 кВт-ка жетет. Жалгыз тапанчанын эң чоң кубаттуулугу 300 кВт-ка жетип, дүкөнгө келип зарядтаса аксыз суусундук беребиз. Биздин майданыбыз кеңири, кирип чыгуу оңтойлуу, адам саны дагы мурдагыдан көп. Азыр Шинжаңга кирип чыккан өз аптоуна айдоо агымынан көп болуусу аптоуна тебе түрдү болуу өзгөчөлүгүнө карата Комул шаарындагы мамлекет жолу линия боюнда зарядтоо пункте электр баасында жеңилдик берүү жаңы типтеги сапарга чыккан аптоуналардын энергия толуктоо ажатын камсыздап жогорулатуу сыяктуу иш чараларды алып чыгып жаңы энергия аптоуна ээлеринин узун аралыкка сапарга чыккандагы электр мөлчөрү кабатырын чечип берди. Ниңшалык саякатчы Ренжин Чаң мындай деди. Бул жердин зарядтоо жабдуулары бир кыйла кемелдениптир, тез зарядтады. Азыр Комул шаары бир район эки оодандын 43 айыл шаарчасына жалпылык зарядтоо жабдууларын бүт каптатууну ишке ашырды. Бүт шаардын жогору ылдамдыктагы таш жол мамлекет өлкө линия таш жолунун зарядтоо жабдууларын бүт Шинжаңдын акыл жөндөмдүү зарядтоо бир тору картасы аркылуу башкарууга киргизип оңтойлуу жогору берекеттүү 1 сааттык жашыл электр зарядтоо тегерегинин формасы жалпы бетке калыпташты. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып жергиликтин жаңы энергия аптоуна керектүү даражасын жогорулатууну берекеттүү алга тартты. 2026 жылы 4 айдан бери Комулда жаңы энергиялуу аптоуналарынын чекене сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50%га жакын артты.
0: 3-чү кезектүү Шинжаңдын жалпы эл китеби окуу чогулушу бүгүн 9 айдын 5-күнү Хотен шаарында башталды. Бул кезектүү китеп окуу чогулушунун атактуу марке кыймыры катары Тяньшань китеп базары Ходен шаарындагы ынтымак аянтында тең арымда өткөрүлдү. Ар урут журтчулугуна бир майдан китеп көргөзмөлөп сатуу, маданият алмаштыруу, жалпы эл китеп окуу

0: чордондуу бир туулуп калышкан китеп кумарлар салтанатын жаратат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Тияншан китеп базары Тияншанды маданият аркылуу балкытуу, китеп кумарлык аркылуу элге нарып жеткизүүнү өзөктүү түшүнүк кылуу аркылуу зор мөлчөрдөгү сапаттуу басма буюмдар менен көп кайнардуу маданият кыймылдарын топтоду. Китеп түрү мол, катуу, көлөмү кеңири. Чоңхуа классикалык чыгармалары, жаштар өспүрүмдөр окуу китептери, үй бүлөлүк сүрөттүү китеби ошондой эле коомдук илимдери жана адабият көркөмдөр, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу негизги темадагы китептерди өз ичине алып, окшобогон курактагылардын окшобогон кишилер тобунун китеп окуу жана китеп сатып алуу ажатын жан жактыруу канааттандырат. Учурда бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген басмалар Нах майданда көргөзмө орнун жайгаштырып, түрдүү китептерди көргөзмөлөйт. Шинжаң маданият басмасы кызматкери Кайрат Абит мындай деди. Бул жолу Шинжаң маданият басмасы 100 жакын таанымал китептерди алып келди. Эргимилдер жыйнагы, ырлары жыйнагы адабий чыгармаларын камтыйт. Ар кайсы окурмандардын китеп окуу салтанатына катышып, китептин тартымдуулугунан баарланышын үмүт кылам. Бул кезектүү Тияншан китеп базары 9 айдын 10 күнүнө чейин уранат. Бул мезгилде китеп окуп баарлашуу, маданият чоң сабакканасы, үй бүлөлүк чогуу китеп окуу, классик чыгармаларды үндүү окуу сыяктуу чөкмөнүн кайындагы маданият туюну кыймылдарын тең арымда улашыш айдырып, жалпы элдин китеп окуу алмаштыруу өрүшүн куруп, китеп жытаңкыган Шинжаң маданият көрөңгүсүн бекемдейт. Ар кайсы чоң басмалардагы китептердин баасын арзандатуу, жалпылык чыргалчылык китепти белеке берүү, аксыз китеп окуу сыяктуу көп түрдүү чыргалчылыктарды алып чыгып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө китептен чыныгын алып жеткирет. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы кызматкери Жаң Жонго мындай деди. Биз бул жолу 250 түр айланасында китеп алып келдик. Баардыгы жарым баада сатылат. Шаар тургундарынын келип тандап сатып алуусун күтөбүз.
1: 9-чу ай мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери илим техника жашоону өзгөртөт. Жаңылык жаратып келечекте утушка жетели негизги темасын эмерчиктей, формасы түркүн түстүү илим техниканы жалпылаштыруу үгүт кыймылдарын куйругулаш кулаш жайдырды. Эми кабардан угуңуздар. Илагазак автоном областы Тарбагатай аймагы, Бортала Муңгул автоном областы сыяктуу жерлер өткөргөн мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы кыймылында жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктер көргөзмөсү, учак модели оюндары, кул темири ит көргөзмө оюндары сыяктуулар жарык көрүп, нак майданда көрөрмөндөрдү көрүүгө өз ара түрткү болуп туюнууга электирди. Чөйчөк шаардык 6-чы орто мектептин окуучусу Лин Руй Чен мындай деди. Илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмөсү дагы чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу туюнуусу бар экен. Көптөгөн асыгатмалуу билимдерди үйрөнүп алдым. Быйыл 9-чу ай болсо жаңадан түзөтүш киргизген Чоңхуа эл республикасы илим техниканы жалпылаштыруу закону жолго коюлгандан кийинки 2-чи мамлекеттик илим техниканы жалпылаштыруу айы. Автоном районубуздун жер жерлери илим техниканы жалпылаштыруу эл үчүн деген түшүнүктүү иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, илим техника менен эл турмушуна кубат ыгаруу, илим техника менен негизги катмарга тейлөө жүргүзүүнү таканчыктап, бир сыйра илим техниканы жалпылаштыруу кыймылдарын пландап алып чыкты. Санжы Хуйзу автоном областы жакында кесип ичинде адистерди сунуштап, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең чуурулушуусу негизги темасын эмерчиктей атайын темада жетектөө алып барды. Чира ооданындагы катыштуу тармактардын кызматкерлери айыл чарба соода базарына барып, ардут калкына азык түлүк коопсуздугу, соо күтүнү, апаттан алдын алуу, апаттан өзүн качыруу сыяктуу илим билимдерди жалпылаштырды. Аксуу шаары кызыктуу илим билим, окумуштуу илим техника туюнуусун мектептерге киргизип, балдарды жакын аралыктан илим техниканын тартымдуулугун сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аксуу шаары Игерчи шаарчасы Көк баш башталгыч мектептин окуучусу Мерзия Мамет мындай деди. Мугалим бизди жетектеп, көптөгөн тажрыйбаларды иштеди, аябай маанилүү болду. Мындан кийин ан сайын көп илим билим үйрөнүп, белгисиз дүйнөнү иликтейм.
0: Азыр селос жүгөрүсү оору мезгилине кирди. Автоном районубуздун жер жерлери күн ачык аба ырайын колдон бербей, чоң типтеги дыйканчылык машиналарын уюмдаштырып, оору иштерин улашыш айдырып, малдардын кыштан чыгуусуна жетерлүү сапаттуу тоют дайындады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Абат ооданы еңирик шаарчасы Бален кыштагындагы Селос жүгүрү айдоосунда машиналары күрүлдөп, Селос комбайндары жүгүрүү басаңдарын машагы менен бирге ооруп, майдалап, жашыл Селос тоюттары үздүксүз түрдө артынан эрчи ташымалдоо автоунасына куюлду. Кыштак тургуну Лю Жың быйыл 130 модон ашуун Селос жүгүрүү өстүрүп, бир күндө эле ооруп бүттү. Ал мындай деди: Селос жүгөрүлөр аябай жакшы өстү, моо башындык түшүм 4 тонна айланасында. Үйдөкү уй койлордун тоюту түгөл өз өзүн камдай алат. Ашып калган селосторду дагы айланадакыларга сатып беребиз. Бул бакмачылык өздүк наркын төмөндөтүп эле калбай дагы туруктуу киреше болот. Алтай шаары Черкчи айылынан Селос жүгөрүлөрдү оруу кызматы тартиптүү жылыштатылып, айдоо арасы карбалас мол түшүм көрүнүшүнө толду. Майдаланган чийке материалдар Селос жер кепесине ташылып, чыңдап, оозун бекем жаап сактап, малдардын кыштан чыгуучу тоютуна айланды. Черкчи айылы Алмалы кыштагынын кыштак тургуну Минхун Дау мындай деди: Быйыл 580 моо Селос өстүрдүк, аябай жакшы өстү, азыр машина менен оруп жатабыз. Иш ары тез, ары ыкчам болду. Быйылкы түшүмгө карата аябай ишенчибиз бар. Азыр Бүгүр ооданынын 100 000 моолук Селос жүгөрүсү жалпы беткей орула баштады. Оодандык айыл чарба айылык штаб идарасы мал доктурлук пункте техниктерди уюмдаштырып, ар кайсы айыл шаарчалардагы айдоо биринчи чебине барып, нак майданда дыйкан түтүндөрдү майдалоо, жер кепеде сактап чыңдоо, жаргак жаап, оозун бекем бектүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын калыптуу жакшы иштөөгө жетектеди. Бүгүр оодандык айыл чарба айылык штаб идарасы мал доктурлук пунктинин кызматкери Ваңлы мындай деди: Быйыл бүт оодан боюнча Селос тоютунан 500 000 тонна айланасында жыйып сактоо пландалды. Азыр ар түрдүү техника тейлөөлөрүн, дыйканчылык машиналарын шайкештирүү, өндүрүш сатууну чиркештирүүдөй ар түрдүү тейлөөлөрдү жакшы иштеп, Селос жасоо сапаты өткөлүн катаан кармап жатабыз. Селос тоютун жетерлүү сактап, малчылыктын жогору сапатта өнүгүү негизин бекемдейбиз.
0: Учурда Багараш ооданындагы 300 модон ашуун суу чөлкөмдөгү сугалдак тамырынан мол түшүм алынып, өстүрүүчү түтүндөр сугалдак тамырын шашырыш жыйнап, сугалдак тамырынын жашаң бойдон базарга салынуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 3 күнү Багараш ооданындагы Сәңхы суу түшүмдөр чектүү жооптук шериктигинин сугалдак тамырын өстүрүү базасында сугалдак жана жалбырагы суу бетинде толкундар менен ыргалып турду. Туташып кеткен сугалдак айдоосунда сугалдак тамырын казуучулар дыйканчылыктын маарын колдон бербей эңкейип жумуш иштеп, суудан ичкерей сыйпалап издеп, бир корунда жогору басымдуу суу бүргүчтү кармап, дагы бир кору менен сугалдак дүмүрүн бойдой суу калдак тамырын ылайдын арасынан жүрүп чыгып, айдоодо мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Шериктиктин жооптуусу Тушан Көй кабарчыга мындай деди: Быйылкы өс абалынан караганда катарга кошулуу салыштырмасы аябай жогору болду, 90%га жетти. Моо башынан 1 тонна айланасында жыйнап алууга болот. Моо башындык түшүмү 13 000 юанга жетчүүдөй. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы өзгөчө суу байлыгына таянып, сугалдак тамыры өзгөчө эгинчилик кесибин зор күч менен өнүктүрүп, сугалдак тамырынын кесиптешип, көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүсүн байсалдуу жылыштатып, сугалдак кесибинин экономикалык наркы менен экология үзүрдөөнүн наркын толук кое берип, өзгөчө кесип аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарып, оодан чөлкөм өзгөчө кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин артуурусуна өбөлгө болду. Тушан Көй: Багыраштын сугалдак тамыры морт ары жумшак, таамы таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактуурусуна ээ болгонун тааныштырып мындай деди: Бул жердеги сугалдак тамырын 12 айдын баштарына чейин казууга болот. Жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасына болот. Келер жылы берекети жакшы болсо, биз сугалдак тамырын өстөрүнө иштиктүү жайылдырып, сапатын өстүрүп кылдаштырып, сугалдак тамырынын сапаты менен түшүм мөлчөрүн жогору көтөрөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Санарып акыл идиректүү дүйнө мөрөйү 2026 жылдык бүт мамлекеттик сайроон волейбол чемпиондук жарышы Шинжан Көйтөн аялдамасында 9 айдын 3 күнүнөн 6 күнүнө чейин өткөрүлөт. Мында эрлер аялдар жарыш группасы жайгаштырылып, бүт мамлекеттен келген 46 команда 200 ашуун кесиптиктен аракетчи жарышка катышат.
0: 2026 жылдык үрүмчү электр энергия кесиби жумушчу кызматчыларынын кесиптик техника жөндөм жарышы жана Джунго, Лифа, Тову, Чинчу, Мезгилдик, Он, Чуз, Мин, Шмерде, Тандоурлышу, Тоузын Чайдын 4-чү күнү аяктады. 3 күн убакыт ичинде

0: Şincan'dan Jiang Enerji Salası'ndan gelgen 150'den aşığın çevir şamal lekler fotovolt çabduğu geçilesin sıdırata tekşerip bir jaktırgılı asbap şaymandarda kalıplaştırıp işletiyor. Oopsuzluk çumuş tartıbısı yaktığı jaktırda nazaryarık cana çınığı kol salıp işte taymaşın alıp barda.
1: Ürümçi şaharının Hongguangshan Tilka rayonu көргөзмө жолуна жайгашкан Хуанчу чүйгүн даамдар көчөсү түрү учурда ички бөлүгүнүн курулушун жүргүзүп, аяк татуу баскычына кирип, 9 айдын 25 күнү сынак тижарат баштоосу күтүлүүдө. Түрдүн жалпы курулуш аянты болжол менен 600 000 чарчы метр. Үрүмчүдө жаңыдан көбөйгөн дагы бир маданият саяка соода универсал толкусу эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат абанын температурасы 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды окуп отургондор Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман үгүдүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздин 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылуусу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сыртка ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9 айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап, дарылоо аппараттары, медицина кызматчылары жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билөөгө караганда дарылоо тейлөөсү баа түрү дарылоо аппараттары оор мүнөздө, БАПЭСТө, операция жасоо, текшерүү, текшерип сыноо сыяктуу түрдү дарылоо тейлөөсү менен камдаганда акала турган баа эсепте бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баа түрүн бир туташ калыпты улаштырууну дарылоо тейлөөсү баа ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып, түр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө, түргө айырып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмүн күтүп алды. Жакында адам киндик аралык зат клеткасынын келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөм өрүмчөдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клетка саласындагы адам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8 айдын 15 күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жакында Аптыным райондук эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундо чоң илим техника атайын түрү Шинжаң жүрөк мээ кан тамыр метаболизми өнөкөтү мүнөздүү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң түөн менен жергилик шайкешип көмөктөшүп алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шинжаңдын саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баш таактык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мээ кан тамыр метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган алдын алуу тизгинде басым оор болууда иш жүзүндүккө карата биң түөндүн жергилик дарылоо бөгөтүн ачып негизги катмар дарылоо аппараттарын өлкө Аптыным район даражалуу акыл идрек чоң мээсин иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идиректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгиндеп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө

0: Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суагуу сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылмышкер абада көрүнгөнгө болбой турган ар түрдүү оч чөпкүл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин түндүктөкү күз мезгилинде гүл чаңына артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеги гүл чаңы мезгили 7-нчи айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон болуп, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бээжин Шыжитян доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк оору мүнөздөмөлчөрү болжол менен 300 киши болуп, гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эстиле башат. Орто жаш наукастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот. Мурда балдардагы артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10%га жетпейт эле. Азыр гүл чаңы мезгилинде 18%дан 20%гача жетет. 1-2 жаштуу ымыркайлар да аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башаламандашуудан болот. Таралуусу кеңири болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашуу даражасы оорлошот. Убакыты узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик

эле төмөнкү тынокчу жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилоктогенде тек жаздакы сөгөт тозогунан деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы от чөптөрдүн гүл чаңы ан сайын күчтүү болот. Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилде гүл чаңы анафилоктогенде негиздүүсү 4 жапайы от чөптөн келет. Жука, тамака, лика, хыбинка, ит куйрук чөбү сыяктуу булар. Бул жапайы от чөптөрдүн шайкешүүчүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол, жеги, атсыз арык баштары бакчанын булуң кучуктарында тамыр тарта алат. Алардын гүл чаңы данчалары кичек, жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы от чөптөр жок шаар борборунда турса да, шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы от чөп гүл чаңы зыянынан кандай сактануу керек? Алар кайсылар? Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрүү, маңкагуу сыяктуу жогору тынык жолугор белгилери негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы от чөптөрдүн гүл чаңына артыкча сезгирдик оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынык жолуна таасир кылатары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болот жана гүл чаңга азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Шаралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шапталы, манго, чиңсей, сабиз, шаңсей, шиланхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде озгоңдой былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзүү аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаң артыкча сезгирдик мурун сезгеничи 9 жыл ичинде демик оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастары ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы жумуштан калуу зыянын жыйып эсептесе аз эмес эсеп. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе, ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили, ан сайын оор жүгүнө туш келет экен. Күз мезгилинде артыкча сезгирдиктин алдын алууда оч чөптөрдү кайнарынан түзөө керек. Гүл чаңын артыкча сезгир болуу эч качан жеке жумуш эмес, кайра жалпылык тазалык маселеси. Оч чөп жоюудан турган бул түрдү кайнарынан түзөөнүн өнүмүн акай дары жеген каргандан сайын негиздүү, ан сайын узун мөөнөттүү болот. Көпчүлүктүн адатта төмөндөгү алдын алуу кызматын жакшы иштөөсүн сунуштайбыз. Биринчи, коомдук конуш мүлүк шериктигине жапайы оч чөптөрдү тазалануу айтуу. Өзүнүн короосу конуш районунун ичи сырты көчө жол боюндагы сезгирдикти арттыра турган оч чөптөрдү байкаганда майса баскычынан пайдаланып жулуп таштаса болот. Эгер жалпылык райондо туташ кеткен жапайы оч чөптөр байкалса, коомдук конуш мүлүк шериктигине айтып чордонду тазаласа болот. Экинчи, гүл чаңынан эскертүүгө карап мөөнөттөн мурда доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичүү. Гүл чаңынын жогору толкунунда сыртка чыгуудан мурда сезгирдик гүл чаңынын коюлугунун алдын сигнал берүүсүнө байкас кылуу керек. Гүл чаңынын коюлугу адатта саат 10-16 чейин болгон кезде салыштырмалуу жогору болот. Артыкча сезгирлик кишилер узун мезгил сыртта аракет кылууну азайтып, эшик терезелерди бекем бекитүү керек. Сыртка чыкканда маске, көз асыруу айнегин такоо, мүмкүндүктүн барынча узун жеңдүү кийим кийүү, үйгө кайткандан кийин бет, мурун көңдөйүн убагында жууп тазалап, чапанды алмаштыруу. Гүл чаңын артыкча сезгирдик тарыхы барлар чыдап жүрө бербестиги. 1-2 апта мурда аллегриялык бөлүмгө барып оор мүнөздөтү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча алдын алуу дарысын иштетүү керек.

Үчүнчү, иммунитет күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаңы мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунуштулат. Бул иммунитет абалын туруктуулаштырып, артыкча сезгирдик реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Таттуу азыктык, майда бышырылган азыктык, даамачуу азыктыктарды аз жеп, денедеги сезгериштин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат бирден мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынсыздануу, чарчануу азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, иммунитет күчү ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чыныгы отчөп ото жөнөкөй. Одонолук менен чачын түшүрүп жибере эмес, кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда отчөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапайы отчөптөрдөн чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордондо таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмал абалда отчөптөрдү ороп, жино, анын чечек ачуусу, мөмө байлоосу жана таралуусун өнүмдү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы баары жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машгулат кылганда саар менен кеч, шамал күчү алсыз убакытта отчөп отой тургандар мас

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Күтүндүктө күз мезгилинде гүлчаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бээрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кечинде уктаганда бир жуп кеңири пакта пайпак кийип, тар пайпак кийбестик керек. 9-чу айда кечинде температура төмөндөйт. Бут дененин акыркы учу болуп температура тегинделен негизги орунда төмөн. Кадайлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап, акыркы учтардын кадайлануусун илгери сүрүп, бүт денени ансайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албай, кадайланууга таасир жеткирбейт. Бүтүн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пакта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүз кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук таратсаңыз болот. Бирок пайпакты уланду кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ансайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуугар мандар, Аптырым райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жыйыны жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия дене аракет жыйынын жабылуу эми 9-нчу айдын 6-нчу күнү саат 11:00 Кашкар дене тарбия борборунда өтөт. Кезинде Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитиң абонтор терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы Доуин номуру, Куайшоу жана видео номуру, дене тарбия саламаттык каналы Доуин номуру жана видео номурунда тең арымда түз баянда көрсөтүлөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торунун жаңы илгерилөө абалы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Памыр Бөксө тоосунда бекем туруп иштеп жаткан бир батыш бөлүк планы ыктыярчысы менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ырбий театры бакытка балкыган Алтын поезд 7-чи кезектүү мамлекеттик астандуу улуттар адабият көркөм өнөр оюну театр номуру катары Бээжиндин 7-чи февраль театрканасында коюлду. Бул театрда Шинжаңдын кеңири жерлерин тепчип өткөнүн 10 канча жыл болгон Хотени Юлоң номерло жалпыган арыптоо акырын поезду арткы көрүнүш кылынып, поезд базарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемеси баяндалып, сахна көркөм өнөр аркылуу Шинжаңдагы айыл кыштактардын өзгөрүүлөрү чагылдырылды. Бул акырын поезд түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактар арасынан өтүп, айыл чарба түшүмдөрүн тоодон чыгарып, тоо сыртындагы дүйнөнү кыштактарга алып кирген. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жандуу көрүнүш болуп, көрөрмөндөргө Шинжаңдагы айыл кыштактардын дуумандуу жашоо күчүн сезиндирди. Ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын мол натыйжаларын чагылдырды. Тахлымаканды айланоо ралли жарышы бүт жер шарындагы 185-тен ашуун мамлекет жана райондогу 7400 маалымат аралжы керканасы ары аппарат абонторуна жарыш кабарларын улаандуу төп жолдоп Америка Бирлешме агенттиги, Yahoo кабарлары, Fox кабарлары сыяктуу эл арадагы 1000ден ашуун негизги агым маалымат аралжыларынын улап таратып кабар берүүсүнө ээ болду. Чет элде көрүлүү мөлчөрү 650 миллионго жетип, бүт жер шарын каптаган көмүскүдө кабылдоочулар 1 миллиарддан ашты. Жарышта Шинжаңдан эл арада биринчи орунда тура турган нишан жаратуусу такканчыкталып, автоунаа, мотоциклет дене аракети көпүрө кылынып, дүйнөгө жоңго талаа жарыш автоунаасынын атактуу марка аңгемесин баяндап, көп түрдүү тилде мамлекет алкып көп кайнарлуу ичкелешкен эл аралык таратуу түзүлүшү иш жүзүнө ашырылып, тахлымаканды айлануу атактуу маркасын дүйнөгө таанытуу, ошондой эле Шинжаңдын образын чагылдыра турган маңыздуу терезеге айланып, ан сайын көп кишилерди Шинжаңды түшүнүү, Шинжаңга кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Ухан менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ухан жаңынан мээ оорулары доктурканасынын башчысы Ваң Жин чөнтөк телефондо видео аркылуу 8000 чакырым алыстыктагы жакын досу Ху Ихуа менен түшүм кубанычынан тең баарлангачынан мындай деди. Аябай таптуу, азыраак кыйгыл экен. Сиз 3 жыл мурда жооптуу болуп барбаштаган таш алма дарагы быйыл мөмө байлады. Экрандагы мол түшүмдүү таш алма бакчасына карап, Ху Ихуа чексиз сүйүнүп маңдайынан бакыт күлкүсү көрүнүп кудум. Өзү дагы дарак астында туруп, мөмө үзүп жаткандай Бортолакта кызмат кылган кооз кездерин эскерди. Жөңгөнүн жарымынан көбүрөгүн алкаган бул майдан жашылдык убадасында туруп, Уха менен Бортала арасындагы узунга созулган терең достукка күбө болду. Мурда Бортала шаардык жоорулушма маалымат аралжысы борборунун орун басар баш редактору болгон Ху Ихуа 3 жыл мурда таш алма дарагын жооптуу болуп барбайыштоого

жайгашкан болуп, Уханга кайтуудан мурда досторуна өкөлөтөн барбайыштыны табыштаган болчу. Бүгүнкү күндө мөмөлү дарактар жеңиштүү мөмө байлап, мөмөсү аябай таттуу экен деген бул сөз эки жердин көңүл бөлүүсүн толук чагылдырып берди. Хойи хуамандай деди. Бул топуракта менин жаштык эстемелерим жоорулушкан. Ар жолу мөмөлү дарактардын мөмө байлаганын көргөнүмдө борталада кызмат кылган күндөрүмдү эскерем. Жүрөгүм аябай жылуулукка толот. Келер жолу өзүм келип мөмө үзүп, бул өзгөчө түшүмдү сезинүүнү үмүт кылам. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы төртүнчү айда Чаңжиан гезитканасы коммунисттик жаштар ынтымагы Ухан шаардык комитети Ухандын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряди Бортала шаардык эл өкмөт менен бирдикте биздин Шинжанда бир түп дарак бар экология токой жалпыга нарып жеткирүү түрдү жолго коюп чымырканып үч жыл убакытта Бортала шаарынын Нанчаң району Батыш шаар айланасына 10 000 түп мөмөлүү дарак тиккен болуп 3 жылдан бери керкана орундары селби кылган коллектив дарактары, үй бүлө жана жекелер койгон үй бүлө дарактары, балдар үчүн селби кылынган өсүп жетилүү дарактары тоо дайралардан алкыган бир майдан жашыл мээр махабатты жеткирүү менен күч улап кулаш жайылдырылды. 1000 чакырым алыска барып көчөт коюу кызуулугу Уухандан Борталага чейин уланып, эки жердеги элдин сезимин жалгаштыра турган жандуу жипке айланды. Ошондой эле ан сайын көп кишини чын жүрөгүнөн талпынтып, арт артынан бул жылуу жалпыга нарып жеткирүү тобуна катыштырды.

Бүгүнкү күндө мурдакы какыры чөлдүктө ууган экология жалпыган арыптуу токойу терең тамыр тартып, Бордала шаарындагы бир жарык экологиялык көрүклениясына айланды. Бул түргө жалпы 1,340,700 юан каржы селби кылынып, божомол менен 7056 түп мөмөлүү дарак барбайышталды. Канча 100,000 киши тордо өз ара таасирлешүүгө катышып, коомдук байланыш аралжыларында кызуу талкуу калыптандырды. Жагаштан жасалган үрөөн селби кылуу тактасында Ухан шаарындагы 6,000 ашуун тургун тунук суу, жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо. Алардын эртерээк өсүп жетилүүсүн үмүт кылам. Бир түп көчөт тигип, бир бөлүк жашылдыкты колго келтирели. Кооз Синжан куруп чыгып, кооз журт мекенде орто куралы дегендей кооз тилектер жана шыктандыруу сөздөрүн калтырды. Ар бир шыктандыруу сөзүнө Синжанга болгон терең мээр махабат, коюу достук жоорулушкан болуп, ар бир сөз жылуулукка толгон болчу. Бордала шаарындагы 10,000 мо Хайтаң экология бакчасы тейлөө борборунун орун басар мудуру Шан Хоңиң тааныштырып мындай деди. Бакча районунда токой жаратуу курулушу жолго коюлгандан кийин Бордала шаарынын Нанчың районунда жаан чачын мөлчөрү 30% жакын ашты. Бүгүнкү күндө бул жер Бордала шаарынын маңыздуу экологиялык калканы жана шаардын жашыл өпкөсү болуп эле калбай дагы мамлекет боюнча жашылдандыруудагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. 2019-жылдан 2025-жылга чейин Бакча району улаандуу 7 жыл Бордала шаарынын Хайтаң маданий саякат желел иш кыймылын өткөрүүнү үстүнө алды. Экология абзелдүүлүгү сызыл түрдө маданий саякат өнүгүү энергиясына айландырылып, жашыл кесиптердин көмүскө күчүн үздүксүз кое берип, ар жылы көптөгөн саякатчыларды келип дака кылып, сонур калоого электирип, ошол жерден азык түлүк, жатак сыяктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө түрткү болду. Ансайын көп малчы нарыкка ээ болуп, Бордаланын таанылуу даражасы өстүрүлүп, бул кичик шаар барган сайын электирүү күчүнө ээ кылынды.

Хуи хуамын деди. Бул экология токойо Хубей портала эки жердин терең достугуна күбө болду. Түп-түп таш алма дарактары чөлдүктө тамыр тартып, телке жашылдыктар Хубей портала жүрөк төштүгүн жаратып, эки жердин улуттар ынтымактуулугу экологияны ортак жаратуудагы таасирдүү аңгемелерин жазууда. Ал мынауларды билдирди. Мындан кийин бул түрдө жалпыга нарыптуу түрлөргө уландуу катышып, тоо дайралардан алкыган бул достукту урпактан урпакка уландырам. Ошондой эле ан сайын көп Ухан тургунунун порталага келип, мээр махабат менен сугатталган бул жашыл мекенди көрүп, Шенжаңдын кооздугу жана өзгөрүүлөрүн тикелей сезинип, Шенжаңдын ан сайын көп достор менен таанышуусун, окшош болгон сал санааларды туюнуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдыкы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бордала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улоо кыймылы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаң энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы озууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы бетке курганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында түштүк Шинжаң Кашкардын эки көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык көмүр электр 750 киловолттук төк жеткирүү курулушунун чыныгы жумушка кириштирилүүсүнө ээрчи, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 150 30,5 километрге жетип, 15 000 километрлүү чоң өткөлдү озуп өттү. Муну менен Шинжаңда мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук өлкө даражалуу негизги электр тору курулуп чыкты. 39 трансформатор пункти, 120 линия чөл какырдакы шамал, жарыктык, көмүрдү аябай кубаттуу электр энергиясына айландырып, бүт мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарга жеткирди. Бул Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин болгон түз сызык аралыгынын 6 эсесине барабар болуп, Тияншандын түштүк түндүгүнүн туурасына тепчип өтө турган электр энергиясы жогору темптүү жол эсептелет. Бул Шинжаңдын энергия негизги жабдууларынын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн дарек берет. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги илим техника аркылуу күч кошуу, акыл жөндөмдү жүрүштүрүү асыроодо бекем туруп, стролук чалгындап текшерүү, чордонду күзөтүү тизгинде бир толкулашкан жүрүштүрүү асыроо аргасын жалпы бетке жолго коюп, санарыптүү, акыл жөндөмдөшкөн арга аркылуу чоң электр торунун коопсуз, туруктуу жүрүүсүнө кепелетти кылды. 220 киловолттук электр торуна салыштырганда 750 киловолттук линиянын жеке кайтма долбоорундагы төк жеткирүү сыйымдуулугу 5 эседен 10 эсеге чейин, төк жеткирүү аралыгы 3 эседен 5 эсеге чейин ашып, Шинжаң ичиндеги электр энергиясынын узун аралыгы чоң сыйымдуулук жеткирилүүсүн күчтүү негизги тор рамка тиреги менен камдады. 2026 жылы 7 айдын артына чейин Шинжаңда сыртка жеткирген төк мөлчөрү жалпы 1 триллион 105 миллиард 580 миллион киловатт сааттан ашты. Орто, чыгыш бөлүк райондордун төк иштетүү жогору толкунунда электр энергиясы менен камдоого кепелетти кылууга күчтүү тирек болду. Мунун ичинде жаңы энергия боюнча сыртка жеткирилген төк мөлчөрү божомол менен 30% ээледи. Жашыл электр энергиясы Шинжаңдан чыгууну тездетип, бүт мамлекеттен энергия коопсуздугу үчүн маңыздуу салым кошууда. Чөл какырдан карлуу бөксө тоого чейин, тарым ойпотунан жуңгар жээктерине чейин болгон 15 000 километрлүү ашаан жогору басымдуу төк линиясы кудум полот кан тамырга окшош Шинжаңдын мол таза энергиясын ата мекенибиздин ар кайсы жерлерине жеткирди. Куруучулар деңиз деңгээлинен бийик болуу, тоң топурак, бороон сыяктуу катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, аябай начар табигый шартта бул энергия чоң тамырын бардыкка келтирди. Бул Шинжаң

үчүндөгү ордун ан сайын көрүнүктөндүрүп, кош көмүртек нишанын иш жүзүнө ашыруу үчүн Шинжан күчүн кошуп, Тияншан этегиндеги шамал жана жарыктык аркылуу ан сайын көп кишинин кооз турмушун уландуу жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы озууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы беткей курганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улан.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге

0: тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

karxanalardan özüktü jöndömün güç ötüp, özüktü vatandaşlık güçün jogorlatuunu zarıl tüyün kılıp, tözülme mekanizm toskoolu menen uruntuktuu maselelerge üyürülüp, ıslahatty tereңдетип, Abtonom rayonubuzdaki mamleket menchigindeki karxanalar menen mamleket menchiginde bölüştürüp, örüştü biriktirip çoğu baarlanuunu tereңдетип, büt rayonduk attagan. Özüre baylanışıp ötüşkön. Jogoru berekettüü oңтойлуу жалпылык байлык соодасы бир тор өрүш системасын жаратуу керек. Жалпылык байлык соода тейлөө өлчөмү, бир тордо биргелки бүтүрүү, үлгүлүү кат нускасын башкаруу, санар бакыл жөндөмдүү майдан көрүнүшүн орун алдыруу сыяктуу кызматтарды жылыштатып, тармактар биргелешип закон аткаруу, дейлөөнү шайкештирип текшерүү. Маалыматтан чогуу баарлануу сыяктуу шайкештүү, көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирип, ачык, калыс, адыл, күн нуру соода чөйрөсүн жаратуу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун ички эрле изчилдештирип жүзөлөштүрүп, өкмөт функциясын закон аркылуу туура аткарып, акимчилик иштери тейлөөсү, калыс кирүүгө уруксат берүү, каражатын камсыздоо, акча мамиле колдоосу, кесип саясаты, укук таламын коргоо, карханаларды жетиштирүү сыяктуу жактарды алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн бачым жаратып, эл башкаруусундагы карханалардын соо өнүгүүсүн кепелет менен камдоо керек. Жоңхуа дене тарбия рухун өрүш алдырып, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюутунун негизги линия кылган дене тарбия маданиятын жетиштирип, жалпы элдин дене такшалтуу стратегиясын жүзөлөштүрүп, жаштар, өспүрүмдөр жана мектеп дене тарбиясын алдыңкы орунга коюп өнүктүрүү, жарыш дене тарбиясы менен дене тарбия кесибин күчтүү иштеп, дене тарбия иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында Абтоном райондук геологиялык апаттан сактанып чөңгү салуу кызматы докладын тыңшап, Абтоном райондун геологиялык апаттан сактануу кызматы аракет долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдап, төмөнкү чек ойюрушун, жогорку чек ойюрушун бекем тургузуп, жакынкы мезгилде мамлекетибиз ичиндеги окуялардан терең сабак алып, окуя көрүлүүдөн мурда алдын алып сестим алуу жөнгө салып, улун бекемдеп негизин күч алтуу жагына сызыл күч берүү керек. Тосмо, дарыя агына, көл жана түрдүү суусактагыч, геологиялык апат көмөскү кырсык түйүнү, жол көпөрү, курулуш

0: Кулун Ак Майданы, кишилер жыш чогулган майдан соорун жана чек ара райондук оодан шаар сыяктууларга бекем кадалып, Опурталы көмөскү кооптуу судурата текшерип чөнгү салуу жана Опурталды жоюп, бекемдөөнү жалпы бетке кулаш жайдыруу керек. Айланадагы мамлекеттер менен болгон оорчунду апаттан биргелешип сактанып, биргелешип тизгиндөөнү күчөтүп, чек ара аттап шайкешти учкул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү системасын куруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Бүгүн 9-нчу айдын 5-нчи күнү Незамды үйрөнүбүз жылдаштырып, жалпы эл китеп окууну тереңдештирүү негизги темасындагы 3-нчү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушу Хотен шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чогулуш жалпы элдин китеп окуусун илгери сүрүү Незамын үйрөнүбүз жылдаштырууну имерчиктеп, жерелеш китеп окуу алмаштыруу кыймылдарын пландап, китепти арал жыгылып, китеп окуу аркылуу күч чогултуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктулгу таанымын бекем уютууга суул боз китеп көйлүк күчүн жана руху аракет энергиясын кошууну максат кылган. Ачылуу аземинде китепкөй мектеп, китепкөй керкана, китепкөй үй бүлө сыяктуу чыгаан типтер чогуу таңктап сыйланды. Автоном райондук китепкөй үй бүлө атагынын ээси, Кашкар шаардык энелер үйү майып балдар тейлөө борборунун мудуру Айнур Халык мындай деди. Үйдө мен эки балама жороболуп ар күнү чогуу китеп окуганда бекем турам. Кызыл ырлар жана байыркы класс сыгырларды декламация кылып, китепкөйлүк үй бүлө стили, китеп окуу аркылуу алардын руху дүйнөсүн жаркытабыз. Мен дагы китепкөйлүктү дагы да көп ар улут үй бүлөсүнө жеткирип, китеп окуу аркылуу бала дилин сугарууну үмүт кылам. Ар улут балдарынын табыгый соо өсүп жетилүүсүн коргойм. Башталуу аземин Ак Майданында дагы 10 Шинжаңдын жалпы эл китеп окуу тааныштыруучусу сунуш кылуу күбөлүгүн таратты. Ошондой эле 35 түрдүү 2025 жылдык Шинжаңдын жакшы китептерин тандоо түрү жарыяланды. Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн окутуучусу Жаоян Шинжаң жалпы эл китеп окуу тааныштыруучу атагына ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мен жалпыга нарыктуу китеп окуу кошуунун жетектеп 8 жыл убакытты өткөрдүм. Карапайым эл менен эң жакындашкан жерде биздин китепкөйлүгүбүз болуу тийиш. Менимче бул бир ардак, айрыкча бир жоопкерчилик. Мен уландуу негизги катмарга терең чөгүп, биздин топту баштап ансайын көп мол төркүн түстүү кыймылдарды кулаш айдырып, дагы да көп чыгаан китеп окуу тааныштыруучуларын жетиштирем. Чогулуштун негизги тема лекция сүйлөө алкагында 8 сыйлуу коног окшобогон өңүттө туруп, китеп окууну өзүнүн өсүп жетилүүсү менен коомдун илгерилөөсүн өз ара түртмөктөө ролун терең чечмелеп түшүндүрдү. Шинжаң Адабият көркөмөнөөчүлөр бирикмесинин төрагасы, Маудюн Адабият сыйлыгынын ээси Лё Лянчын мындай деди. Кишилик жашоонун чыйыр жолунда китеп окуу деген жол бар. Бул жол өмүр бою жоро болот. Китепти алып окуган кезде бүт сезим идея, тагдырдын баары өзгөрүүсү мүмкүн. Бул китеп окуунун күчү. Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы эл китеп окуу чогулушунун ар кайсы бөлүмчө төр кыймылы 9-нчу айдын 18-нчи күнүнө чейин уланат. Ошол мезгилде Хотен аймагы жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жаштар өспүрүмдөр чогуу окуу, бала чакалуу окуу, айыл кыштакта окуу, чыныгы толку китепкананы өнүктүрүү сыяктуу негизги темада көп майдан алмаштыруу кыймылын өткөрүп, Тяньшан китеп базары элге нарыктуу көргөзмөлөп сатуу, Көнлүн китебүнү, ыр көңүлдүү балкытты окуу түнү. Окуу чоң сабакка анасы, негизги тема макала жиберүүгө чакыруу жана толук маалымат аралжылары китеп окуу тааныштыруу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды тең арымда кулаш жайдырат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Каттоонун сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, шаар айылдын өз ара байланышуу, өтүшүү, өнүгүү нишанына үйрүлүп, Абдурам районубуздун жер жерлери каттоо түрү курулуштарын бачым жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарып, күч топтоду. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. 9-нчу айдын 3-нчү күнү Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулуш кылуу 5-нчи кырдаарлык бөлүгүнүн Ак Чомак 2-нчү номерлуу тоннелинин чыгуу оозунда үңкүргө кирип казуу жумушу шыдыр ишке ашырылды. Койтом Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бир катары, тоннелдин оң жак үңкүрүнүн узундугу 2,347 км. Сол жак үңкүрүнүн узундугу 2,344 км. Кош багытта 4 автоунаа жолу жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулуп, долбоорлугун сааттык ылдамдыгы 100 км. Шанши курулуш тобу чектүү шериктиги Куйтум Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу 5-нчи кырдаарлык бөлүгү 1-нчи жумуш району төрүнүн директору Юбин тааныштырып мындай деди. Бул тоннели биздин кийинки курулуш кылуубузда калгылык.

0: линия. Биздин кийинки мезгилдеги устун ташууну өз үчүн алган линиябыз ичинде абдан алгылыктуу. Бул жолку үңкүргө кирүү биздин ушул негизги линия курулушубуздун жеңиштүү арыш таштагандан дарек берет. Жакында өлкө жолу 229 линиясы Тостудан Курайтыга чейинки таш жол курулуштурунун ак майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар каттап жатты. Жумушчулар жолулун тегиздеп көпөрөлөмө жана көпөрөө үңкүрүнө курулуш кылынды. Бул турдун жалпы узундугу 42,5 километр. Жалпы 368 миллион юан каржы салынган. Батыштан чыгышка карай Жеменей ооданынын Тосту айылы, Каржоо шаарчасын кесип өтүп, мамлекет жолу 219 линиясы менен өлкө жолу 229 линиясынын чыгыш бөлүк жол торун туташтырган алгылыктуу түйүн курулуш. Жеменей оодандык каттоо ташымал идарасынын башчысы Каркын Мухаммед Төр 2027 жылы 10 айда курулуп бүтүп, апто унаа каттай турганын тааныштырып мындай деди. Төр курулуп бүткөндөн кийин Жеменей ооданынын жол тоому, жол тору курулмасын түптөн жакшыртып, оодан чөлкөм ичи сыртындагы каттоо айланысын шыдырлаштырып, Жеменей менен түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлеринин убакыт мейкиндик аралыгын өнүмдүү жакындаштырат. Кийинки карымда түргө жогору берекетте курулуш кылып, маалында жумушту бүтүрүп аптоуна каттоосун түртмөөктөп, чыныгы элген арыптуу курулуш, асыл курулуштарды орун алдырып чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Мамлекет жолу 331 линиясы Биң Туан 10-шы 185 туандан Каба таш жолу түрү курулушунун ак майданына чейин 300 ашуун машина, 520 ашуун курулуш кылуучулар бүт күчү менен түрү курулуштарын жылыштатты. Таш жолдун бүт узундугу 69 километр, кош багытта 4 аптоуна жолун куруу колдонулган. Курулуп бүткөндөн кийин 185 туандан Каба ооданына чейин каттоо убакты 1 сааттан 30 мүнөткө кыскарат. Түр курулуш жооптуусу Яң Чаң Чаң мындай деди. Азырга чейин жалпы толук түрдүн 70% бүттү. Үстөк кошуп иштеп жумуш мөөнөтүн үлгүртүп, 9 айдын 30 күнү кош жандыма жолдо аптоуна каттоо шартына жетүүнү колго келтиребиз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы учурда мамлекет боюнча эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо түрү эсептелет. Фотоволт менен энергия сактоону бириктирип тескөө аркылуу жаңы энергияны кабылдоо Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ли Миңдин кабарынуга сыздар. Жемсар ооданы Чиңянху айылындагы 28 000 мо какыр талаада Сэнша тобу Шинжаң Жемсар бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясынын катар-катар фотоволт матрицасы жайылып, күн нуру энергиясын таза энергияга үзгүлтүксүз айландырып турат. Электр станциясын Жунго Сэнша тобу каржы салып курган, көлөмү 1 миллион киловатт фотоволт кошулган 200 000 киловатт, 1 миллион киловатт саат. Учурда мамлекет ичинде иштей баштаган көлөмү эң чоң бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо электр станциясы эсептелет. Бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоодо негизинен электролиз суюктугу, батарея тизмеги, жылуулук башкаруу системасы сыяктуулардан куралган. Азыркы негизги агым болгон литий батареясында энергия сактоо техникасына салыштырганда, бүт ванадийлүү акма суюктукта энергия сактоо айланма өмүрү узун, коопсуздугу жогору сыйымдуулугун арттыруу мүнөзү күчтүү болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Сэнша тобу Жемсар фотоволт энергия сактоо түрү өндүрүш тобунун жооптуусу Дэнфу Бин мындай деди. Биздин бул электр станциябыз биринчиден коопсуз, анын күйүп кетүү опурталы болбойт. Иштетүү өмүрү узун, негизинен жеңил желпеле 16 000 ирет айландырууга болот. Биз билген литий батареясынын айлануусунан алда канча жогору. Түргө жалпы 3 миллиард 800 миллион юан каржы салынган. Быйыл 5 айда соодалык жүргүзүү ишке ашырылган. Ар жылы электр торуна 1 миллиард 720 миллион киловатт саат таза электр жеткирип бере алат. Бул өлчөмдүү көмүрдөн 519 000 тонна үнөмдөп, көмүртөк кошкычкылы, күкүрт кошкычкылы, азот кычкыл бирикмесин жана чаң тозон калдыктарын таштанды сууну кое берүүнү берекеттүү азайтат. Экологиялык берекети абдан көрүнүктүү. Жемсар оодандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү Жао Сяо түрдүн орун алып иштей башташы мамлекетибиз боюнча чоң сыйымдуулуктагы узун убакыт энергия сактоо техникасын колдонууда зор озун ишке ашырып, мындан ары окшош түрдөгү электр станциясын курууну көбөйтүүгө боло турган үлгү менен камдаганын билдирип мындай деди. Жемсар ауданынын фотоволт энергия сактоо байлыгы абдан мол. Бизде азырдагы 250 000 киловаттык энергия сактоо бир толкулаштырылган түр курулуп бүтүп, электр торуна

0: жалгануу алдында турат. Келечекте дагы кээ бир натрий ионду плюс анод катод материалын киргизебиз. Дагы жабдуу жасоочулугунун жогору төмөн агымындагы кесиптер бар.
1: 9-нчу айдын 3-чү күнү 21-чи кезекти жөнгө эл аралык орточакан карханалар көргөзмөсү Гуанжууда ачылды. Шинжаңдагы көптөгөн сапаттуу орточакан карханалар көргөзмөдө чогуу жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң көргөзмө району өлкө райондору кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар көргөзмө районунда жайгаштырылган. Жалпы 30 кархана көргөзмөгө катышты. Ал биодарегерлик, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук, жаңы материал, жумшак деталы маалымат ээлөөсү сыяктуу салаларды камтыган. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты кархана башкармасынын башчысы Жаң Шаукууга тааныштырып мындай деди. Бул жолу Шинжаң өкүлдөр тобунда 4 кесиптешкен кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып кархана бар. 20 кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул орто чакан кархана бар. Дагы 6 жаңылык жаратуучул тибиндеги орто чакан кархана бар. Шинжаңдын кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларынын жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Жөнгө эл аралык орточакан карханалар көргөзмөсү өрүшүнөн пайдаланып көргөзмөгө катышкан ар кайсы карханалар кызматташуу мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, бүт мамлекеттин кесип келеси чоң түзүлүшүнө жуурулушуну бачымдатты. Шинжаң Жүнсин Кимия өнөр жай жарнак чектүү шериктиги жөнгө эл аралык орточакан карханалар көргөзмөсүнө 3-чү жолу катышуусу. Шериктиктин төрө директору Дын Шиньян кабарчыга мындай деди. Кесип саласынын алдыңкы же эки алдыңкы катардагы техникалар менен жакын аралыктан учурашып, көптөгөн мамлекет иш сыртындагы сапаттуу кырдаарлар менен таанышып, базар жолун бирдемжий кеңирттик. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз тепкичти мал жетиштирүү, каржы жүгүртүү колдоосу, санарыптештирип тип өзгөртүү сыяктуу жактарды мээрчиктей төп күчөп бир түркүм орто чакан карханалар тез жетилди. Азырга чейин бүт автоном район боюнча жетиштирген жаңылык жаратуу тибиндеги орто чакан карханалар 2815 жетип, кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул орто чакан карханалар 1303 жетип, кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып карханалар 61 жетти.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Хэбэй өлкөсү Байынгулун областына нишандуу жардам бергенден бери Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу күрдүү топурагында түйшүктүү эмгектенип, ар бир эл турмушуна нарп жеткирген, эл көңүлүн жылыткан маданият түрлөрү негизги катмар базасын чыңдап, маданият саякаттын жоролушуусун түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Корла шаары Абат айылы Ушак терек кыштагындагы Хэбэй өлкөсү жардам берип салган заттык эмес маданият мурас сарайынын ак түстүү дубалы коңур түстүү кирпичи карапайым ара абдан сыпта көрүнүп кишинин назарын өзгөчө тартып турат. Бул курулуштун аянты 1500 чарчы метр келген майдан сарай болуп, сайма, коозгат, сүрөт, алмурт маданиятта чөрөлгөлүү кийимгече тамыр оймочулук көркөмөлөрүнөн турган 4 негизги темалуу көргөзмө залы жайгаштырылып, 2025 жылы 4-чү айда салынып бүтүп ишке киришкен. Корла шаары Абат айылынын башчысы Райла Алым кабарчыга бул жери жергиликтүү өзгөчө маданиятты чордондуу көрсөтүп эле калбай, дагы саякатчылардын талашып дага кылуучу жер белгисине айланганын айтып мындай деди. Чөгүү ыңгайында көрсөтүү, кол өнөрдү туюнуу, изилдеп үйрөнүү өз ара таасирлешүү ыңгайында жергиликтин жөрөлгөлүү маданиятын, улуттун жоролушуу маданиятын чыныгы түрдө жандандырып пайдаланып, учурда күтүп алган саякатчы мөлчөрү 150,000 киши ирээтке жеткен. Заттык эмес маданият мурас сарайы менен болгон аралыгы алыс эмес жерде Хэбэй өлкөсү каржы чыгарып курган кыштак даражалуу уюмдук кыймыл майдан оордо, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүп, партия мүчөлөрү үйрөнүп калып кыймыл кылуучу жакшы жерине айланган. Кыштак тургуну Аблимит Абиболла мындай деди. Демейде кыштак кадрлары бул жерде бизге элге нарп жеткирүү саясатын түшүндүрүп, коңшулар арасындагы кайчылыкты жараштырып, ойдогудай тейлөө жүргүзүп, кыштак кадрлары менен калктын аралыгын жакындатты. 14-чү 5 жылдык жоспордон бери Хэбэй өлкөсү Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын зарыл мазмуну кылып, Хэбэй Шинжаң терең махабаты, мээр махабатка толгон Тяншан маркесине таянып, адабият көркөмөнөр чыгармасын жаратуу, база курулушу, заттык эмес маданият мурастар боюнча жардам берип жөлөө, жаштар өспүрүмдөр алмаштыруусу сыяктуу салаларга сызыл күч салып, бүгүр бат шөрөн коргоочу бийик ажайып канасы сыяктуу түр курулуштарын колдоп, Эчак эле Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана карым каттуу алмаштыруу жоролушу түрүнөн 74 түрдү жолго койгон. Хэбэй өлкөсү Шижачжуаң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак

0: қолбасшылық қордының қолбасшысы, Қорлар жағдық партикомдың орынбасар шөтесі Хан Чунго мындай білдірді. Кейін қарымда біз айылғы штақтарды күлдендіруге күш жоғылтып, қату детал менен жұмшақ деталды ден қарымуды бекем тұрып, маданият саяхатты жүрілістіру арқылы қарым-қатту алмаштыру жүрілісін ілгері сүріп, пазаны бекемдеп, негізін күч алты бұлын тыңдайбыз.
1: Бүгін 9-шы айдын 5-ші күн Алтай шөді учак чайынын жылдык жүргүнчүлөр кабылдоо жөнөтүмү өлчөрү 1 миллиондан 1,7 ашып, былтыркыдан 75 күн мурда ушул нишанга жетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаарынын тургуну Гүлнара Ермукаш Алтай шөді учак чайынын 2026 жылдагы 1 миллионунчу жүргүнчүсү болду. Ал мындай деди. Чынында абдан таң калдым. Өзүмдүн Алтай учак чайынын быйылкы 1 миллионунчу жүргүнчү болорумду ойлоп көрбөптүрмүн. Өзгөчө мааниге ээ. Ар бир жүргүнчүнүн Алтайда сонун сапарын баштоосун үмүт кылам. 2026 жылы Алтай шөді учак чайынын ташымалы өндүрүшү сызыл күчтүү аракет энергиясын коюу берди. Быйыл 9-шы айдын 4-чү күнүнө чейин кезекчи учактын учуп конуусу 11135 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.21% артты. Портко кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 995756 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.90% артты. Портко кирип чыккан жүк почтонун жалпы мөлчөрү 520414 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 132.4% артып, көптүрдүү аткаруу көрсөткүчү тарыхтагы рекордду жаңылады. Шинжаң Учакчай тобу чектүү жооптулук шериктиги, Алтай башкаруу бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Динь Юнжи, быйылдан бери Алтай шөдө Учакчайы Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, 4 биринчи ленедеги шаарларга тике уча турган кезекчи учактарды туруктуу ачып, Чэнду, Чунчинг, Шиян, Ханчжоу сыяктуу 17 шаардын Шинжаң сыртындагы каттам түйүндөрүн ачты. Ошону менен бирге Шинжаң ичиндеги 15 шаар, 19 район ичиндеги аба линияларын каптатып, негизги линия жана бөлүмчө линия биргелешкен аба жол торун барган сайын жакшырта турганын айтып мындай деди. Биз жалпы Шинжаң ичи сыртында 40 аба линиясын ачып, Шинжаң ичиндеги 13 шаарга каттатабыз. Райондун карму саякат экономикасы жана кесип өнүгүүсүнө ээрчи, саякат экономиканы гүлдөндүрөбүз. Биздин кабылдоо жөнөтүм өлчөрүбүз жыл сайын артууда.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тогузун чай кирип Кулжа ооданы Тяншан Гүл деңизи Көрүк районунун ичи абалкыда эле кишини өзүнө тарткан гүлгүн романтикага бөлөнгөн. Кечээндетип чечектетүү техникасы аркылуу лавандаанын чечектөө мезгили тегинде 6-нчы айда 1 ай бою чечектөө мезгилинен 10-нчы айдын баштарына чейин узартып, жер жерлердеги саякатчылар алтын күз мезгилинде гүлдөн үзүр алуу көрүнүшү атайын мезгилин калтырган. Эми кабардан угасыздар. Тяншан Гүл деңизи Көрүк районунда лавандаанын гүлгүн түстүү гүл алкагы жер боорлой жайылып өсүп, алыстагы Тяншан карлуу чокусу менен өз ара кыналышып кооз көрүнүш пайда кылган. Салкын жел бетти аймалап гүл талаасында толкуп көтөрүлүп жыты чар тарапты каптаган. Саякатчылар гүл айдоосунда сейилдеп чөнтөк телефонун алып чыгып кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартып, романтикалуу чер жазарлуу көз ирмемдерди жазып калтырышкан. Шангандык саякатчы Лян Жиали мындай деди: 9-нчы айдан турган бул мезгилде лаванданы көрдүм. Абдан кооз экен, көңүлүм ачылып калды. Оңут болсо эле Шинжаңга дагы келгим бар. Мамлекеттик 4 даражалуу саякат Көрүк району катарында Кулжа ооданы Тяншан Гүл деңизинде 22 000 мо тилге кеткен лаванда бар. Өткөн жылдарда 1-чи орум мезгили 6-нчы айга чордондошкон. 2-чи оруму 8-нчы айга чейин таракай жалгашып, 8-нчы айдын ортолорунан кийин дайыма гүлдөн үзүр алуу үзүлүп калуу кубулушу көрүлүп, көптөгөн саякатчылар ушул себептүү гүлү эч ак соолуп калуудай өкүнүчүндө калган. Муну менен Шинжаң Тяншан Гүл деңизи Нонлю тобу чектүү шериктиги техника тобун куруп кыйын өткөлгө чордондуу ат салып, гүл ачуу мезгилин кечээндетүү долбоорун иликтеп чыккан. Шериктиги

0: баарландырган.
1: 9-айдын 4-үнчү күнү 2026 жөнгү Дахайдоо эл аралык мотоциклет талаар ралли жарышы Кумулда башталды. Жөнгү Германия, Чех, Монголия сыяктуу мамлекеттерден келген 120 ашуун чебер, 20 ашуун мотоциклет атлети 8 күндүк жарыш сапарында чөл жана кенен талаада зымырап өтүп, тездик жана жогору чекке аты салышат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү Дахайдоо ралли жарышы жарыш сапарынын даражасын жогорулатууну ишке ашырып, жалпы аралыгы божомол менен 2500 км айланасында болуп, мунун ичинде өзгөчө жарыш бөлүгү 1300 км. Жалпы иретке туруу жарышы жана 6 өзгөчө жарыш бөлүгү орундаштырылган. Мында бири марафон жарыш бөлүгү жана бири нукура чөлү жарыш бөлүгүн өз ичине алат. SFR мотоциклет саякат жол көрсөткүч мотоциклет атлетинин чебери Аббас Жапар кабарчыга мындай деди. Былтыр жаңы энергия группасы боюнча биздин мотоциклет группабыз чемпион болгон. Быйыл Дахайдоо ралли жарышында өзүм туулган жерим Турпан Лөкчүн шаарчасына барабыз. Дахайдоо бизди нурландырды. Биздин ушул чабандестердин өзүнө таан району бар. Бул кезектүү жарыш эл аралык жогору деңгээлдеги жарыш иштери жарыш сапары, коопсуздук системасы жана тижарат кылуу барышын өлчөмдүү жакшыртып, электрондук жолу китеби, жасалма жандооч, из кубулоо сыяктуу санараптуу жарыш өткөрүү аргасын иштете баштады. Ошону менен бирге мамлекет даражалуу, Шинжаң даражалуу, ADY ат салышуу группасы жана чалгындоочу мотоциклет атаандашуу группасы сыяктуу группага бөлүнүп, кесиптик жана кесиптен сырткы жарышка катышуу ажатына тең маани берди. Шинжаң Фейтье, ралли мотоциклет атлетинин жол баштоочусу Скай мындай деди. Быйыл биздин 11 жарыш мотоциклетибиз быйылкы Дахайдоо ралли жарышына катышты. Уюмдаштыруу комитети көңүл коюп бизге ар бир жердеги кооптуу түйүндөрдү эскертип турду. Ар кайсы түрдөгү камсыздоо иш-чаралардын баардыгын абдан жакшы иштеп кемелдендириптир. Шиян Жидао дене тарбия мотоциклет атлетинин жол баштоочусу Хао Шиньюй мындай деди. Угушууга караганда бул жолку Дахайдоо жарыш жолу айрыкча таандашуу менен өзүнө ээ. Мен марафон жарыш бөлүгүндө алды менен жарышты жеңиштүү аяктап, артынан сахнага чыгып сыйлык алууну колго келтирүүнү үмүт кылам.
0: Жакында Араташ суу сактагыч түйүнү 3 суу электр станциясы менен биргелешип 2026 жылдык балык түрү чабагын көбөйтүү, сууга коё берүү кыймылын кулашайдырып, Жеркен дарыясы алабына баалуу сейрек кездешүүчү жергиликтүү балык чабагынан 570 миңди коё берди. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда таарым жарык курсак балыгы, чаарала эриндүү балык, кең эриндүү жарык курсак балык сыяктуу 5 түрдүү сейрек кездешүүчү корголчу балык түрү чабагы илимий түрдө кое берилди. Мында мамлекеттик 2-нчи даражалуу сейрек корголчу жаныбар түрү 75% түзгөн. Артынан из кууп күзөтүү жана илимий изилдеп баалоону жакшы иштөө үчүн кызматкерлер окшош арымда арасындагы 90 000 балык чабагына алзарин кызыл түс белгиси жана жалтырак нурдуу белги салды. Шинжаң Синхуа Жеркен дарыясы алабы суу иштери суу электрин ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Оу Хуа кабарчыга мындай деди. 2026 жылга чейин биз Жеркен дарыясы алабы жергиликтүү балык түрү чабагынан жалпы 3 420 000 кое берип, Жеркен дарыясы алабындагы жергиликтүү балык түрү тобу санын калыбына келтирип, экологиянын көптүрдүүлүгүн коргоп, экологиянын тең салмактуу сызыл өнүгүүсүн камсыздоодо алгылыктуу рол көрсөттүк. Көп жылдан бери Шинжаң Синхуа Жеркен дарыясы алабы суу иштери суу электрин ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеркен дарыясы экологиясын коргоо калыбына келтирүүдө түйшүктүү эмгектенип, суу иштери түйүнү экологиясын жөнгө салуу, дайымдуу түрдө көбөйтүү боюнча чабак кое берүү, дарыя жолу экологиясын чалгындап текшерүү сыяктуу иш-чаралар аркылуу алаптын суу экологиясын сызыл жакшыртып, суу экология системасын калыбына келтирген. Бул жолку балык чабагын кое берүүнү кереген суу аякташкан пайдалуу терезе мезгилин тандап кулашайдырып, жергиликтин гидрогеология шартына шайкешип балык чабагынын талаадагы өмүр сүрүү салыштырмасын берекеттүү жогорулаткан. Шериктик курулуш бөлүмүнүн жогору даражалуу атайын кызматкери Чаңлоң мындай деди. Өзүмдүн бир канча ай жапалуу чоңойткон балык чабактарымдын табият кучагына кайтканын көрүү абдан кубанарлуу иш. Кирген суу мезгилинде сел суусун кое бергенден кийин дарыя сайында суу мөлчөрү чоңоюп, дарыя суусунун айлануусунда зор мөлчөрдөгү биология алыксаттарды жээкке тээп чыгарып, балык чабагынын азыктыгы жетерлүү болуп, талаадагы дарыя чөйрөсүнө тезден шайкеш алат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык,

Температура 10-23 Celsius градусқа чейін жылу, батыстан 3-4 балы шамал чығады. Чөйчөктө күн ачық болып, артынан булуттанат. Температура 10-28 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 12-28 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 14-27 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 16-29 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 15-29 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 15-28 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 16-26 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-30 Celsius градусқа чейін ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада өткүн жаан жайт. Температура 18-27 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүн жаан жайт. Температура 14-24 Celsius градусқа чейін жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-25 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-26 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткүн жаан жайт. Температура 15-27 Celsius градусқа чейін ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушитин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыркактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүн уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жоолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жыр. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө Сочаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл ооданындагы 130 000 моо жазгы буудай орула баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Личио Сумбаладан кийинки үрүмчүдө ал чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак правыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө, үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Лиушхо айылы Лиушхо кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз. Керкана өз алдына изилдеп жасаган көмүп туруктуулаштыруу биологиялык суу сапатын тазалоо техникасына сүйөнгөн. Шенжаң Чаншан айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин техника баш инженери Туу Юу тааныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепе теңдештирет. Бакмачылык суусун кайталап иштеткени болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт барышта антибиотик, дыйканчылык дарысы иштетилбейт.

Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микро типти сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул системадагы сууну үнөмдөйт. Бакмачылыкка суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күндөлүк керексиз суу мөлчөрү араң эле 0.3% болуп, коромжулоосу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый бууга айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшелген суу правыныга таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана ысык алкак деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапатын мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правын

Равын багуу сыйхынды ымыр кайдай барбайыштуудан баарланат. Окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илмий теңшип, кичик кезинде бир күндө 8 маал, нормал болгондо 5 маал жемжейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкылтек сыйымдуулугу өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар вакыт өлчөп теңшелет. Тууюу мындай деди. Чөйрөнү түгөлдөй тескиндегели болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот. Ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда керкана көмүп туруктуулаштырган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жолго койду. Азыр биринчи мезгилдик 4

Оор жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар районундагы айыл чарба, айыл кыштык идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасы кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу Нью-Джерси кылып бекитилди. Шенжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Жаңсиң тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка ак правына жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муун агы суу чаяны базарга салынат. 10 айда жингаң суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырылып, өндүрүү өлчөмүн тепе теңдештиребиз. Тилге алууга арзый турганы бамбук муун агы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес. Туулушунан эле кумга кирүүнү жакшы көрөт. Кабык таштоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мындан мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Керкана илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп тизгиндөө жана тоют берүү, башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбөй эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муун агы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгачкы түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичте иштетилген органик жашылчалар сыяктуулардын жалбырагы калың, кальций курамы мол. Кулпунай, жүзүм, кичик кызылмалык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат.

Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар району үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл чарба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Синжаң Чэнсян айыл чарба илим техника чектүү шектиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жердеги кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош убакыттарында ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айырууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50% көбүрөгүн ээлейт. Керканадагы кыштак тургундары үзгөн, өздөрү өндүргөн аштык, май, уйку эти, жашылчаларды жеткирип берүү түйүнү болуп, бир бөлүк кыштак тургундары жана жаңы суу чаяндарын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңирдүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, келмат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрөнү коргойт. Жабдуулары өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказ ыңгайындагы айыл чарбаны жолго коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөй камдайт, техника чыгарат. Баасына кепелетти кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде шериктик жана суу түшүмдөрүнө иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Жаңсиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Шинжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр үлгүсү Казакстанга таратылып, кичик типтеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изденилди. Керканалар жоспорго негиз, жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, үрүмчү базарын жаңы тирүү суу чаяны менен бүткүн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүү.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү ак суу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном райондор жалоо заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрү тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жердин материал алынып, тыт жыгачы, торок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдары тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач такса сыяктуу түрдүү турмуш буюмдарын жасап чыгат. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө

гүл нускалары ички, өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченеми менен көркөмдүк сезими жуурулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, ооз турмушка умтулуу арзусу жуурулушкан. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Османдын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз. Быйыл 6 айда жыгач оймочулугу менен көп жыл алпурушкан Алым Осман Аксуу жыгач оймо түрүнүн автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүү натыйжасында Алым кичинесинен тартып эле жыгач оймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабаларынын жыгач оймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт эле. Материал тандоосу ыктыярый, долбоорлоосу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган Алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган. Ал Аксуу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөшүү кесибине айландырды.

чарба жараткан алгачкы мезгилде алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келди. Ал чын көңүлү менен мындай деди: Жөрөлгөлү жол боюнда жайма жайуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыга жоймоо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирек боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, оорду же үгүт кемчил болсо да, башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө эликтире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу чөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал түгүл бүт мамлекетке чейин кеңейтип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга жоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештирүүгө болот деген ой келди. Ал мындай деди: Чыгармачылыкта тарых, өрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнос такса, түймө чына, көркөм өнөр лоңкосу сыяктуу чыгармаларды жасоо, ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке, кооз, көркөм жасоо керек. Анын карашынча, татаал, ичке оюу жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кооз сапат сезимин өстүрөт экен. Ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат экен. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүүгө бет алууга жакындан ээрчип, интернет тор өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңейтип, ак суу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.

дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп Ван Зыван маркесин жаратып аксуу алымжан жыгач оймо колөнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө керкана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу түркүмдөп өндүрүү чыгармаларды көргөзмө кылуу саттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир толкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ичи сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскерди кылуу керек. Өнөргө мураскерди кылуу жагында алым көптөгөн шагирт тарбиялап жыгач оймо өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу, заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып жыгач оймо өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланадагы калктын кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, саттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Османдын жыга жойма чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөмүнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүз.

Сүйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көздөрүмдү унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдыулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунам.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурунда эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: түшкү стратегиясы жана экология коопсуздук комитетинин башкачысы, Орусия нефис шериктеринин баш лидери Сечин зунтун Путиндин утуктоо катын окуду. Ары сөз сүйлөдү. Новак сөз сүйлөдү.
1: Азия Тынч Океан маалымат аралчыларынын жогору даражалуу талкуусу 5-чи күнү Гуандун Шынжында башталды. Жыйналышка катышкан сыйлоогоноктор төрага Си Цзиньпиндин Азия Тынч Океан орток тулкусун куруу олуттуу жактоосун ортого коюусу, ачык жиберилген Азия Тынч Океан экономикасын орток куруп, Азия Тынч Океандын орток гүлдөнүүсүн түртмөктөөгө зарыл жол көрсөттү деди. Жыйналышка катышкан сыйлоогоноктор Азия Тынч Океан районунун өнүгүү кызматташуусу Азия Тынч Океан маалымат аралчыларынын дилгир катышуусунан айрыла албайт. Азия Тынч Океандын ачык жиберилип жоюлушкан аңгемесин жакшы айтып, APEC-тин жел иш табылгаларын дилгер үйүттөп тааныштырып, биргелешип сөзгө тартуу сыяктуу нактылуу кызматташууларды терең кулач жайдыруу керек деп билдирди. Талкуу Азия Тынч Океандын орток гүлдөнүү жолун орток куруу, маалымат аралчыларынын орток тааным менен аракетин негизги тема кылып, 40 ашуун мамлекет жана райондон, ошондой эле БМУ аппараты, эл аралык уюмдан келген 400 ашуун өкүл катышты.
0: Соода иштер министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин телөө соодасы бир гана тез артууну сактаган. Билим тыгыздашкан телөө жана жөргөлүү телөө экспорту шайкешип күчүрүп, телөө соода курулмасын сызыл асыл ашууга жетектеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин телөө импорт экспорт жалпы суммасы 4,446,710,000,000 окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында телөө экспорту 1,773,230,000,000 окшош мезгилдегиден 17,1% арткан. Курулма жактан караганда билим тыгыз типтеги телөө экспортунун элүү салыштырмасы жарымдан артып, телөө соодасынын артуусундагы зарыл түрөөч болгон. Санарып техникасынын бачым колдонулуусу, маданият түшүмдөрү жана телөөсүнүн бачым сыртка бет алуусуна ээрчи, мамлекетибиз телөө соодасынын техникалык курамы жана кошумча наркы токтоосу жогорулаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда жекелер маданият жана көңүл ачуу телөөсү, билим мүлүк укугун иштетүү акы экспортунун артуусу бирчеме алдан болуп, артуу ылдамдыгы айрым-айрым 57.8 жана 42.1% жеткен. Жөрүлгөлүү телөө экспорту дагы окшош эле бирчеме алдан арткан. Виза кечирим кылуу оңтойлугу, чекарадан айрылганда бажы кайтаруу сыяктуу саясаттардын жетектөөсүндө быйыл алдыңкы 7 айда саякатка чыгуу телөө экспорту окшош мезгилдегиден 27.7% арткан. Товар соодасынын артуусу жана жер шары жүк ташымал муктажынын тирек болуусунда быйыл алдыңкы 7 айда ташымал телөөсүнүн экспортолуусу окшош мезгилдегиден 27.1% арткан. Бул эки түрдү кошкондо бүткүл телөө экспортунун артуусуна кошкон салым мөлчөрү 50%дан ашат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын жарыялаган эң жаңы бажы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда шаар жаңылоону колдогон түрдүү баж акында жеңилдик берүү саясаттары менен бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарылган бажы жалпы суммасы 487 миллиард юан. Мында жалпык ижара турак жайларынан кошулма нарык бажы, жер каты бажысы кечирим кылынып, тургундардын үй алмаштырып сатып алуудагы жеке табылга бажысына жеңилдик берүү сыяктуу саясаттардын узартылып жолго коюлуусунан журчулуктун чукул муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдоп канааттандырууда бажысы азайтылып, акысы төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайтарып алынган бажы жалпы суммасы 209 миллиард 800 миллион юан. Ошону менен катар картайганда күтүүнү багууга берүү, үй иштери сыяктуу коомдук конуш үй бүлө терүү кесиби бажысында жеңилдик берүүнү сызыл жолго коюп, шаар жалпылык терүү деңгээлин жогорулатууну колдоду. Шаар негизги жабдууларын жаңылап өзгөртүү жагында керкандардын жалпылык негизги жабдууларга карзы салуу түрүнө карата керкана табылга бажысында жеңилдик берүү жолго коюлду. Ошол менен бирге шаар жалпылык катуу керкандардын жалпылык газ, электр унаа сатып алганда автоуна сатып алуу бажысы алынбады. Керкандардын энергия үнөмдөө, чөйрө асыроо сыяктуу арналуу жабдууларды сатып алуусуна карата бажыда жеңилдик берилди. Жашыл төмөнкү өмүртектүү шаар коруну колдоп, жалпы 168 миллиард 400 миллион юан баж азайтылды жана кайтарылды. Учурда

0: Асир өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнөн арт артынан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күч кошту. Түштүк түндүктө мөмө чөмө жыктаңкып, күзгү алмур чордондук үзүү мезгилине кирди. Чоңчиң Юньяңда көптөгөн алмур сарылар тоо борунда. Тих кыя, анын үстүнө жол тар болуу, Чоңтиктеги автоунаалардын алмур сарылыкка кирип жумуш иштөөсү ыңгайсыз болуу маселесине карата быйыл жергилик мол түшүм алуу мезгилинде адам сучактарды киргизип тескеп ташып ташуу өнүмү эсселеп жогору көтөрүлдү. Фэнши Юнчиң Янху районундагы 150 000 мо алмур арт артынан бышты. Жергилик сортун изилдеп өнүктүрүүгө күч салды. Жаңы сорттун мөмөсү жумшак, ширнеси мол, базарга салынуусу менен эле дароо жакшы кабыл алынды.
1: Адыстер жетектеп экен бул мөмө жылдан жылга жакшыланды. Мол башындык түшүм мөлчөрү 4500 жың айланасында. Кант даражасы быйыл былтыркыдан жогору, сатылуу баасы жакшы.
0: Мөмө бактын бир канча километр алыстагы мөмө сортун ирге байыр устаканасында акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы толук ылдамдык менен жүгүртүлүп, алмурту даражага бөлүү тажрыйбага кароодон сандуу маалыматка кароого өзгөртүлдү. Чоң кичин элге мөмө салмагы сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөргө негизделип даражага бөлүп иргеп тандоону автоматтик бүтүрүп, дыйкандарды кандан арылтып күч үнөмдөрү беле калбай дагы мөмө сапатуу жакшы баага сатууну ишке ашты. Учурда бул жерде 42 акыл жөнөмдүү иргеп бөлүштүрүү линиясы эч жак курулуп ишке кириштирилди. Жылына бир жактуулук ылым мөлчөрү 100 000 тоннадан ашты. Анхуй Чужоу жергиликтин суу тору экология барлыгына сүйөнүп, ченши эгинчилигин өнүктүрүп, ушул 2 күндө 90 000 модон ашуун жерге эгилген ченши мол түшүмдү тосуп алды. Учурда шаар боюнча ченши эккен, бышыктап иштөө түрүндөгү тижарат негизги тулкусунан 140 канчасы бар. 24 000 ашуун кишини ушул кесип менен алып турушууга жетектеп, толук чарба чынжыр түшүм наркы 2,800 000 юандан ашты. Шинжаңдын 2 000 000 мого жакын күн карамасы жыйнала башталды. Бурул Токой ооданы Шинжаңдагы эң чоң күн карама эгүүчү базалардын бири. Жергилик күн түшүү вакты эң узун болуу, климат кургак ысык болуу өзгөчөлүктөрүнөн пайдаланып, эгүү сатуу ишкили бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган азыктануучу күн карама чарба чынжырын калыпташтырды. Чарба наркынын көлөмү 2 000 000 юанга жакын.
1: Мол башындык түшүм мөлчөрүбүз 300 кг айланасында. Азыр аба жакшы. Адам күчү менен машиналарды шакештирип жыйнап, 2-3 машина менен 2-3 күндө эле жыйнап болдук. Азыр эшибиздин алдында эле бышыктап иштөө керканалары бар. Жалпы жактан өнүмү жакшы.
0: Хуанхай Бохай деңиз өрөөнүндө тамыздагы балык уулоону токтотуу мезгилинин акырлашуусунан улам Шандонг Вэйхай Хэби Таңшанда тунгуч түркүмдөгү деңизге чыккан балыкчылык кемелери арт артынан жеңиш менен портко кайтып келди. Шаар тургундары соодагерлер арт артынан жаңы деңиз түшүмдөрүн талашып сатып алышты.
1: Шизан Жилон ооданындагы жер көчкү апатынан кооптун арытып куткаруу кызматы уландуу жылыштатылды. 9-4 күнү саат 18:00 жер көчкү апатында 31 киши көз жумуп 531 кишинин байланышы үзүлдү. Жилон чек арасында апатка түшкөн өзөктүү райондун аянты бул жолу 54 000 чарчы метр. Учурда издөө 7 тилки районго бөлүнгөн. Көлөмдүү машиналар менен куткаруу жардам берүү кошуну жумуш бөлүштүрүп шайкешип, бирикме текшерүү имараты, жатак имараты сыяктуу райондордо түйүндү ичкиле издөөдө. Нак майданда дагы бийик мамут чырагы, адамсыз учак менен жартуу сыяктуу чукул тентилешүү жабдуулары септелди. Электр таратуучу жабдуу, зарядтоо чарчы бөлмөсү сыяктуу түрдүү электр менен камтоого кепилдик кылуу жабдуусу 350 000 ашат. Бул бүт районго 2 100 ашуун куткаруу жардам берүү күчтөрү, 8 800 ашуун жабдуу жөнөтүлдү. Электр энергия кабарлашуу азыр бул чек ара оозу чөлкөмүн жалпы этке каптады. Жаратылыштык байлык, суу иштери сыяктуу тармактардан келген 100 ашуун адыс жана техник, 150 түрдүү куткаруу жардам берүү, ооптон чукул куткаруу, күзөтүү өлчөө жабдуусун алып нак майданда жумуш аткарууну кулаштырып, куткаруу жардам берүү аракетин техника жактан колдоду. Шизан каттоо ташмал тармактары мамлекет жолу 216 линиясындагы таш жолду кеңиртүү, бийиктетүү, бекемдөө жана тегиздөө кызматын иштөөдө. Эң кеңири бөлүгү 15 метр айланасына жетет. Куткаруу буюмдары жана машиналардын жүрүү шартын камсыздады. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, адамсыз учакты мекиндиктен тарткан эң жаңы сүрөтүндө көрсөтүлсүнчө, Жилон Заңбу тосулуудан пайда болгон көлдүн жогору төмөнүндөгү агын калыптуу агууда. Жилон чек ара оозунун айланасында ушул бир канча күндө аз мөлчөрдөн орто мөлчөрдө жаан жаап, Жилон Заңбуда 2 жолу суу улгаяры күтүлүүдө. Жергиликтен жаан-чачын абалына көңүл буруусун эскертебиз. Кабарчынын жүнгү аба ырайы идарасынын билдирүүсүнчө, жер көчкү апаты көрүлгөндөн кийин жүнгү аба ырайы идарасы Непал аба ырайы идарасына аба ырайы жасанды жандоочу күзөтүп өлчөгөн сандуу маалыматты ортоктошуп, Непалды 30 күндүк жылчыксыз алтын маалымдоо телөөсү менен камдады. Ары аба ырайы акыл жөндөмдүү алдын эскертүү долбоору Мазу Непал атай нускасын дароо жасап чыгып, Непалдын кооптон куткаруу жана апаттан кийинки калыбына келтирүүсүн кепилет менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылдан 2030 жылга чейинки санар дештирүү жашылдаштыруу, шайкешип тип өзгөртүү тимдеги өнүгүүнү илгери сүрүү жолго коюу долбоору жакында басып таратылды. долбоордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жасандагы жөнөмүнүн төмөн өздүк нарктуу жогору өнүм салыштырмалуу артыкчылыгын ого бетер көрүнүктөндүрүп эсептөө күчү жабдуусу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардын энергия иштетүү өнүмүн жогору темпте жогорулатып айыл чарба жасоочулук сыяктуу түйүндүү салалардын санарын дештирүү жашылдаштыруусун терең жылыштатуу айкын бекитилди.
1: Жакында акча мамиленин көзөмөлдө баш идарасы Жоңку айыл республикасы камсыздандыруу закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорунан пикир алуу аргыналы жөнүндө ачык ашкере пикир алды. Өзгөртүлгөн алгачкы долбоор закон катмарынан камсыздандыруу аппараты

0: тарнын жарна кыясын ишүндө тизгиндөчү кишини көзөмөлдө чөл көбүнө киргизип камсыздандыруу шеретинин катталуу капиталынын шартын 200 миллион юандан 1 миллиард юанга жогорулатты. Ошону менен бирге камсыздандыруу керектөөчтөрдүн коргоону күчөтүү сыяктуу жактарда айкын белгилеме чыгарды.
1: Бүгүн мамлекетибиздин 11-жолку жумха кайрымдуулук күнү. Учурда мамлекетибизде тизимге алдырып моюндалган кайрымдуулук уюму 15900, 13-5 жылдын соңуна салыштырмалуу 69% артты. Бүт мамлекеттеги кайрымдуулук уюмунун жылдык чыгашасы 150 миллиард юан айланасында. Картаандарга, балдарга камкордук көрсөтүү, агартуу, дарылуу сыяктуу эл турмушу саласына иштетилди.
0: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жасанды жандоо жолбашты орун белгилөө негизги пункт торунун телөө сандуу маалыматына укук ыйгарып жүрүштүрүүнү баштады. Бул дагы бейдоо негизги пункттерин телөө сандуу маалыматы алгач эле коомдун орток баарлануусуна ачып жиберилгенин билдирет. Бул жолу ачып жиберилген 7569 бейдоо негизги пункт арсыл ар кесиптүү жогору төп орун белгилөө сандуу маалыматы менен камтайт.
1: Хыңчин Гуандун аумунун терең көмөктөшүү району курулган 5 жылдан бери импорт экспорт жалпы наркы 190 миллиард юанга жетип, курулган алгач мезгилге салыштырмалуу 20% арткан. Хыңчин өтмөгүнөн өткөн жүргүнчү 100 миллион кишилеттен арткан. Өтмөктөн кирип чыккан автоуна болжолу 12 500 000 машина иретке жетип, жылдык орточо артуусу 33% арткан. Учурда көмөктөштүк районунда жумушка орундашкан аумунун тургуну 30 000 аумун карыз алган керкана 8 100 ашты.
0: Бүгүн Жунго Гуанхэ тобу чектүү шеретиги Шандонг Жаоюн электр станция түрүндөгү 2-номерлуу генераторлор группа негизги толкуу курулушу башталды. Аталган өзөк электр түр Хуалоңбур өзөк электр генератор группасынын 6-ну курууну жоспорлоодо. Баардыгы курулуп бүткөндөн кийин болжолу жылдык электр таратуу мөлчөрү 50 миллиард киловатт саатка жетет.
1: Бүгүн 26-кезектүү Жунго эл аралык каржы салуу соода жармакесинин алгач түркүмдөгү көргөзмө буюмдары чек арадан жеңиштүү кирди. Бул кезектүү каржы салуу соода жармакеси 9-айдын 8-күнөн 11-күнө чейин Фузен шаамында өткөрүлөт.
0: Ички Монгол Хэланшан мамлекет даражалуу жаратылыш коргоочу району 2-жолку универсал илимий текшерүү табылгалары кечээ расмий жарыяланды. 2023-жылдан 2026-жылга чейинки илимий текшерүү барышында текшерүүчүлөр жалпы эстетик алган түр 4598, эстетик алынган жаңыдан көбөйгөн түр 568, 6 жаңы түрдү байкаган, өсүмдүк, жер жамынчысы жана жандуулар 3 түрдү камтыйт.
1: Кечээ Бээжин шаар уюмда курган 5-түркүмдөгү Вануатуга жардам берүүчү, 32-түркүмдөгү Кинияга жардам берүүчү Жунго дарылоо отряди сапар тартты. Дарылоо отряди жергиликтүү тышкы оорулар бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, жоңуй сыяктуу көптөгөн бөлүмдөрдөн жардам берүү жана жалпылык саламаттык сактоо кызматташтыгын кулач айтырат.
0: Йемен өкмөт армиясы менен Хусай куралчандарынын Йемендин батыш бөлүгүнүн көп жериндеги кагылышы курчуду. Чет эл маалымат аранжыларынын кабарына караганда 4-күнгө чейин бул жылкы кагылышта 129 кишиге көз жумган. Йемен өкмөт армиясы маалымат билдирүүчүсү Йемен өкмөт армиясынын ошол күнү согуш учагын жиберип, Ходайдаг өлкөсү жана Тайз өлкөсүндөгү Хусай куралчандары тизгинде болгон районго абадан чабуул козгогонун айтты. Хусай куралчандары аба чабуулуна учураганын ырастады. Ары аба чабуулун Сауд Арабистан согуш учагынын козгогонун айтты. Сауд Арабистан буга алий жооп кайтарбады. Хусай куралчандары мунун алдында видео жарыялады. Адамсыз учак менен Йемен чек арасындагы Сауд Арабистан аскериштеринин нишанына сокку бергенин айткан. БМУ баш катчысынын билдирүүсү Дужаррик 4-күнү мыналарды билдирди. БМУ Йемендин чукул кырдаалына тереңдей көңүл бөлөт. Байланыштуу жактарды өзүн карманып, кагылыш даражасын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар аракеттерди колдонуудан сактанууга, чукул кырдаалды батыраак басаңдатууга үндөйт.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 4-күнү Орусия армиясы өткөн бир аптада Украина аскериштеринин нишанына бир жолу зор көлөмдө сокку бергенин жана 17 жолу топтошуп сокку бергенин, Харков, Донецк сыяктуу көптөгөн райондогу 15 тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Украина зунтунун Зеленский 4-күнү Украина ордо калаасы Киев шаар борборуна жайгашкан Украина мамлекеттик коопсуздук идарасы баш штабы ошол эле күнү Орусия армиясынын адамсыз учак чабуулуна учураганын, Украина тараптын Орусияга барабар жооп кайтара турганын айтты. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарынан караганда Орусиянын Германия Боондо туруштуу баш консулу Краснис Германиянын аталган консулканадан болжолу 70 кызматкерди 9-айдын 18-күнөн мурда чек арадан чыгаруусун талап кылганын билдирди. Ал дагы Германия тараптын эч кандай негизсиз чечим чыгарганы кишини өкүндүрөт деди. Мындан мурда Германия Орусия Германиянын чыгыш бөлүгүндөгү Липецк адамсыз учак менен чабуул коюу ишке ашпаган окуя менен байланыштуу деген.
0: Эми эл аралык учкай жагынактардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жол чектүү шеретигине билүүсүнчө, жакынкы мезгилде Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жолунун Кыргызстан ички бөлүгүндөгү Коштөбө түндүк 2-номерлуу туннели жеңиштүү жалганып, Нарын 1-номерлуу туннели сыяктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушта басылыш мүнөздүү табылгалар колго келтирилген. Бул Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жол түрүнүн зарыл илгерилөөнү колго келтиргенинен белги берет.
1: АКШ зунтун Трамп 4-чү күнү Ирандын Гаушан тоосуна өтө тез соку берүүбүз мүмкүн деп дагы бир жолу коркутту. Ал дагы мындай деди. АКШ тарап Гаушан тоосундагы бардык кишилердин аракет багытын эгер болду. Эгерде зарыл болсо дароо соку урат. Гаушан тоосу Ирандын орто бөлүгүндөгү Исфахан өлкөсү Натанис өзөк жабдууларынын жакын айланасына жайгашкан. Иран тарап мындай билдирди. Гаушан тоосундагы жабдуулар бош. АКШнын Гаушан тоосуна соку уруу аракети сөзсүз жеңилет. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын бир май кемеси бүгүн Харк аралынын жакын айланасында АКШ армиясынын согусуна учураган. Иран АКШ өкмөт жагы бул жөнүндө убактылуу жооп кайтарган жок.
0: Бириккен мамлекеттер уюму ачтык жана айыл чарбачылык уюмунун 4-чү күнү жарыялаган баяндамасында мындай делген. 8-чү айда жер шар азык түлүк баа көрсөткүчүнүн орточо наркы 133.3 тыйын. Алдыңкы статистикага салыштырганда 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 2.5% жогорулаган. Аталган көрсөткүчтө камтылган дан эгиндери, өсүмдүк майы, сүт ишимдери, эт түрү, шекер 5 чоң түрдөгү азык түлүк баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Мында шекер баасынын өсүү темпи эң чоң болгон. Ачтык жана айыл чарба уюму мындай билдирди. Начар аба ырайы жогорапиялык эсинин чукул болуусу жер шарындагы негизги айыл чарба түшүмдөрүн камдоо порталын күчөтүүдө.
1: АКШнын көптөгөн жасандакыл жөнөм шериктиктери карамагындагы тейлөөдө 3-чү күнү окшош убакта кечеле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асыгатма программа түзүү, жалгоо возу сыяктуу тейлөөлөрдү калыптуу иштете албаган. Катыштуу шериктиктер антропик, ачык жиберилген жасандакыл жөнөм изилдөө борбору сыяктууларды камтыйт. Учурдагы ашкере маалыматтарга негизделгенде бир нече кечеленин орток себебинин бар жоктугун тактоо кыйын болгон. Андагы тейлөөдө 3-чү күнү окшош убакта кечеле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асыгатма программа түзүү, жалгоо возу сыяктуу

0: алы жогорулаган. Мында шекер баасынын өсүү темпи эң чоң болгон. Ачтык жана айыл чарба уюму мындай билдирди. Начар аба ырайы жогорапиялык саясатынын
1: чыдак ашкери маалыматтарга негизделгенде бир нече кишилердин ортак себебинин бар жоктугун тактоо кыйын болгон. Мындагы тейлөөдө үчүнчү күнү окшош убакта кишиле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асыгатма программа түзүү, жалгоо возу сыяктуу темадагы тейлөөдө үчүнчү күнү окшош убакта кишиле көрүлүп, бир бөлүк урунуучулар бир мезгил аңгемелешүү, асыгатма программа түзүү, жалгоо возу сыяктуу тема
2: жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торунун жаңы илгерилөө абалы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Памыр Бөксө тоосунда бекем туруп иштеп жаткан бир батыш бөлүк планы ыктыярчысы менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында ЫРБИ театры бакытка балкыган алтын поезд 7-чи кезектүү мамлекеттик астандуу улуттар адабият көркөм өнөр оюну театр номуру катары Бээжин 7-чи февраль театрканасында коюлду. Бул театрда Шинжаңдын кеңири жерлерин тепчип өткөнүн 10 канча жыл болгон Хотен Юлон номерло жалпыга нарыптоо акырын поезду арткы көрүнүш кылынып, поезд базарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемеси баяндалып, сахна көркөм өнөр аркылуу Шинжаңдагы айыл кыштактардын өзгөрүүлөрү чагылдырылды. Бул акырын поезд түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактар арасынан өтүп, айыл чарба түшүмдөрүн тоодон чыгарып, тоо сыртындагы дүйнөнү кыштактарга алып кирген. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жандуу көрүнүш болуп, көрөрмөндөргө Шинжаңдагы айыл кыштактардын дуумандуу жашоо күчүн сезиндирди. Ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын мол натыйжаларын чагылдырды. Акылмакан айлануу ралли жарышы бүт жер шарындагы 185 ашуун мамлекет жана райондогу 7400 маалымат аралжы керканасы ары аппарат абонтторуна жарыш кабарларын уландуу төп жолдоп Америка Бирлешме агенттиги Yahoo кабарлары

кабарлары сыяктуу эл арадагы миңден ашуун негизги агым маалымат аралчыларынын улап таратып кабар берүүсүнө ээ болду. Чет элде көрүлүү мөлчөрү 650 миллионго жетип, бүт жер шарын каптаган көмүскүдө кабылдоочулар 1 миллиарддан ашты. Жарышта Шинжаңдын эл арада биринчи орунда тура турган нишан жаратуусу такканчыкталып, автоунаа, мотоциклет дене аракети көпүрө кылынып, дүйнөгө Жонго Тала жарыш автоунаасынын атактуу марка аңгемесин баяндап, көп түрдүү тилде мамлекет алкып көп кайнарлуу ичкелешкен эл аралык таратуу түзүлүшү иш жүзүнө ашырылып, Такылмаканды айлануу атактуу маркасын дүйнөгө таанытуу, ошондой эле Шинжаңдын образын чагылдыра турган маңыздуу терезеге айланып, ан сайын көп кишилерди

Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Ухан менен Бортала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улаш кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ухан жаңынан мээ оорулары доктурканасынын башчысы Ваң Жин чөнтөк телефондо видео аркылуу 8000 чакырым алыстыктагы жакын досу Ху Ихуа менен түшүм кубанычынан тең баарлангачынан мындай деди. Аябай таттуу, азыраак кыйгыл экен. Сиз 3 жыл мурда жооптуу болуп барбаштаган таш алма дарагы быйыл мөмө байлады. Экрандагы мол түшүмдүү таш алма бакчасына карап, Ху Ихуа чексиз сүйүнүп маңдайынан бакыт күлкүсү көрүнүп кудум. Өзү дагы дарак астында туруп, мөмө үзүп жаткандай Борталакта кызмат кылган кооз кездерин эскерди. Жөңгөнүн жарымынан көбүрөгүн алкаган бул майдан жашылдык убадасында туруп, Уха менен Бортала арасындагы узунга созулган терең достукка күбө болду. Мурда Бортала шаардык жоорлушма маалымат аралчысы борборунун орун басар баш редактору болгон Ху Ихуа 3 жыл мурда таш алма дарагын жооптуу болуп барбайыштоого катышкан болуп, Уханга кайтууда мурда досторуна өкөлөтөн барбайыштоону табыштаган болчу. Бүгүнкү күндө мөмөлүү дарактар жеңиштүү мөмө байлап, мөмөсү аябай таттуу экен деген бул сөз эки жердин көңүл бөлүүсүн толук чагылдырып берди. Ху Ихуа мындай деди: бул топуракта менин жаштык эстемелерим жоорулушкан. Ар жолу мөмөлүү дарактарда мөмө байлаганын көргөнүмдө Борталада кызмат кылган күндөрүмдү эскерем. Жүрөгүм аябай жылуулукка толот. Келер жолу өзүм келип мөмө үзүп, бул өзгөчө түшүмдү сезинүүнү үмүт кылам. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы төртүнчү айда Чаңжиан гезитканасы Коммунисттик жаштар ынтымагы Ухан шаардык комитети, Ухандын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряди, Бортала шаардык эл өкмөт менен бирдикте биздин Шинжанда бир түп дарак бар, экология токой жалпыга нарып жеткирүү түрдүү жолго коюп, чымырканып 3 жыл убакытта Бортала шаарынын Нанчың району Батыш шаар айланасына 10000 түп мөмөлүү дарак тиккен болуп, 3 жылдан бери керкана орундары селби кылган коллектив дарактары, үй бүлө жана жекелер койгон үй бүлө дарактары, балдар үчүн селби кылынган өсүп жетилүү дарактары тоо дайралардан алкыган бир майдан жашыл мээр махабатты жеткирүү менен күч улап кулаш жайылдырылды. Миң чакырым алыска барып көчөт коюу кызуулугу Уухандан Борталага чейин уланып, эки жердеги элдин сезимин жалгаштыра турган жандуу жипке айланды. Ошондой эле ан сайын көп кишини чын жүрөгүнөн талпынтып, арт артынан бул жылуу жалпыга нарып жеткирүү тобуна катыштырды.

Бүгүнкү күндө мурдакы какыры чөлдүктө ууган экология жалпыган арыптуу токою терең тамыр тартып, Бордала шаарындагы бир жарык экологиялык көрүклениясына айланды. Бул түргө жалпы 1,340,700 юан каржы селби кылынып, божомол менен 7056 түп мөмөлүү дарак барбайышталды. Канча 100,000 киши тордо өз ара таасирлешүүгө катышып, коомдук байланыш аралжыларында кызуу талкуу калыптандырды. Жагаштан жасалган үрөөн селби кылуу тактасында Ухан шаарындагы 6,000 ашуун тургун тунук суу, жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо. Алардын эртерээк өсүп жетилүүсүн үмүт кылам. Бир түп көчөт тигип, бир бөлүк жашылдыкты колго келтирели. Кооз Синжан куруп чыгып, кооз журт мекенде орто куралы дегендей кооз тилектер жана шыктандыруу сөздөрүн калтырды. Ар бир шыктандыруу сөзүнө Синжанга болгон терең мээр махабат, коюу достук чуурулушкан болуп, ар бир сөз жылуулукка толгон болчу.

Бортала шаарындагы 10000 мо Хайтаң экология бакчасы Тейлөө борборунун орун басар мудуру Шан Хоңиң тааныштырып мындай деди. Бакча районунда токой жаратуу курулушу жолго коюлгандан кийин Бортала шаарынын Нанчың районунда жаан-чачын мөлчөрү 30% жакын ашты. Бүгүнкү күндө бул жер Бортала шаарынын маңыздуу экологиялык калканы жана шаардын жашыл өпкөсү болуп эле калбай дагы мамлекет боюнча жашылдандыруудагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. 2019 жылдан 2025 жылга чейин Бакча району уландуу 7 жыл Бортала шаарынын Хайтаң маданий саякат желелеш кыймылын өткөрүүнү үстүнө алды. Экология абзелдүүлүгү сызыл түрдө маданий саякат өнүгүү энергиясына айландырылып, жашыл кесиптердин көмүскө күчүн үздүксүз коё берип, ар жылы көптөгөн саякатчыларды келип дака кылып, сонур калоого электирип, ошол жерден азык-түлүк, жатак сыяктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө түрткү болду. Ансайын көп малчы нарыкка ээ болуп, Борталанын таанылуу даражасы өстүрүлүп, бул кичик шаар барган сайын электирүү күчүнө ээ кылынды.

Хуи хуамандай деди. Бул экология токойо Хубей портала эки жердин терең достугуна күбө болду. Түп-түп таш алма дарактары чөлдүктө тамыр тартып, телке жашылдыктар Хубей портала жүрөк төштүгүн жаратып, эки жердин улуттарын ынтымактуулугу экологияны ортак жаратуудагы таасирдүү аңгемелерин жазууда. Ал муналарды билдирди. Мындан кийин бул түрдө жалпыган арыптуу түрлөргө уландуу катышып, тоо дайралардан алкыган бул достукту урпактан урпакка уландырам. Ошондой эле ан сайын көп Ухан тургунунун порталага келип, мээр махабат менен сугатталган бул жашыл мекенди көрүп, Шинжаңдын кооздугу жана өзгөрүүлөрүн тикелей сезинип, Шинжаңдын ан сайын көп достор менен таанышуусун, окшош болгон сал санааларды туюнуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан менен Бордала арасындагы бир майдан жашыл мээр махабат жеткирүү күч улоо кыймылы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Улуу Шытин Абон терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү Улуу Шытин Абон терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмегибизде Шинжан энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы озууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы бетке курганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында түштүк Шинжаң Кашкардын эки көбөйтүлгөн 660 000 киловаттык көмүр электр 750 киловолттук төк жеткирүү курулушунун чыныгы жумушка кириштирилүүсүнө ээрчи. Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 150 030,5 километрге жетип, 15 000 километрлүү чоң өткөлдү озуп өттү. Муну менен Шинжаңда мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук өлкө даражалуу негизги электр тору курулуп чыкты. 39 трансформатор пункти, 120 линия чөл какырдакы шамал, жарыктык, көмүрдү аябай кубаттуу электр энергиясына айландырып, бүт мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарга жеткирди. Бул Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин болгон түз сызык аралыгынын 6 эсесине барабар болуп, Тияншандын түштүк түндүгүнүн туурасына тепчип өтө турган электр энергиясы жогору темптүү жол эсептелет. Бул Шинжаңдын энергия негизги жабдууларынын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн дарек берет. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги илим техника аркылуу күч кошуу, акыл жөндөмдү жүрүштүрүү асроодо бекем туруп, стролук чалгындап текшерүү, чордонду күзөтүү тизгинде бир толкулашкан жүрүштүрүү асроо аргасын жалпы бетке жолго коюп, санарыптүү, акыл жөндөмдөшкөн арга аркылуу чоң электр торунун коопсуз, туруктуу жүрүүсүнө кепелет кылды. 220 киловолттук электр торуна салыштырганда 750 киловолттук линиянын жеке кайтма долбоорундагы төк жеткирүү сыйымдуулугу 5 эседен 10 эсеге чейин, төк жеткирүү аралыгы 3 эседен 5 эсеге чейин ашып, Шинжаң ичиндеги электр энергиясынын узун аралыгы, чоң сыйымдуулук жеткирилүүсүн күчтүү негизги тор рамка тиреги менен камдады. 2026 жылы 7 айдын артына чейин Шинжаңдын сыртка жеткирген төк мөлчөрү жалпы 1 триллион 105 миллиард 580 миллион киловатт сааттан ашты. Орто, чыгыш бөлүк райондордун төк иштетүү жогору толкунунда электр энергиясы менен камдоого кепелет кылууга күчтүү тирек болду. Мунун ичинде жаңы энергия боюнча сыртка жеткирилген төк мөлчөрү божомол менен 30% ээледи. Жашыл электр энергиясы Шинжаңдан чыгууну тездетип, бүт мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн маңыздуу салым кошууда. Чөл какырдан карлуу бөксө тоого чейин, тарым ойпотунан жуңгар жээктерине чейин болгон 15 000 километрлүү ашаан жогору басымдуу төк линиясы кудум полот кан тамырга окшош Шинжаңдын мол таза энергиясын ата мекенибиздин ар кайсы жерлерине жеткирди. Куруучулар деңиз деңгээлинен бийик болуу, тоң топурак, бороон сыяктуу катма кат кыйынчылыктарды жеңип, аябай начар табигый шартта бул энергия чоң тамырын бардыкка келтирди. Бул Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүндөгү белги болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу батыш бөлүктү кеңири ачуу стратегиясынын терең жолго коюлуусу, райондорду шайкештүү өнүктүрүүнү мыкты жылыштатуунун күчтүү далили болуп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн мыкты энергия кепелети менен камдады. Чек ара райондун өнүгүүсүн ансайын ишенимге ээ кылды. Ошондой эле Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия түзүлүшүндөгү ордун ансайын көрүнүктөндүрүп, кош көмүртек нишанын иш жүзүнө ашыруу үчүн Шинжаң күчүн кошуп, Тияншан этегиндеги шамал жана жарыктык аркылуу ансайын көп кишинин кооз турмушун уландуу жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң энергия негизги жабдуу курулушунда жаңы оозууга кол жеткирип, мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң ашан жогору басымдуу электр кубаты негизги торун жалпы бетке курганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Памыр Бөксө тоосунда 3 жыл бекем туруп иштеген батыш бөлүк пиланы ыктыярчысы Лилей менен таанышып, анын көп кишилерди таасирлендирип, ансайын көп жаштарды негизги катмарга барып, жалындаган жаштыгын арноого шыктандырган аңгемесин айтып беребиз. Чегер алениясына араң 47 километр келе турган Шинжаң Артыш шаары Каражол айла шейит башталгыч мектебинде бир топ өзгөчө окутуучулар бар. Алардын баарысы батыш бөлүк пиланы ыктыярчылары. Лилей Мурдадал ушулардын бирөө болчу. 2023 жылы тейлөө мөнө тутушкондон кийин шаншелик бул ыктыярчы Шинжаңда калууну тандады. Бүгүнкү күндө Азак шаарчасы Тижан коомдук конушунун жаңы кадры болуп, чек ара район курулушу үчүн улаандуу жаштык күчүн тартуулап, иш жүзүндөлүк аракет аркылуу өз кезиндеги убадасын иш жүзүндө көрсөтүүдө. Ошондой эле кыштак тургундары ишене турган жакшы кадрга айланып, ыктыярчылар тейлөөсүнүн наркы жана маанисин испаттады. ...2022 баштап шейит башталгыч мектептин окутуучулук иш ордунун баарысын батыш бөлүк пиланы ыктыярчылары үстүнө алды. 3 жылдан бери мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 4 түркүмдөгү 70 ыктыярчы бул жерде күч улап тейлөө жүргүздү. Мунун ичинде жарымына жакыны Саншиден келген. Мектептеги жарымынан көбүрөөк баланын атенеси биринчи чептеги чегира коргоочу болуп, ар айда 20 күн чегира чалгындайт жана тарбияланат. Дайыма үйгө карай албайт. Балдардын абалынан кабар алууга ан сайын убакыт чыкпайт. Бул балдар кичинесинен тартып эле атенесинин кайтып келүүсүн күтүүгө, өз абалынан өзү кабар алууга адаттанган. Бирок алардын билимге болгон чаңкоосу эзелден басылып көрбөдү. Көздөрүнүн дегиндей келечекке болгон аңсоосу жаркып тура турган болуп, кишинин ары ичин оорутат, ары таасирлендирет. Ошондой эле ыктыярчылардын бул жерде калуу бекимин ан сайын бекемдейт. Лилейдин эсинде калуусунча, бир жолу ал үй бүлөлөрдү аралап зыяратына барганда, окуучусунун энесинин өтө кыйында көргөндө тегинде ага баласынын үйрөнүүсү жана өтүп өсүп жетилүүсүнө көбүрөөк көңүл бөлүү жөнүндө насаат кылмай болгон эле. Бирок ал энесинин көптөгөн жапа машакаттарды башынан өткөргөн өңүн көрүп, айтмакчы болгон сөзүн дагы жутуп жиберди. Алар кичик үй бүлөсүнөн кечип чек ара коркуду. Мен алардын балдарын жакшы коргойм, деди. Лилей мындай деди. Кийин жалпы ыктыярчыларда мындай бир ортак ишеним пайда болду. Чек ара коргоочулардын жоопкерчилиги, балдар ыктыярчылардын жоопкерчилиги. Бул ишеним алардын Бөксө тоодо туруп өзүн тартуулоосуна терек болду. Балдардын өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочуга айлануу аларды иш жүзүндө уландуу үздүксүз өсүп жетилдирип, баалуу кишилик өмүр тажрыйбасына ээ кылды. Иш жүзүндө Лилей алгачында батыш бөлүк пиланына катышканда тек сынап көрүү оюнда болуп, бир жыл астайдыл тейлөө кылгандан кийин кетүүнү ойлогон болчу. Бирок балдар анын көңүлүн кайра-кайра жумшартты. Ар жолу ыктыярчылар сыртка сыноо бергенге же жумуш бүтүрүүгө чыкканда балдар дегиндей аларды ороп алып, мугалим, силер кайсыл жерге барасыңар? Дагы кайтып келесиңерби? Качан кайтып келесиңер? Деп суроочу. Кызмат үстөлүндө дагы дайыма кичик балдардын жазуусунда жазылган «Мугалим, сизди сагындым. Мугалим, мен жакшы үйрөнөмүн» деген кагаз парчалары пайда болуп калат эле. Бул балдардын эң таза тунук бейнеси болчу. Лилей жана көмүк кары үмүткө толгон көздөргө карап, айрылуу деген сөздү айта албай,
кайра-кайра уландуу кол коюуну тандап, жылдан жылга уландырып, артында тупа-туура 3 жыл туруп, жаштык көктөмүн бул топуракка калтырды. Ошондой эле баалуу эстемелерди калтырышты.

Быйыл Лиле жетектеген окуу бүтүрө турган класстагы 6 окуучу ошол жердеги түйүндү орто мектепке сыноо берип өтүп, Шейит башталгыч мектеби курулгандан берки эң жакшы

натыйжаны жаратты. Балдардын таңыр коосу, ары, ишине ал болсун көздөрүнөн көрүнүп, Лилей бул 3 жыл арзый деп карады. Ал мындай деди. Окутуучулук эң жеңиш сезимине ээ кызмат. Балдардын арым сайын өсүп жетилип жатканын көрүү баарысынан баалуу. Бул жеңиш сезиминин ордун эч нерсе баса албайт. Ал мындай деди. Памир бөксө тоосунда жаштардын наркы жана жоопкерчилигин чыныгы таптым. Менин арым сайын алга басууга медет бергени чек ара коргоочулардын бекем туруп иштөөсү, балдардын таза жүрөгү, жоролорунун шыктандыруусу болду. Статистикага негизделгенде 2003 жылдан азырга чейин Санши жалпы 19941 дашы окуучусу батыш бөлүк планы ыктыярчысын Синжаң, Шизаң, Юннан, Гуйжоу, Хэйлонцзян, Жилин, Шанши сыяктуу жерлерге ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайылдырууга тандап жиберген. Жаштык көктөмү кудум чөл какырга эккен бир тал үрөөн. Лилей мындай деди. Памир бөксө тоосунда сансыздаган Санши жылдыздары акыркы нурду убадаларын жалгаштырып, ансайын көп баланын алга илгөрүлө жолун жарытты. Ошондой эле жаштык көктөмүн ата мекен эң ажаттуу жерде жаркытты. Кичинекей нур алоого айланды. Синжаңда калган бул ыктыярчылар уландуу чек ара район курулушу үчүн жаштык көктөмүн тартуулап, аракет аркылуу азыркы заман жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылоосун чагылдырууда. Алардын аңгемелери кишини терең таасирлендирди. Ошондой эле ансайын көп кишине батыш бөлүк курулушуна аттанып, ата мекенди гүлдөндүрүү, бай, кудуреттүү болуусу үчүн жаштык акыл парасатын тартуулап, жаштык көктөмүн партия жана эл эң ажаттуу жерлерде жайнап ачылдырууга шыктандырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Памир бөксө тоорусунда 3 жыл бекем туруп иштеген батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ли Лейдин изги иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздар бы, урматтуу кагармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутманы күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздин 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баатырын тургузу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылуусу жарыяланды. Мамлекет ичиндеги алгачкы негизги клетка сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкарынын коллектив өлчөмү Шинжаңда жарыяланды. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баатырын тургузуу көрсөтмөсү жана 13 кезектүү түшүндүрүү жетекчилик кылууда жыйынтыкталган мазмунду жарыялап дарылоо аппараттары, медицина кызматчылар жана байланыштуу кызматчылардын түшүндүрүп пайдаланышы үчүн камдады. Билеге караганда дарылоо тейлөөсү баатырын дарылоо аппараттары оор мүнөздө, БАПЭС-тө, операция жасоо, текшерүү, текшерип сыноо сыяктуу түрдө дарылоо тейлөөсү менен камдаганда акала турган баа эсептөө бирдик экен. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы баатырын бир туташ калыпты улаштырууну дарылоо тейлөөсү баа ысылатын тереңдештирүүнүн маңыздуу милдети кылып, түр тургузуу көрсөтмөсүн түркүмгө, түргө айырып түзүп таратты. Азыр түзүү кызматы жалпы беткей бүтүрүлдү. Мамлекет боюнча дарылоо тейлөө акысын алуу бир өлчөмүн күтүп калды. Жакында адам киндик аралык зат клеткасынын келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчасын клиникалык изилдөө башкаруу өлчөмүнүн коллектив өлчөм өрүмчөдө жарыяланды. Бул мамлекет ичиндеги негизги клетка саласында кадам киндик аралык зат негизги клеткасы келүү кайнары болгон сырткы ажыратма данчаны клиникалык изилдөөнүн бүт барышын каптаган алгачкы коллектив өлчөм болуп, быйыл 8-айдын 15-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жакында Аптыным райондук эл докторканасы башчылыгындагы мамлекеттин орчундо чоң илим техника атайын түрү Шинжаң жүрөк мээ кан тамыры метаболизми өнөкөтү мүнөздүү ооруларды сан жана акыл жагынан башкаруу техникасын жыюу жана биң түөн менен жергиликтүү шайкешип көмөктөшүп алдын алуу дарылоо жаңы системасы курулушу үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрү Үрүмчүдө башталды. Бул Шинжаңдын саламаттык сактоо ден соолук саласында алгачкы жолу баш таактык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алуусу эсептелет. Бул түрдө Шинжаңдагы жүрөк мээ кан тамыр метаболизм мүнөздүү оорулар көп көрүлө турган. Алдын алуу тизгинде басым оор болууда иш жүзүндүккө карата биң түөндүн жергилик дарылоо бөгөтүн ачып негизги катмар дарылоо аппараттарын өлкө Аптыным район даражалуу акыл идрек чоң мээсин иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып акыл идиректештирүү аркылуу өнөкөт оорулардын алдын алып тизгиндеп дарылоо кызматынын маңыздуу түйүнүн оору дарылоодон оорунун алдын алып башкарууга жөткөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө билдирилди.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Түндүктө күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында көптөгөн кишилерде көз кычышуу, мурдунан суу агуу сыяктуу белгилер көрүлгөн. Мунун артындагы баш кылмышкер абада көрүнгөнгө болбой турган ар түрдүү оот чөп гүл чаңы. Байланыштуу адистердин билдирүүсүнчө, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин түндүктөкү күз мезгилинде гүл чаңына артыкча сезгирдик пайда болуунун эң жогору толкуну экен. Адатта жай жана күз мезгилиндеки гүл чаңы мезгили 7-нчи айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон болуп, 8-нчи айдын арттарынан 9-нчу айдын баштарына чейин эң жогору толкунга жетет. Жакынкы жылдардан бери күз мезгилинде гүл чаңы реакция кыла турган кишилердин көлөмү сызыл кеңейди. Түндүк райондордо күз мезгилинде гүл чаңы реакция кылуу салыштырмасы 20%дан 30%га жетти. Мамлекет боюнча атактуу атайын бөлүм болуу катары Бээжин Шыжитян доктурканасы аллегриялык реакция борборунун күндөлүк орумүнөздө мөлчөрү болжол менен 300 киши болуп, гүл чаңынын жогору толкун мезгилинде тикелей эстиле башат. Орто жаш наукастардын ээлеген салыштырмасы эң жогору болот. Мурда балдарда артыкча сезгирдик оорусуна чалдыккандардын ээлеген салыштырмасы 10%га жетпейт эле. Азыр гүл чаңы мезгилинде 18%дан 20%гача жетет. 1-2 жаштуу өмүркайлар дагы аз эмес. Гүл чаңын артыкча сезгир кишилер барган сайын көбөйүп жатат. Бул көпчүлүктүн иммунитет күчүнүн төмөндөгөнүнөн эмес, кайра башаламандашуудан болот. Муну менен алардын тегиндеги зыянсыз гүл чаңынан болгон жооп артыкча болуп кетет. Анын үстүнө азыркы заман кишилеринин эс алуусу ыргаксыз, басымы оор болгондуктан иммунитет күчүнүн абалына таасир көрсөтүп оңой эле артыкча сезгирдик пайда кылат же оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге жер шаар климатынын жылып кетүүсү келтирип чыгарган чечек ачуу мезгили алдына сүрүлүп жана узарып, шаар айланасы жана шаар айыл туташкан жердеги сезгирлештирүү жапайы чөптөрүнүн түрү көп, тыгыздыгы жогору, таралуусу кеңири болуп, кишилер учураша турган гүл чаңы мөлчөрү көбөйдү. Мурда келип кийин кетет. Артыкча сезгир кишилер тобунун сезгирдик пайда кыла турган гүл чаңына учурашуу даражасы оорлошот. Убакыты узарат. Күз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик оңой эле төмөнкү тынык жолун жаракаттандырат. Көптөгөн кишилер гүл чаңы анафилок дегенде тек жаздакы сөгөт тозогунан деп карайт. Иш жүзүндө күз мезгилиндеги жапайы оот чөптөрдүн гүл чаңы ан сайын күчтүү болот. Мамлекетибиздин түндүгүндө күз мезгилде гүл чаңы анафилок дегенде негиздүүсү 4 жапайы оот чөптөн келет. Жука, тамака, лика, Хыбинкы, ит куйрук чөбү сыяктуулар. Бул жапайы оот чөптөрдүн шайкешүүчүлүгү аябай күчтүү болуп, какыр жер, таш жол жээги, атыз арык баштары бакчанын булуң кучуктарында тамыр тарталат. Алардын гүл чаңы данчалары кичек, жеңил болуп шамалга эрчип канча 10 км алыска учуп кетет. Жапайы оот чөптөр жок шаар борборунда турса да, шаар айланасындагы гүл чаңы алыстан чабуул кылуусу мүмкүн. Күз мезгилинде жапайы оот чөп гүл чаңы зыянынан кандай сактануу керек? Алар кайсылар? Жаз мезгилинде гүл чаңын артыкча сезгирдик көз кычышуу, мурун кычышуу, чүчкүрүү, маңкагуу сыяктуу жогору тынык жолу оор белгилери негиз кылат. Күз мезгилинде жапайы оот чөптөрдүн гүл чаңына артыкча сезгирдик оңой эле төмөнгө карап жүрөт. Төмөнкү тынык жолуна таасир кылатары демикме оорусун келтирип чыгарат. Оор белгилер ан сайын жайыл болот жана гүл чаңга азыктык реакция универсал белгисин келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Шаралжын өсүмдүгү реакция кыла турган кишилер шапталы, манго, чиңсей, сабиз, шаңсей, шилянхуа сыяктуу мөмө жашылчаларды жегенде озгоңдой былжырак пардасы кычышат. Оор болгондо кекиртек суулу шишиги пайда болот. Эмне үчүн кайнарынан түзүү аябай маңыздуу? Изилдөөлөрдөн байкалышынча 46.7% жай жана күз мезгилинде гүл чаң артыкча сезгирдик мурун сезгеничи 9 жыл ичинде демик оорусуна өнүгөт экен. Ар бир артыкча сезгирдик ноокастары ар бир гүл чаңы мезгилиндеги дааракы, жумуштан калуу зыянын жыйып эсептесе аз эмес эсеп. Анын үстүнө гүл чаңы мезгили барган сайын узарып, эгер өз алдына кое берилсе, ан сайын узун артыкча сезгирдик мезгили, ан сайын оор жүгүнө туш келет экен. Күз мезгилинде артыкча сезгирдиктин алдын алууда оч чөптөрдү кайнарынан түзөө керек. Гүл чаңын артыкча сезгир болуу эч качан жеке жумуш эмес, кайра жалпылык тазалык маселеси.

Очоп жоюдан турган бул түрдүк айнарынан түзөнүү өнүмүн акай дары жеген каргандан сайын негиздүү, ан сайын узун мөөнөттүү болот. Көпчүлүктүн адатта төмөндөгү алдын алуу кызматын жакшы иштөөсүн сунуштайбыз. Биринчи, коомдук конуш мүлүк шериктигине жапайы очоптөрдү тазалануу айтуу. Өзүнүн короосу конуш районунун ичи сырты көчө жол боюндагы сезгирдикти арттыра турган очоптөрдү байкаганда майса баскычынан пайдаланып жулуп таштаса болот. Эгер жалпылык районду туташ кеткен жапайы очоптор байкалса,

Үчүнчү, иммунит күчүн арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеп, уйкуга кепелеттик кылуу. Курамында витамин С мол болгон жаңы мөмө жашылчаларды, курамында жогору сапаттуу белок мол болгон деңиз терең балыктарын көбүрөөк жеш сунуштулат. Бул иммунит абалын туруктуулаштырып, артыкча сезгирдик реакциясын жеңилдетүүгө пайдалуу. Таттуу азыктык, майда бышырылган азыктык, даамачуу азыктыктарды аз жеп, денедеги сезгериштин оорлошуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ошону менен бирге мүмкүндүктүн барынча саат бирден мурда уктап, жетерлүү уктоого кепелеттик кылып, маанайдын туруктуулугун сактап, тынсыздануу, чарчануу азайтуу керек. Турмуш абалы канча туруктуу болсо, иммунит күч ошончо туруктуулашып, артыкча сезгирдиктин козголуу салыштырмасы жана оорлук даражасын төмөндөтүүгө болот. Чыныгы от чөп ото жөнөкөй. Одонолук менен чачын түшүрүп жибере эмес. Кайра илимий аргада чөп ото. Чечек ачуудан мурда от чөп ото сөзсүз гүл чаңын артыкча сезгир жапайы от чөптөрдөн чечек ачуудан мурда алып барылуусу керек. Артыкча сезгирлештирүүчү өсүмдүктөр чордондо таралган райондорго карата ар жылы 2-3 жолу каратмал абалда от чөптөрдү ороп, жино, анын чечек ачуусу, мөмө байлоосу жана таралуусун өнүмдүү тосууга болот. Сезгирдикти тизгиндөө өнүмү аябай көрүнүктүү болот. Эгер гүл чаңы болгон болсо, кол салып тазаласа өнүмү начар болуп эле калбай дагы гүл чаңы баары жерге учуп кетет. Бирок тек эң жогору толкунга жетпесе эле тазалоонун дагы эле кымбаты болот. Эч болбогондо үрөндүн бышуусу жана таралуусун тизгиндөөгө болот. Машгулат кылганда саар менен кеч шамал күчү алсыз убакытта от чөп отой тургандар маске, көз асыруу айнегин такап алып анан иштөөсү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Күтүндүктө күз мезгилинде гүлчаң реакция кыла турган жогору толкун мезгили жетип келди. Кандай алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

бүгүн улан таазы урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн 9-ч айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кечинде уктаганда бир жуп кеңири пакта пайпак кийип, тар пайпак кийбестик керек. 9-ч айда кечинде температура төмөндөйт. Бут тененин акыркы учу болуп температура тегинделин негизги орунда төмөн. Канайлануусу акырын болгондуктан оңой эле суук өтүп калат. Пайпак кийип уктаганда бутунун температурасын сактап, акыркы учтардын канайлануусун илгери сүрүп, бүт тенен ан сайын эркин кылып терең уйкуга кирүүгө болот. Кеңири, жука пакта пайпак томукту бууп албай, канайланууга таасир жеткирбейт. Бир түн кийсе да дымык сезинбейт. Бир жуп кеңири жука пакта пайпак даярдап атайын уктаганда кийиңиз. Күндүз кие турган калың пайпак же тар пайпакты кийбеңиз. Уктоодон мурда бутуңузду жууп сүртүп кургаткандан кийин пайпак кийип жатып уктаңыз. Эгер бутуңуз ысып кеткендей сезинсеңиз, бутуңузду журкандан чыгарып жылуулук таратсаңыз болот. Бирок пайпакты уланду кийип алыңыз. Бүгүн пайпак кийип уктаңыз. Бутуңуз жылуу болсо ан сайын тез уктай аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-ч айдан баштап пайпак кийип уктоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, аптырым райондук 15-чи кезектүү дене аракет жыйыны жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия дене аракет жыйынын жабылуу аземи 9-чу айдын 6-чу күнү саат 11:00 Кашкар дене тарбия борборунда өтөт. Кезинде Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитиң абонтор терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясы Доуин номуру, Куайшоу жана видео номуру, дене тарбия саламаттык каналы Доуин номуру жана видео номурунда тең арымда түз баянда көрсөтүлөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

0: Aslında Bay Hucoğlu Casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.
1: Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча. Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө Сучаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылды. Заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Осмон Аксуунун жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Баркөл ооданындагы 130 миң моо жазгы буудай орула баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Личио Сумбаладан кийинки Үрүмчүдө айыл чарба түшүмдөрү базарындагы суу түшүмдөрү районунда Түштүк Америка ак барабыны сүзүп алынып, таразаланып, баштыктарга салынып, бир канча сааттан кийин шаар тургундарынын тамак үстөлүндөгү чүйгүн даамга айланды. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү деңиз океандан эң алыс бул шаарда деңиз суу чаяны бакмачылыгы көлөмдөштү. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Лиушхо айылы Лиушхо кыштагынын суу чаянын багуу базасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Лиушхо айылы Лиушхо кыштагына жайгашкан Синжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигине барып, бакмачылык цехиндеги суунун айланма агып жатканын көрдүк. Түштүк Америка ак правына алгачында Америка материгинин Тынч океан жээгиндеги ысык алкак деңиз районунан чыккан болуп, алар Синжаңдан орун очок ала алышат. Мында Керкана өз алдына изилдеп жасаган көмүп туруктуулаштыруу биологиялык суу сапатын тазалоо техникасына сүйөнгөн. Синжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин техника баш инженери Туу Юу тааныштырып мындай деди. Бул система суу сапатын уландоо теңшеп, суу чөйрөсүн тепе теңдештирет. Бакмачылык суусун кайталап иштеткени болот. Чабак кошуудан базарга салууга чейинки бүт барышта антибиотик, дыйканчылык дарысы иштетилбейт.

Техниканын жолу көз менен көргөлү болбой турган микро жандуулар томологуна жашырынган болуп, бул жүрүш система микро типтүү сүзгүчкө окшойт. Ал суу чаяны чыгарган нерсени дилгирлик менен сиңирип, сууну өзү тазалап, суунун өздүгүнөн айлануусун калыптандырат. Бул система дагы сууну үнөмдөйт. Бакмачылыкка суу сыртка коюп жиберилбей, кайталанып пайдаланылат. Күндөлүк керексиз суу мөлчөрү араң эле 0.3% болуп, коромжулоосу негизинен аз мөлчөрдөгү табигый бууга айлануудан келет. Дагы да эптүү болгону жасанды деңиз жасоо болду. Цехте теңшелген суу правынага таанымал болгон деңиз океан чөйрөсүнө өрнөк кылынган болуп, аларга өздөрүн жана ысык алкак деңиз районунда жашап жаткандай сезиндирет. Техниктер суу сапатын мезгилдүү текшерип, эмне кем болсо ошону толуктап, правынга туруктуу жылуулукта өзү чөйрөсүн жаратып берет. Суу жакшыланса, суу чаяндын сапаты тикелей айкын көрүнүктөнөт. Туу бертал правынды сүзүп көрсөтүп туруп, бүттөнө толкусу таза, суу чаяндын жону тунук, эти чымыр, серпилгүчтүү болуп, жакын барганда деңиз түшүмдөрүнүн суу жытын жыттагалы болот, деди. 45 кубметр бакмачылык көлөмүнө 31,000 суу чаян чабагын салууга болуп, катарга кошулуу салыштырмасы 95% ашат. Өсүү тездиги жөрөлгөлү бакмачылыктан 30% айланасында тез. Статистикага негизделгенде жөрөлгөлү үстө ачык көлдө бир жылда тек гана бир жолу суу чаянын багууга болот. Бир моо суу үстүндө суу чаянынын көбөйүүсү жылына 0.5 тоннага жетпейт. Синжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин 720 куб метр суу сыйгынды бир жолунда 8 тонна суу чаяндан мол түшүм алууга болот. Жалаң бир орундагы суу сапаты жөндөмү жөрөлгөлү көлдөн 20 эсесинен жогору болуп, бир жылда улаандуу көп жолу өндүрүү кошулуп, жылдык түшүм мөлчөрү жөрөлгөлү балыкчылыктын 100 эсесине туура келет.

равын багуу сыйхынде ымыр кайдай барбайыштоодон баарланат. Окшош болбогон өсүү баскычына негиз белок өлчөмүн илмий теңшип, кичик кезинде бир күндө 8 маал, нормал болгондо 5 маал жемжейт. Керектүү өлчөмү 0.1 граммга төп келет. Суу температурасы, кычкылтек сыйымдуулугу өлчөмү, pH наркы сыяктуу көрсөткүчтөр ар вакыт өлчөп теңшелет. Тууйу мындай деди. Чөйрөнү түгөлдөй тизгиндегели болот. Суу чаянынын даам материалы дагы да толук топтолот. Ошого дагы да даамдуу болот. 2025 жылы 9 айда керкана көмүп туруктуулаштырган биологиялык суу сапатын тазалоо техникасын өзөк кылган RAS заводдошкон айланма суу бакмачылык системасы чыныгы түрүн жолго койду. Азыр биринчи мезгилдик 4 цех 64 бакмачылык көлүнүн баардыгы толук ишке кириштирилди. Күнүнө орточо эсеп менен 200 кг суу чаяны чыгат. Жогору белес мезгилинде 350 кг суу чаяны чыгат. Бул суу чаяндары ошол жердеги соода сарайлар, танда базарлары жана айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларын тикелей камдайт. Түндүк жана түштүк Шинжаңдын баардык жеринде заказы бар. Тууйу мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү суу чаяны базарга салынгандан кийин базардын таасири божомолдон ашып, сатылуу жолу аябай туруктуу болду. Көптөгөн керектөөчүлөр даамы деңиз жээгиндеги тирүү суу чаянынан калышпайт дешти. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша районундагы айыл чарба, айыл кыштак идарасы дыйканчылык малчылык суу түшүмдөрү техникасы кеңиртүү борборунун балыкчылыкка жооптуусу New Jersey мындай деди. Мурда Үрүмчү базарындагы жаңы тирүү правындардын көбүнчөсү сырттан жөткөп ташылат болчу. Узун жолду ташымалдоодо жаңы тирүү болуу даражасына кепелеттик кылуу абдан кыйын эле. Жемектик коопсуздук опурталы бар болчу. Азыр өндүрүү жөндөмүбүз чектүү. Базардагы боштук жана эле аябай чоң. Суу чаяны эркиндиги албетте бир түрдө суу чаяны гана эмес. Түр жагында Түштүк Америка правына элдин күндөлүк керектөөсүн канааттандырат. Орто даражалуу түшүмдүн Түштүк Африка темгилдүү правына Джингаң суу чаяны бар. Жапон правына бамбук муунагы суу чаяны жогору даражалуу базар кылып бекитилди. Шинжаң Чэншэн айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш орун басары завод башчысы Жаң Синг тааныштырып мындай деди. Түштүк Америка ак правына жыл сайын өндүрүлөт. 8-9 айларда бамбук муунагы суу чаяны базарга салынат. 10 айда Джингаң суу чаяны базарга салынат. Ар түрдүү сорттогу суу чаяндары убакыт айырмаландырылып, өндүрүү өлчөмүн тепетеңдештиребиз. Тилге алууга арыз эте турганы бамбук муунагы суу чаяны. Бул сортту жетиштирүү оңой эмес. Туулушунан эле кумга кирүүнү жакшы көрөт. Кабык таштоо мезгилинде калдык жемектик маселеси көрүнүктүү болот. Мындан мурда бул кесип көбүнчө деңиз жээгиндеги үстү ачык көл, ылымта бастырмаларга кум төшөп багылат болчу. Керкана илим изилдөө коллективи бакмачылык технологиясы суунун микроэкологиясын теңшеп тизгиндөө жана тоюп берүү, башкаруу долбоорун жакшылап, кум төшөбөй эле чукул талапты канааттандырууну басаңдатып, коромжолоо салыштырмасын төмөндөттү. Азыр бул шериктик бамбук муунагы суу чаянын толук багуу мезгилин аяктады. Алгачкы түркүмдөгү суу чаяны бат жакында базарга салынат. Бакмачылыктан чыккан сууну сүзүү, тундуруу, тундурулган зат суу чаяны семирткичине айланат. Суу чаяны семирткичте иштетилген органик жашылчалар сыяктуулардын жалбырагы калың, кальций курамы мол. Кулпунай, жүзүм, кичик кызылмылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү суу чаяны менен бирге ошол жердеги базарга кирет. Бир көл ары суу чаянын багат, ары атыздарды кунарлуу кылып, айланма пайдаланууну калыптандырат.

Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар району үрүмчүдөгү негиздүү жашылча менен камдоо базаларынын бири. Бүгүнкү күндө жашылча багына суу чаяны кампасы кошулуп, айыл чарба кесип курулмасын жакшылады. Ошондой эле кыштак тургундарынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Синжаң Чэнсян айыл чарба илим техника чектүү шериктиги туруктуу жумушчу иштетүү менен мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу иштетүүнү биргелештирди. Шериктик кызматчылары болсо ошол жердеги кыштак тургундары. Кыш мезгилинде дыйканчылыктын бош убакыттарында ошол жердеги кыштак тургундарын балык кармап айырууга сунуш кылат. Адам саны мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчулардын 50% көбүрөгүн ээлейт. Керканадагы кыштак тургундары үзгөн, өздөрү өндүргөн аштык, майын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасын барча сатып кирешесин ашырат. Жаңшиңдин тааныштыруусунча шериктиктин бул техникасы кеңирдүү наркына ээ болуп, үй ичинде айланма суу бакмачылык району, суу кайнары, келмат чектемесине учурабайт. Суу үнөмдөп чөйрөнү коргойт. Жабдуулары өлчөмдөшкөн. Үлгүсү бышып жетилгенден кийин шериктик заказын кайындакка айыл чарбаны жолго коюуну пландады. Дыйкандар иштетпеген үйүнөн пайдаланып бакмачылык кылат. Шериктик суу чаяны чабагы менен бир жөнкөй камдайт, техника чыгарат. Баасына кепелетти кылып жыйнап алат. Кийинки мезгилде шериктик жана суу түшүмдөрүнө иш кошуу цехин куруп, кесип чынжырын узартууну пландады. Жаңсиң мындай деди. Мейли түштүк же түндүк Шинжаң болсун, негизинен завод үйү шарт жагдайы дайындалса эле иш жүзүнө ашат. Азыр үлгүсү Казакстанга таратылып, кичик типтеги үй бүлө бакмачылыгы жөнүндө изденилди. Керканалар жоспорго негиз, жылдык түшүм мөлчөрү 500 тоннадан ашып, үрүмчү базарын жаңы тирүү суу чаяны менен бүткүн камдоо иш жүзүнө ашырылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн Азар түрмөгүздө деңизден эң алыс шаар Үрүмчүдө суу чаянын жеш эркиндиги иш жүзүнө ашырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном райондору жалоо заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрү тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жердин материал алынып, тыт жыгачы, торок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдары тандалып, өнөрмөндөр колдо ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайник, жыгач такса сыяктуу түрдө турмуш буюмдарын жасап чыгат. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченеми менен көркөмдүк сезими жуурулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, ооз турмушка умтулуу арзусу жуурулушкан. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде көпчүлүккө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Алым Османдын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз. Быйыл 6-нчы айда жыгач оймочулугу менен көп жыл алып урушкан Алым Осман Аксуу жыгач оймо түрүнүн автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүү натыйжасында Алым кичинесинен тартып эле жыгач оймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди.

Ата-бабаларынын жыгач оймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт эле. Материал тандоосу ыктыярый, долбоорлоосу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу. Кооз өнөрдө монтизм тарбия алган алым кесиптик көркөм өнөр деңгээлин дайындаган. Ал аксуу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын аябай анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөшүү кесибине айландырды.

чарба жараткан алгачкы мезгилде алым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып, өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш келди. Ал чын көңүлү менен мындай деди: жөрөлгөлү, жол боюнда жайма жайуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыга жойма өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө тирек боло албайт. Тек нерсенин сапаты жакшы болсо эле, оорду же үгүт кемчил болсо да, башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө эликтире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуу жөлкөмүн айыл кыштак базарларынан Шинжаң ичи базарларына чейин, ал түгүл бүт мамлекетке чейин кеңейтип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда жыга жоймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештирүүгө болот деген ой келди. Алы мындай деди: чыгармачылыкта тарых, өрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү пятнос такса, түймө чына, көркөмүнөр лоңкосу сыяктуу чыгармаларды жасоо, ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке, кооз, көркөм жасоо керек. Анын карашынча, татаал, ичке оюу жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кооз сапат сезимин өстүрөт экен. Ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат экен. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүүгө бет алууга жакындан ээрчип, интернет тор өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңейтип, ак суу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.

Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп Ваң Зыван маркесин жаратып аксуу алымжан жыгач оймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шериктигин курду. Бүгүнкү күндө керкана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу түркүмдөп өндүрүү чыгармаларды көргөзмө кылуу саттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир толкулашкан өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң ичи сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү. Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында алым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач оймо өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңейтүү, катышуу Заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга тилгир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач оймо өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу өрүшүн куруп, айланадагы калктын кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, саттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.